0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a?
4: A otkud znaš da nije student?

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Ljudi, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: To je Blok radio.

sve je to od loših vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći.

Idem na blok. You bet. Blok radio.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Uneske i smeće, zbilje i sle. Gledam grad u prozor, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Glas koji pripada svima. U go!

0: kiss.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: je. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: studente i volim rock, zato slušam Radio Blok.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

taj Pavarotti. Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čovjeku koji se rađa u rodnom grudu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Mi se peli raj, nosimo dalje, obela čao, obela čao.

Lockout je trebalo da bude glavni band, ali ispalo da su ostali u senci to je predvore. Zapravo, meni nije jasno ni šta to oni sviraju. Zapravo, meni nije jasno ni šta to oni sviraju. Zapravo, meni nije jasno ni šta to oni sviraju.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu,

0: Tu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

cipela sreći umornoj od puta do nas. Niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ramenu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament, na taj smo fazon majmune i

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, u

0: stvari napiši ti nešto na tvoje mesec.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
10: Sada idemo zajedno.
11: Kroz celu Srbiju.
12: Od vrata do vrata.
13: Od trga do trga.
14: Peške i biciklima.
15: Od najvećih gradova.
16: Do najmanjeg sela.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.
19: Vreme je za pobedu.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Studenti pobeđuju. 24. januar je dan koji je za jednu studentkinju počeo kao i mnogi drugi studentski dani u tom trenutku. Bila je na blokadi, među ljudima sa kojima je mesecima delila iste ulice, iste zahteve i istu borbu. Tog dana je bila redarka, a onda je u samo nekoliko sekundi sve moglo da se završi potpuno drugačije. Usledile su bolnica, povrede, strah i oporavak, ali i povratak među ljude i na mesta na kojima je do tada stajala bez razmišljanja da li će biti bezbedna. Iza tog jednog snimka postoji priča o devojci koja je morala da nastavi dalje, ali i o generaciji studenata koji se život u međuvremenu potpuno promenio. Danas ćemo pričati o tom 24. januaru, ali nećemo ostati samo na njemu. Pričat ćemo o tome ko je bila pre svega toga, šta je taj događaj promenio, šta nije uspeo da joj oduzme, o studentima, Zemunu, prijateljstvu, strahu i hrabrosti. Naša gošća je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta, a mnogi se upoznaju

0: Ali upravo kroz tu priču, naša koleginica Kristina Vasiljević. Ćao, Kris.
1: Ćao.
0: Kako si?
1: Evo, dobro.
0: Pazi, danas na Blok radiju Zemun Rules. Znači, ovo mi se mnogo dopada. Hoćemo da krećemo odmah.
1: Krećemo.
0: Nećemo mnogo da te rešetamo, obećam.
1: Slobodno. Ne plašim se.
0: E, ajmo malo da se vratimo, ali nećemo odmah 24. januar. Moramo prvo da čujemo ko je bila Kristina pre 24.
1: Pa, generalno, srž celog tog pokreta i jeste se na kraju ispoljio kroz to šta se desilo zapravo tog dana. Ništa se ja nisam nešto spektakularno ni menjala od kad je počela cela ta borba, više se neki moj karakter tu zapravo i ispoljio. Tako da sve pre toga i posle toga manje više isto što se mene tiče, ali posledice koje su usledile i nisu baš. Tako da studirala sam poljoprivredni fakultet, u tom trenutku sam apsolvent. Nisam nešto posećivala faks, kako su mi samo ostali ispiti da ih položim, i onda kad je sve to krenulo sa pokretom, ja sam se u tom trenutku i aktivirala i generalno i vratila na faks da sve to sa kolegama i počnemo i radimo, i eto, celu tu borbu tako do dan danas održavamo.
0: Jesi mogla pre tog 24. uopšte da pomisliš i da zamisliš šta će sve da se desi?
1: Generalno ne, uopšte nije to čak bila ni inicijalna ideja početka pokreta, niti je mogo iko da zamisli da će to sve vrlo brzo zapravo od samog početka i da se desi. Tako da mislim da ni meni ni na kraj pameti to nije bilo, a kamoli verovatno svim ljudima, da će agresija sa te njihove strane na taj način da se ispoljava, a nije bio prvi put kad se meni desilo. Znači, devojka 16. januara isto udarena, to je koliko dana, 10 dana pre mene.
0: Ti si 24. bila redar.
1: Da.
0: Kakva je bila atmosfera pre nego što se sve to dogodilo? Je li uopšte nešto govorilo da nešto tako može da se desi?
1: Pa generalno ne, zato što je protest bio ogroman, doslovno ogroman, to je bilo je previše ljudi, zapravo taj dan je i bio generalni štrajk po ulicama, to, ja mislim da je sav narod koji je bio u Beogradu u tom trenutku bio tu sa nama. Tako da nikom nije baš palo na pamet da će tako nešto da se desi, jer čak nije bila ni blokada raskrsnice pa da neko uleti, proleti, prolazi. Ljudi su bili sa nama, kao nigde nisu išli i sve je bilo zatvoreno. Tako da u tom smislu stvarno mislim da nikom nije moglo da padne na pamet tako nešto. A na sve to, protest je bio prijavljen, policija je išla s nama u civilu od faksa, kroz ulice, znači celu tu rutu koju smo mi prošli, oni su nas pratili. Tako da stvarno mislim da negde nije bilo razloga za brigu do tog trenutka, jel te, na Novom Beogradu, kad se sve to izdešavalo.
0: Šta je tebi onako prvo prošlo kroz glavu kad si videla automobil?
1: Pa, nemam pojma, da je devojka možda nesnađena, ne zna, uplašena, ne zna gde da prođe, i meni je to palo na pamet, ali kako smo se približili, zapravo to su sekunde koje su se, jel te, delile moju procenu vozača i toga da sam ja već na ivičnjaku. Da je devojka možda nesnađena, da ne zna kuda da ide, da sad ono što ja ne znam, a saznajem te kasnije, da su kolege njoj prišle još 5-6 minuta pre toga i govorila je da može da se okrene, da ide na drugu stranu i tako dalje. Ona je odbijala, čak ih je i psovala, što ja kažem, saznajem te kasnije. Jedan kolega, drugi, sad niko nema vremena da s njom 10 minuta razglaba, da joj objašnjava, znači došao jedan, objasnio je lepo, nastavio dalje drugim automobilima koji su prilazili da isto to priča. Što ja kažem, ne znam u tom trenutku, jer ja sam bila malo iza svih njih, i onda kako smo prišli, kolega koji je na snimku pored mene i ja, u tom trenutku kad sam ja zapravo nju pogledala u oči, e, tu se video bes, ali nisam ja ni imala vremena da se potencijalno sklonim ili da je priđem, da je pitam, jer to se bukvalno dešava u dve sekunde, da ona daje gas i snađi se kako znaš i umeš, šta ćeš sa kolima koje naleću na tebe.
0: A je ti se promenilo nešto u načinu razmišljanja? Jesi postala nekako na protestima obazrivija?
1: Pa posle toga sigurno da da, jer to je neki refleks koji mislim da telo prepoznaje i mozak kao traumu i sigurno da da, ali možda više oko ljudi koji se kreću oko mene da se slučajno nekom ne desi tako nešto, jer to je sad već odmaklo u našim šetnjama i protestima i mogu donekle da razumem da su ljudi krenuli da gube strpljenje, ajde koji nisu, jel te, na našoj strani, a ima ih, da se slučajno nekom ne desi opet nešto tako.
0: Ti si sam taj moment pre povređivanja bila si svesna i onda imaš neku rupu u glavi do odlaska na urgentni centar.
1: Da.
0: Šta je tebi u tim momentima najteže padalo?
1: Pa generalno ništa teško, jer to mislim da mozak uđe u obradu informacija najbitnijih u tom trenutku, a to je preživeti. Da bukvalno ne razmišljaš ni o čemu drugom i nemaš ti vremena tu za strah, brigu, paniku, nego reaguješ bukvalno impulsivno i instinktivno kako nalaže situacija. Tako sam i ja odreagovala kada je ona dala gas. I sećam se tog trenutka dok me vozila na haubi par sekundi, jel te? I kad sam pala, odatle se ničeg više ne sećam do urgentnog centra. U urgentnom centru već su svi bili u panici oko mene, već je i sestra došla i ispred prijatelji, profesori. I onda tu nemam ja vremena, niti želim da pravim ja od sebe sad neku žrtvu, a suštinski jesam, ali vidim da su oni svi izbezumljeni bili, tako da mislim da opet tu radi neki moment da ja ostanem staložena i mirna, da ne bi njima izazvala još goru reakciju. Tako da generalno straha u tim nekim trenucima ne znam kako, ali stvarno ga nije bilo. Nekako totalno bez neke emocije.
0: Čega si se prvo setila posle te rupe? Šta ti ono prvo došlo kad si povratila svijest?
1: Pa s obzirom da su krenuli prvo da me napadaju sa pitanjima, još mi nisu sanirali povredu na glavi, onu naj, da mi uši u tu ranu, došao je, mislim, inspektor policijski da me ispituje, a ja tu već nisam znala, ja mislim, nigde se baš tačno nalazim, a kamoli da mu odgovaram na pitanja, tako da, eto, to je možda neko prvo sećanje od trenutka buđenja tamo, na primjer. Znači da su me pitali kako se osjećam, zovem, koliko godina imam. Eto.
0: A kakav je bio taj neki osjećaj kad si ti osvestila šta se tebi desilo?
1: Pa, ne znam, generalno nema nekih osjećanja. Kažem, nije bio strah, nije bio čak ni bes.
0: Neverica.
1: Možda čak i neverica, da. Možda čak i neverica da bi neko, kao da je neko sposoban da uradi tako nešto. Ne znam, ali mislim tako nešto. Zapravo meni u glavi sve vreme bilo da ja što pre izađem odatle. Zapravo,
0: to sam sad htela da te pitam.
1: Da, to je poenta, a zapravo da, bes se probudio dva dana posle toga, to ću ispričati zašto. Ali više moment kako ću što pre da izađem odatle, zato što smo mi spremali autokomandu i kako ja, Bože, sad da budem tu u urgentnom centru, a da ne budem na protestu koji je spreman mjesec dana unazad. A da, zapravo bes se probudio u trenutku kad sam ja videla da, to jest raščešćila sam prstima kosu i u ruci mi je ostao pramen moje kose. Iako ja nemam kratku kosu, znači to je poduža količina, to jest veličina kose. I onda sam, nisam znala šta je to, jer mi je bukvalno pramen ostao u ruci. Trebalo mi je par sekundi da procesuiram šta je to zapravo. I onda sam skapirala da su morali da mi obriju taj deo glave da bi mi ušili te dve rane koje sam imala

0: na samoj glavi, a nisu mi izvadili taj pramen kose, pramenčugu, naglasiću. Iako je moja kosa prirodna, nefarbana i tako dalje. I to mi je jako bilo teško i jako sam bila besna. Da. I sad otprilike imam na ovu dužinu negde polovinu moje dužine tog dela kojeg, što su mi obrijali.
1: To da. Sam čula da si da. Htela odmah da, da izađeš iz bolnice, da se spremaš za autokomandu. Jesi ti bila svesna koliko je ozbiljna tvoja povreda?
0: Pa generalno kao i da i ne, ali u suštini da, ali sam ja znala da će to biti dobro i da meni, čim meni mozak radi, da sam ja svesna posle, ne znam, par sati šta se desilo, gde sam ja, da je sve to u redu, da sve informacije imam i dalje u svojoj glavi. Meni je to bilo dovoljno da ja kažem, ja moram da izađem, ja ne mogu da ležim ovde.
1: I šta ste rekli ljudi oko tebe kad si to rekla?
0: Pa to je bilo jako smešno zapravo jer se to desilo u šok sobi. Znači par sati, pa možda zapravo dva sata posle same nesreće i lekari koji su me odvezli na onim kolicima u šok sobu i sad zakačili me za sve aparate, aparaturu. I ispituju me sad da li me nešto boli, pipaju mi stomak, gledaju me njih pa 5-6 sigurno oko mene. I ja im odgovaram, i možda bi im sad tako odgovorila isto. Rekao, ma dobro sam, sve u redu, ne boli me ništa. Rekao, samo da me pustite da znate, ja 27. moram da sam na autokomandi. To je, na primjer, da, to je petak, a 27. je bio ponedeljak. Znači imaju dva dana da me skrpe i da me puste. I onda onako me gledaju... Nije mi baš bilo jasno, rekao, znam kako me gledate, mislite da je od povrede, nije od povrede, stvarno vam kaže morate da me pustite do ponedeljka. I onda su grmili da se smeju, onda su ukapirali da će sve to biti okej, vrlo brzo. I bila je priča da će me pustiti u ponedeljak, ali su me verovatno dovoljno upoznali za ta 2-3 dana da su skapirali da bi ja verovatno otišla u ponedeljak zapravo na autokomandu i onda su mi samo u ponedeljak ujutru saopštili bićete ipak pušteni sutra. Da.
1: I nisi bila na autokomandi, nažalost.
0: Ne, nažalost. Iako sam bila tu na verovatno na 500 metara vazdušnom linijom, ali sam bila s druge strane urgentnog, tako da nisam mogla ni kroz prozor da vidim ništa. Da. Smor.
1: Sad pazi, kad se desilo to što se desilo, bilo je tu dosta ljudi i naravno imamo snimak koji smo svi videli. Kako si se ti osjećala kad si ti videla snimak i kad si u stvari ti pogledala?
0: E, to je interesantna stvar što sam ja zapravo taj snimak videla u bolnici. Da, par dana posle, sad ne sjećam se ni ja tačno, dani su mi i vreme prolazili jako čudno tamo. Ali, na primer, dva dana posle same nesreće i to sam videla zapravo u sobi na TV-u, onom jednom jedinom što imaš u bolnici, gde RTS preneo zapravo prvi put nešto vezano za studentske proteste ljudi. Da. I onda sam više bila šokirana time što sam na RTS-u, a koliko su nas bojkotovali pre i posle toga, nego što je to uopšte objavljeno bilo gde.
1: A jesi ti želela da vidiš snimak ili...
0: Pa, s obzirom da sam ga slučajno u tom trenutku videla, jer je to bilo, to su bile vesti, one u 8, i tako su to i pustili. Mislim da je to čak i bila prva ili druga udarna vest, na primer. Pa sam tu htela, ne htela, videla to. Sve posle toga sam, da, kad sam dobila telefon umeđu vremenu, gledala to, kopala, čitala komentare, bilo mi jako zanimljivo.
1: Pazi, ja sam tebe htela da pitam, jel tebi, ono, koji ti je deo snimka najteže pao? Ali koliko ja vidim, tebi se ovde dole nešto vuče po podu, tako da ništa ti nije teško palo. Genijalno. Jel, pošto imaš sad tu neku rupu u glavi, to smo već rekli, ti si u stvari to kao proživela ponovo kroz snimak, jel imaš...
0: Pa, na primjer, da, tu se zapravo... Kao kad biste sklopili toni sliku.
1: E, to.
0: Na primjer. Sad ja imam neku sliku u glavi šta se u mojoj glavi u tom trenutku dešavalo i otprilike nešto oko mene, ali kad vidim snimak sad iz totalno, jel te, druge perspektive, onda kao da se slagalica sklopi i onda kao da si u 3D animaciji, a zapravo si to ti.
1: Ti si pričala i meni je to bilo toliko fenomenalno, kako ti ne želiš sažaljenje, želiš pravdu.

0: šta je danas i generalno, a iz te priče za tebe pravda, a naročito pošto znamo da je osoba koja je tebe udarila kolima abolirana?
1: Pa da, ja ni u jednom trenutku

0: i visoko rizične, nazovimo to tako. Tako da, sažaljenje, da, nikad nisam tražila samo pravdu, da to od početka do kraja se uradi onako kako bi trebalo. Mislim da, da tu zakon odradi svoje, pogotovo i institucije, naravno, pogotovo što smo mi opet pozivali od samog početka na rad institucija i tako dalje, znamo svi već.
1: Kako si doživjela to kad si tu odluku čula da ona dobila pomilovanje?
0: Pa to je opet složen jedan sistem koji se dešava u glavi, jer prva optužnica koja je podignuta protiv nje je pokušaj ubistva. Što realno gledano i jeste tako, jer je...
1: Vrlo svesno uradila što je uradila, videli smo.
0: Da. Da, i povrede su bile takve da je moglo da dođe do toga i u tom trenutku, a i posle toga. Tako da to je kao sve bilo u redu, svima je to bilo negde sumnjivo i mislim da su svi već znali kako to kod nas, jel te, ide. Prvo zataškaju malo narod, pogotovo što, mislim, ljudi su se digli tek posle toga, bili su svi stvarno besni i bio je i protest i to veče i sutradan i opet autokomanda, sve se nekako vrtelo oko toga. I onda da bi verovatno zataškali narod, da ih niko ne bi opet provlačio i prozivao, oni su to podigli kako, jel te, moraju. E onda im je taktika šematska kao i za sve, preinačenje svake te obdje i spuštanje kvalifikacije, što se i desilo. I onda kad su jednom spustili tu kvalifikaciju, negde nam je jasno bilo da će verovatno još jednom. E sad, možda mi nije padalo na pamet da će dobiti pomilovanje, ali sam znala da će to da bude ili da će da dobije 2 meseca da leži, ili to što je ležala već 2 meseca da će da joj se oduzme, sabere šta god i da svakako će biti na slobodi. Tako da ništa to mene nije iznenadilo, ali me sam naravno povredilo i nisam se pomirila sa tim, niti to odobravam, niti mi je to u redu. Eto.
1: Apsolutno, naravno. Moramo malo da se dotaknemo Zemuna.
0: Naravno.
1: Rekli smo Zemun Rules, to je to. Postali smo nekako jedan, sad postali smo, Zemun je postao nekako onako baš prepoznatljiv u svemu ovome. Šta nam je? Šta ima u Zemunu?
0: Pa to su Zemunci, to smo mi.
1: Kako ti doživljavaš to da se toliki broj Zemunaca okupi oko iste stvari, a stvarno nas je mnogo?
0: Pa mislim da to živi u nama, da to nije slučajno i da to nije... Eto te, baš tako, ima to sve svoje, to su Zemunci, to je zemunski inat, to je zemunski bes, to je Zemun će da vam pokaže i tako dalje, što jeste uradio na kraju. Tako da mislim da su se to po toj energiji, zapravo naravno i po tome što zastupaju, kakve su im ideje i stavovi, ali više po tom nekom buntu zemunskom, po tome što smo tako poznati.
1: Pa kakav patriotizam na nivou?
0: Lokal patriotizam.
1: Lokal patriotizam. Jel si imala te neke trenutke kada više nemaš volje, pošto, znaš, dugo traje već. I kad dođu ti momenti, sutradan se opet pojaviš na blokadi.
0: Da, pa generalno dug neki vremenski period ne... Nisam imala to jer sam bila, imam hiperfokus na ono što radim i što mislim da tako treba, tako da ne, ali su se umeđu vremenu neke stvari malo promenile, izmenile, dešavale se opet neke koje se meni nisu svidele, pa je tu možda malo bilo da se ja povučem pa se u nekom trenutku vratim, ali više zbog sebe i da zaštitim svoj mentalni sklop nego zbog samih generalno protesta i cele te priče pokreta. Što se tiče pokreta, ne, više ovako.
1: Dosta smo ozbiljili, mogli bi malo da se opustimo, da idemo na kratku pauzu. Brzo se vraćamo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Vratile smo se. Dobili smo komentar da nam se čuje bes u glasu. Popravit ćemo. Potrudit ćemo se.
2: Pa potrudit ćemo se, ali ne garantujemo da će se bes u glasu zapravo popraviti.
1: To je prirodno, to dolazi da. Iznutra.
2: Tako je.
1: Gledam chat. Fantastična gošća, pesme još bolje. A muzički urednik je naravno opet gost, tako da sve zasluge idu Kris. U ovom slučaju.
2: Hvala.
1: imamo opet dijasporu u chatu, moramo da pozdravimo Austriju. I naravno da možete da pitate ponovo pitanja u chatu, tako da ako imate neko pitanje za Kris, slobodno.
2: Ovo vam je jedinstvena prilika jer se generalno ne pojavljujem i ne izbegavam gostovanja.
1: Ali mi smo bili prioritet.
2: Naravno. Zemun uvijek.
1: Zemun rules. Hoćemo da nastavimo?
2: Da.
1: Pazi sad, komplikovano je pitanje.
2: Može, tako volim.
1: Kad bi morala nekome ko ništa nije pratio, znači ništa ne zna, živi ispod kamena, da objasniš suštinu studentske borbe, kako bi to uradila?
2: Pa generalno, opet bi se vratila na tu inicijalnu ideju svega toga, znači da ljudi za šta su plaćeni rade svoj posao, pre svega. Šalim se malo, ali da generalno institucije rade onako kako bi trebalo da rade, da se poštuje zakon pre svega, da svako zna gde mu je mesto u ovoj i državi pre svega, a i u bilo kojoj hijerarhiji, kako god bismo to povukli i precizirali. I opet ta neka solidarnost koja bi trebalo da se vrati, da se ne pljujemo po ulicama, ne gledamo popreko, ne psujemo u saobraćaju itd. itd. itd. Pomažemo i tako, kao što je možda nekad davno bilo lepo.
1: Pazi, bukvalno sve zašto se ovaj pokret zalaže stoji u inicijalno 4 zahteva.
2: Absolutno.
1: To je apsolutno dovoljno da čovek razume bilo šta.
2: Da.
1: A šta ti misliš da ljudi koji nisu bili deo svega ovoga, onako, koji nisu u srži, šta misliš da oni najčešće ne razumeju o nama?
2: Pa opet propaganda koja je radila na našu štetu sve vreme, zapravo opisuje nas kroz neke

0: onako najniže i najjadnije, mislim, epitete, eto. I možda na taj način ljudi podlegnu tome, opet medijski, propaganda i taj polusvet, ako mene pitaš, ovaj, je većinski zastupljen. I onda ljudi, opet isprani mozgovi kroz XY godina unazad, decenija, kako je to sad već funkcionisalo kroz neku prošlost, nekako poveruju to olako, a da se nikad nisu zapitali šta je možda suština svega toga, zašto ti ljudi svoj život mesecima posvećuju tome, pa da izađu da vide, da se eventualno upoznaju sa nama. Opet, bilo je i takvih koji su imali ovaj, takve predrasude, pa smo ih razuverili, jel te?
1: Preokrenuli smo.
0: Da. Opet bilo je i ljudi koji na početku su imali svašta protiv toga, opet sve isto, tako smo i 2000-ih, tako smo i tralala. Pa su se opet priključili i nekako bili deo toga dosta dugo, neki dan danas. Tako da su tu različite mišljenja. Po meni ta kritičko razmišljanje i ta svest koja bi trebalo da preovlada kod svakog čoveka, pa da ti sam rasudiš šta je tu u pitanju, a ne da veruješ bilo kome i bilo čemu. Eto, to mislim da nam manjka generalno u narodu.
1: Da, na kraju krajeva mi smo toliko puta čuli šta vi hoćete, vi ste prvo hteli ovo, sad ste za ono, mislim, bukvalno godinu i po dana pričamo o svemu što želimo i sve je toliko lepo objašnjeno. Edukujte se. Samo pročitajte nekad nešto i saslušajte nas bar jednom.
0: Mislim da su to neke elementarne potrebe nekog zdravog društva koje mi tražimo. A da opet nisu, da su negde potisnute i zaboravljene, opet fokus je bačen na neku egzistenciju osnovnu, što je opet razumljivo jer svi znamo kako živimo, ali sve to vuče jedno drugo, sve uzročno, posledično. I onda ja nekako nikad nisam bila stava da treba kriviti takve ljude, nego bukvalno pustiti da stvarno vide šta se tu zapravo dešava. Neke ljude nikada nećemo razuveriti jer oni žele da veruju u ono što su oni zamislili, kao to je to. Ali opet kažem, bilo je, ja nekako verujem da od samog početka, od kad je prvi fakultet ušao u blokadu, pa i par meseci posle toga, mnogo se ljudi zapravo osvestilo i počelo da koristi svoj mozak, plastično rečeno.
1: Apsolutno, a oni koji su i dalje iz nekog razloga protiv svega ovoga što mi radimo, ja bih samo voljela da neko takav bude u stanju da pogleda u oči tebe, mene, bilo koga i da nam objasni koji je tačan problem u svemu onome za što se studentski pokret zalaže.
0: Pa ima tu, mislim, različitih nekih motiva od nekih, opet od ljudi koji bi sa samom našom, ajde to tako da nazovem, pobedom se spustili sa nekih najviših pozicija na pozicije gde zapravo pripadaju, a to su neke najniže, da više nisu milioneri, da više nisu uvaženi u socijalnim krugovima i tako dalje, tako da i tu postoji jedna strana priče. Kad pričamo o tom staležu, kada pričamo o nama običnim građanima, samo da se ništa ne promeni, samo da ne pravimo još gore nego što jeste, ćuti i trpi, da, eto, to je. Nemoj da se buniš, mnogo dobro nam je.
1: Sviđa mi se kako smo rekla na početku, bez besa u glasu, i desilo se ovo.
0: Da.
1: Nema veze, propagandni da. Program je u pitanju, da. Sve je korektno. Vraćamo se na našu temu, Zemun. Vrlo logično. Da. Pazi, Zemun je postao poznat kao prvi u mnogo čemu kad su u pitanju blokade. Jel postoji neki moment kad si shvatila da kad si osvestila da bukvalno ceo Zemun stoji uz vas, jel imaš neki moment koji bi izdvojila?
0: Pa, pre svega bih razgraničila deo gde ceo Zemun stoji uz nas, ceo Zemun stoji uz nas. Ajde, možda ne baš ceo kao što smo viđali na kontejner blokadama, ali pričamo o nekim ljudima koji su stvarno od samog početka sve vreme uz nas, u svakoj situaciji uz nas, u pola tri ujutru uz nas, u sedam ujutru uz nas, kad smo gladni, kad smo žedni, kad treba se kupamo i tako dalje, uvek uz nas. I kao, to je bilo tako od početka. Tu, mislim, toga smo, nadam se, svi bili, možda ne baš svi, bili svesni sve vreme, evo i dan danas. Opet dešava se ekspanzija baš za to vreme, jel te, kontejner blokada, gde se ceo Zemun okupio, pa je sad to opet neka drugačija slika. I jeste zapravo sve krenulo iz Zemuna, ali opet mislim da je to nekako... Da je Zemun okupio isti karakter.
1: Da.
0: Da se to zato tako, eto, dešava. I da je to tako izgledalo zbog toga. Ja bih rekao.
1: Hoćemo da pošaljemo pozdrav tim ljudima koji su bili tu u svako doba dana, znaju ko su.
0: Znaju
1: ko su. Da navodimo.
0: Znaju ko su, da, volimo ih najviše.
1: Ja mislim da je najlepša stvar koju smo videli u Zemunu to koliko je Zemun lepo pokazao kako zajednica može da funkcioniše. I mislim da je Zemun bukvalno primer toga.
0: Pa da, suštinski da. Suštinski da. U nekim početcima. Ajde, da
1: suštinski ajde. Zemun rules.
0: Da.
1: Neću
0: da.
1: Prestati da botujem za Zemun.
0: Pa ja se slažem s tim. Ali jeste to stvarno... Ajde, sad nećemo da detaljišemo, ali jeste to tako uvek bilo. Zemun je uvek bio support sistem svih tih iznenadnih dešavanja po ulici.
1: Sad, opet možda malo komplikovanije pitanje. Jel misliš da su studenti, da smo mi nekako uspeli da probudimo ljude koji ono godinama nisu želeli da se mešaju ni u šta?
0: Apsolutno. Apsolutno da, ali ne pukom pričom, kao što je generalno praksa, da se kao tako budi narod i onda se probudi na dva dana i opet razočara i opet ništa ne dobijemo, nego mislim nekim primerom na početku koji smo dali, nekom organizacijom, nekom logistikom koja se razvila, nekim sistemom bukvalno koji je funkcionisao dobar vremenski period. I mislim da tu ljudi kad su videli kako zapravo to funkcioniše, da ih je to možda čak kupilo, da tu postoji organizacija, čista namera i ništa više od toga. I da su se zato možda i priključivali posle par meseci kad su videli kako se to funkcioniše.
1: I da na kraju krajeva konačno imaju nešto zdravo i čisto iza čega mogu da stanu.
0: Apsolutno.
1: A toga nije bilo dugo. Previše dugo. Šta od svega toga misliš da je ono jedna stvar koja je ljude najviše pokrenula?
0: Pa ne znam, možda taj neki entuzijazam koji smo vratili, ta neka želja za borbom, za promenom, za sistemom koji će da funkcioniše, za ne znam, eto, bukvalno energijom koju smo dali svemu tome. Mislim da je to nekako najveći pokretač, kao da smo ih bukvalno probudili, što mnogi kažu da je tako.
1: E sad moramo da se dotaknemo jedne stvari koja nam je u ovom trenutku sigurno najbitnija. Svi znamo šta je 25.
0: Da.
1: Šta je po tebi najvažnije tog dana? Jer mi vrlo dobro znamo s kim imamo posla.
0: Pa sad to da se svede na par rečenice nemoguće, jer smo gledali scenarije glasanja i tako dalje. Ja mislim da sve što je urađeno do sad će se pokazati 25.
1: Apsolutno.
0: Tako da se vratimo retrospektivno godinu i po dana, šta smo uradili, uradili smo. Eto. Mislim za ovih manje od mesec dana svakako ništa ne može ni da se drastično promeni. Šta je urađeno, urađeno je. Samo da ta logistika i organizacija u tom smislu dobro funkcioniše i da to sve u tom smislu prođe kako treba, koliko može, koliko uslovi dozvoljavaju.
1: Šta je neki scenario koji treba da se dogodi 25. da ti sebi lično kažeš ovaj dan je prošao kako treba?
0: Pa ako mene pitaš bez većih nekih incidenata, jer smo i to gledali šta se sve dešavalo i prošle

0: godine i kako su pojedinci nosili palice i pištolje i
1: znamo
0: nože,
1: na šta su sve spremni.
0: I znamo na šta su sve spremni, tako da meni je to nekako najbitnije da svi izađu živi i zdravi. Ove, iz toga, a sve ostalo, mislim, mora da se kontroliše i mislim da, da moramo ući u rizik. Kakav god, jer su opet na sve spremni.
1: Zašto ti misliš da je sada više nego ikada važno da ljudi tog dana izađu, glasaju, učestvuju kako god mogu?
0: Pa da bi se opet sprečile te neke njihove malverzacije i prevare, ne znam, te muljanja, ta njihova, dupli spiskovi.
1: Opet dobro ih poznajemo.
0: Da, eto, mislim.
1: A šta očekuješ ljudi koji do sad nisu učestvovali u izborima, koji imaju ovo onako vatreno krštenje?
0: Pa nekako mislim da prate uputstva, ako nisu dovoljno upućeni, ne znaju o čemu se radi, samo da, mislim, ono, elementarno moraju znati ovaj, svakako kad izađu na glasanje, ali da prate i da gledaju šta se dešava i da, ako mogu, i pomognu u nekim trenucima. Eto, tako to, mislim, iziskuje situacija.
1: A šta je najbitnije da ljudi urade tog dana da bi, što se nas tiče, sve prošlo kako treba?
0: Da, kako to da kažem, zaokruže, tako, broj,
1: koji,
0: tri,
1: magičan,
0: magičan, da.
1: E, mislim da je ovo onako pravi moment da presečemo jednom pauzom,
0: slažem
1: tvojom
0: se
1: pesmom.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Tu smo. Kako si vredna. Znači, obožavam. E, imali smo pitanje. Odnosno, koliko ja vidim, dva pitanja. Posle 24. kako je izgledala podrška koju si dobila od kolega?
3: Pa, podrška i od kolega i generalno od svih ljudi koji su bili učesnici i pokreta i koji su videli i bili svesni šta se desilo. Stvarno je bila ogromna podrška, ne mogu da kažem. Doduše, ja sam malo nailazila na neke tako ljude koji su kolege zaštitnički nastrojene, pa sam morala da se borim za svoje mesto nazad kao redar, ali sam se izborila na kraju, ne brinite se ništa.
2: Vidjet ćemo te još kao redara.
3: Pa, da.
2: E, pazi, ja sam čula da si ti vrlo zeznuta kad si redar. Znači da je taj karakter, ono, kako je to postrojavanje palo ispred generalštaba, to me interesuje.
3: Da, to je interesantna priča, pa dogovor je bio i nešto što je izglasano na plenumu i što je trebalo da se realizuje kao takvo ispred samog generalštaba. Pa su onda kolege neke se setile u toku samog protesta da to, da govor nije baš prošao, da to ne sme da bude tako. Veterani su stajali ispred i čekali da izađu da govore, da li vam je jasno situacija koja je bila. Naravno, kad su im saopštili da oni ipak ne mogu da drže govor, ljudi su se na neki način i uvredili, nije im bilo jasno zašto sad ne mogu, a dogovoreno je jedno. Pa onda morala da radi neka intervencija. Da, malo da ja umešam prste da se ne brukamo kao pokret, i na kraju su održali govor. Da. Pa je malo postrojavanje bilo, više kolega nego ostalih ljudi kao redara, ali dobro.
2: I si ti njima rekla šta si imala tog dana?
3: Da, naravno. Ja uvijek se kažem šta imam.
2: Uplašit ćemo ljude, brate. Znači, pa uplašit ćemo ljude, a hvale te. Hvala te u četu, dobioš pozdrave i sad ne možemo da prestravimo ljude koji te vole.
3: Da, pa nećemo, ali nekako mislim da karakter i ne može da se sakri, niti treba. Tako da, ko voli, nek izvoli.
2: Ja se skris ne bi zamerila, znači, nikad. E, stali smo prošli put kod 25. opet, kako ono svi iščekujemo. Šta je tvoj lični utisak? Znači, sad pričamo ti lično, Kris, ispred mene. Jel misliš ti da će to proći lagano ili ćemo opet imati neke nemile scene jun prošle godine?
3: Pa, ja mislim da neće proći lagano, iskreno, ali mislim da će veća problematika biti po manjim mestima nego ovde. Mislim, bit će i ovde sigurno, ali ne... Nekako je to prepoznatljivo, mi sad već znamo otprilike kako se kako izneti takvu situaciju, ali ljudi po manjim mestima opet nisu, kako bih rekla, nisu baš spremni da se ponašaju kao mi ovde, niti treba, i onda mislim da će tu možda biti veći problem, a ne možemo biti na 5 mesta u isto vreme, to nam je svima jasno.
2: Ali misliš da postoji neki strah kod ljudi?
3: Pa mislim da je strah inicijalni pokretač ispravnog mozga, mislim da je to. Tako da nadam se da su se ljudi do sad osvestili i malo ohrabrili, da nije suština samo ni u tome da budu u pokretu, da ne budu, da se bore, da se ne bore, nego da nekako žive tu istinu, da im svaki dan bude takav, da prestanemo mi kao pojedinci da se ponašamo, mislim, kao malograđani, a nismo, većinski nismo.
2: Apsolutno.
3: I ne bi trebalo da budemo.
2: I na kraju krajeva, ovo nije moment kada mi treba da osjećamo bilo kakav strah, ovo je to,
3: da.
2: Mislim, ovo je to što mi čekamo.

0: godinu i po dana i taj moment kada mi treba da se izborimo
1: da.
0: Za ono što
1: nam pripada.
0: Apsolutno. Tako da strah je razuman, ali nema mesta strahu.
1: Nema mesta strahu, pa mislim nekako, ajde ja polazim i od sebe, opet svako je individua za sebe, nije kod mene nikad strah preovlada u odnosu na situaciju kakva god da je bila. A posle toga, mislim i posle samog događaja, ajde fizičke neke posledice, ok, nisu na kraju ni bile toliko strašne kakve su mogle da budu, to se dobro iznelo, ali posledica zbog samog tog događaja i moj život posle toga i nešto što mi možda pripada, neću dobiti zbog toga, mislim da vam jasno o čemu pričam, to su neke prave posledice, a mene opet ni to nešto ne zanima, jer ja ću da isteram onako kako ja mislim da treba. Eto.
0: Apsolutno.
1: Tako da ohrabrimo malo ljude da se ne plaše.
2: Zapravo sam nama i ispunili zahtev koji smo imali. Mislim, godinu i po dana smo ga tražili i onda su nama ispunili.
1: Da, samo što opet i tu mislim da su se igrali sa nama i sad kao posle godinu i po dana smo vam ispunili, a za tih godinu i po dana smo verovatno napravili mrežu botova i oprali smo mnogo para i ukrali smo mnogo para i tako dalje. Pa sad kao evo vam ispunjen zahtev, nismo mi to baš tako tražili, mi smo tražili odmah da se taj zahtev ispuni. Ali mislim da ljudi, mislim, nisu blesavi, jasno im je o čemu se tu radi. Tako da, ako mene lično pitaš taj zahtev, nije ispunjen. Jer nisu ispunili vremenski rok. Eto.
0: opet bez, korektno.
1: Svakom po zasluzi. Kada pričam o njima, mislim da je bez totalno relevantno osjećanje.
0: Jel misliš da se ta neka iskustva koja mi imamo od ranije, da ne pričamo o tvom iskustvu, jel misliš da sve to menja neki način na koji mi sad ulazimo u nove proteste i u ceo ovaj proces?
1: Pa sigurno da, to je mislim živa stvar koja se menja iz dana u dan. Niti sam ja, niti ti ista juče i danas, znaš kao to su promenjive varijable u tom nekom smislu, ali mislim da i kakva god promena da se desila da je dobra. Da, mislim, i možda i u nekim trenucima i da je nešto na loše krenulo, opet se to vrati na neku svoju putanju, tako da generalno mislim da sve i modifikacije koje smo možda i mi potencijalno pravili u međuvremenu su na kraju suštinski totalno dobre i ja se nekako slažem s tim.
0: Dobili smo i pitanje koje se tiče toga zašto ne voliš da se onako eksponiraš, zašto ne voliš da se obraćaš i zašto smo mi prioritet.
1: U kom smislu prioritet?
0: U smislu da nas ja sad hvalim, a realno pitanje je zašto ne voliš da...
1: Pa nisam ja nekako, mislim, i kad se sve to desilo, izbegavala sam, to jest ostala sam ja inkognito narednih 6 meseci, što mi je bio cilj, jer nešto ja nisam smatrala da je to događaj sa kojim ja treba da se eksponiram u tom smislu. Informacije koje sam davala u međuvremenu, to jest od samog tog događaja do momenta da sam morala već da se pojavim javno kad su abolirali dotičnu, sam davala da ljudi znaju o čemu se radi, kao da sam okej. Interesantna stvar je da mnogi ljudi i koji su bili možda sa nama sve vreme i ja sam tu s njima komunicirala po ulici, ni oni nisu znali da sam to ja, to je još bolje, pa te kad su me videli kad sam snimala onaj intervju prošlo leto, onda su skapirali da sam ja, pa ih je bilo malo sramota, sve u redu. Tako da nešto ja nisam sama sa sobom da volim da se eksponiram, a kažem pogotovo da od takvog nekog događaja da koristim to na taj način. Eto.
0: Hoćeš malo da te čitam hvalospeve?
1: Pa malo, samo malo.
0: Pazi, Dete, daj da te ljudi više čuju, takva spremnost nam je potrebna. Svašta si prošla i dalje si odvažna, predivna, volimo Kristinu.
1: Hvala puno.
0: Imamo i pitanje, gde će Krist biti 25.
1: Pa ni to neću otkriti. Ne
0: gde da, treba?
1: Ne smem da otkrivam svoju lokaciju. Gde se budem našla u tom trenutku, vidjet ćemo još.
0: Biće gde treba da bude, da. To je sve što svako treba da zna. Da. Znači, u suštini neki utisak je taj da se nadamo da će sve proći.
1: Pa da, mislim.
0: Što je bolje moguće.
1: Do nas je da se nadamo. Da, kako će da prođe, to ćemo tek da vidimo.
0: E pa da bi to prošlo što bolje moguće, možemo da iskoristimo moment da pozovemo ljude da se prijave da budu kontrolori, članovi mobilnih timova, o svemu tome mogu da se informišu na oficijalnom Instagram nalogu studenta u blokadi. Morali smo da izvojemo moment jer je jako važno, nikad nije bilo važnije. Kažu da si ti onako prilično jako karaktera, mislim vidimo, čujemo,
1: čujete,
0: uživamo. Koje je to neko osjećanje koje tebe teralo napred kad nisi imala snage?
1: Pa mislim da tu uopšte nije bilo upitno da li će biti snage i kao da se ja nađem u situaciji da je nemam. Mislim da se to nije desilo. To su samo možda bili neki trenuci mog izbora da svoju snagu preusmerim na nešto drugo. Jer tako funkcionišem, ne znam. Uvek imam snage, šta da vam kažem. Ne znam. Ali da, možda da bi sačuvala svoj neki mir, koliko toliko sam se, ajde kao, malo se povučem, pa se vratim vrlo brzo, nije to ništa bilo upitno, ali eto, to ako bismo tako definisali na taj način, eto, da bi sačuvala malo svoju glavu.
0: A jel smatraš da, u stvari, koje je to osjećanje koje misliš da će ljude terati napred 25.
1: Pa, osjećanje, ne znam, više, ja bi to definisala više kao neka istina, znaš, kad se isplivava, da, znači, kao tog 25. Konačno ispliva sve to, i sa naše strane istina, mislim, od koje, to jest, uz koju mi jasno i glasno stojimo od samog početka, ali ne stoje oni, pa kod njih da ispliva, a kod nas da ostane. Eto, mislim da je to nekako najbitnije, opet da nema straha, mislim da je to, da okrenemo malo, znači da ne bude osjećanje koje treba da bude, nego koje treba da izostane, a to je strah i to je to, samo da se ispoštuje procedura.
0: A jel proradio inat neki nekad u tebi?
1: Pa u meni generalno radi inat svakog dana, mislim kako da vam kažem, ne mora zbog toga da proradi. Ja sam tako, ali ne baš, ne bih rekla i nadžija u nekom svakodnevnom životu, nego više što zacrtam da to mora da bude tako. Eto, više taj neki, tako bih ja to opisala, da imam, što i nije nekad dobro, i hiperfokus na određene stvari, a i nešto što ja mislim da tako treba, to će se desiti, pa makar ja ostala potencijalno bez glave. Eto.
0: Hoćemo još opet da čujemo neke tvoje pesme.
1: Može.
0: Pauza.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Tu smo. Opet pohvale za tvoj muzički ukus. Izbor muzike koji ima Kristina je vrh, sjajan, sjajan muzički ukus. I neko mene proziva, što bi rekla naša draga Vojtiljka, apsolutno. Hvala, ja cenim. E, pa pošto ljudima toliko sviđa muzički ukus, moraš da nam objasniš zašto ove pesme?
2: Pa, pojedine pesme su se tako bevušile dok su blokade bile u samom jeku. Pošto sam ja dole čuvala ulaz, jel te, kao redar, ulaz fakulteta, pa tako kad ostanem sama, onda volim da pevam onaj hodnik ječi i tako su ostale simbolično, evo sad i za ovaj radio.
1: Imali smo i pitanje, šta kažu tvoje kolege s faksa na sve što prolazite?
2: Pozdrav za kolege, volim ih puno. Vidimo se 25.
1: Dovoljno. Pozdravljamo i mi volimo. Mi se polako bližimo kraju. Ja s tebi imam još jedno pitanje. Kakvu atmosferu očekuješ 25. u Zemunu?
2: Pa mislim isto kao i prošlog leta. Šta znam? Da će to da bude. Ali ne u smislu sad neke agresije i isterivanja pravde, nego više nekog veselja, pošto ćemo pobediti. Pa onda tako u tom nekom duhu da se sve i završi.
1: Znači opet svi da budemo tu, da proslavimo zajedno.
2: Da, u toj nekoj masovnosti zemunskoj i tako.
1: Ja, šta mi

0: ovo vreme. I pozdrav, eto, za njih sve, volimo ih.
1: Naravno. Jel misliš da postoji ta neka mogućnost da se u Zemunu sve slomi? Jer realno u Zemunu uvek žurka najveća na nivou.
0: Pa sad, da, vrlo je moguće, vrlo je moguće. Ne bih ja to uopšte sad definisala, mislim da je rano za to, ali ako budete videli neku feštu u Zemunu, znajte da je to.
1: Ništa čudno. Pa pošto ćemo pobediti, šta ćemo, kakva će biti žurka, šta ćemo, moramo se pripremiti.
0: Da, pa mislim da će to da bude žurka po modelu Ivkove slave, mislim da će to tako da funkcioniše, da.
2: Možda čak i ekstremnije od toga, ja bih rekla.
1: Bez kraja
2: zapravo, da.
1: Mnogo mi je drago što smo pričale večeras, jel tebi je bilo lepo?
0: Jako mi je bilo lepo. I eto, sve možda neke momente koje sam i zaboravila, prošlo je kao, sad će, brate, biti skoro 2 godine od svega toga, pa si me malo i vratila u to. Eto.
1: Vratila hvala sam te kroz vreme.
0: Da.
1: E, hvala ti puno još jednom što si bila tu. Ono što ću ja da uredim jeste da ću da podsjetim ljude, da se slušamo i na Radio Sloboda, na 87,6 MHz, ako ja ne grešim, za Kraljevo, i na 98,3 za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Da pozovem ljude da se uključe ponovo kao kontrolori, članovi mobilnih timova i svega ostalog, i da 25. zaokruže, kako beše?
0: Pa nešto na 2+1, ja bih rekla.
1: Tako nekako.
0: Da.
1: Studenti pobeđuju, čujemo se vrlo brzo ponovo. Ćao!
3: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
4: Slušate Blok radio.

0: Block Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš,
3: a?
4: A otkud znaš da nije student?

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Jel umete da igrate kolo? Ako ne umete, nije kasno da naučite. Ako umete, malo ga izvežbajte za svaki slučaj. Jer već mesecima kao da svi znamo jedno isto kolo koje još nismo odigrali. Sve je počelo jednom rečenicom. Igraću kolo kada budu prenosili vaša hapšenja. Rečenica koja je vrlo brzo postala prepoznatljiva, a kolo koje je pomenuto u toj rečenici postalo je deo priče o studentskoj borbi. Od tada se na njega čeka, pominje se svakog dana i postavlja pitanje kada će konačno doći trenutak da se zaigra. Ali priča koja stoji iza te jedne rečenice je mnogo šira. To je priča o godinama aktivizma, feminističkoj borbi, studentskom pokretu i društvu koje se za poslednje godinu i po dana mnogo promenilo. Ali o tome šta znači postati meta kada tvoj stav odlučiš da izgovoriš javno, šta pritisak radi čoveku i šta ga tera da nastavi kada postane teško. Večeras ćemo o svemu tome da razgovaramo sa sociološkinjom Jelenom Riznić. Ćao Jelena.
1: Ćao, ćao, ćao.
0: Kako si?
1: Pa iskreno odlično.
0: Jel korektan uvod?
1: Ne da je korektan, nego samo mi je interesantno da sam po prvi put čula istu rečenici feministička aktivistkinja i kolo.
0: Aha.
1: To je toliko dobro, zapravo nisam do sad razmišljala o tome koliko dobro.
0: Premoćno je.
1: Da, da, jako je moćno.
2: Ja moram da postavim jedno pitanje odmah. To pitanje je, a ko je kolo? Da li imamo neke preferencije po pitanju kola koje treba da igramo ili je to pitanje ovako otvoreno?
1: Znaš šta, ja mislim da su nas Užice i Čačak baš dosta zadužili, ovo ne kažem samo zbog Marata ovde, dosta su nas zadužili u ovoj borbi, tako da mislim da su Užičko i Čačak baš dobri, pogotovo zato što su dobri za ljude koji možda ne baratuju previše i kao mogu to svi da savladaju. Dosta je to kao veselo i super, a onda za neke možda kasnije sate, Vlaško, Bugarka,
2: da ga malo zalilamo.
1: Bugarka.
2: Da, da, da, da, može, može, može. Pazi, imamo
0: dugo će
2: i dobre
0: da traje, fotograše. Dugo će da traje, da. Tako da više njih dolazi u obzir.
1: Apsolutno.
0: Hoćemo da počnemo?
1: Samo napred.
0: Opet bez rešetanja, sve fino. Zanima me taj neki moment kada ti postaješ aktivistkinja. To je bilo mnogo pre ovoga. I zanima me, jel se ti da se sećaš tog nekog momenta kad si shvatila da više ne možeš samo da posmatraš stvari koje se dešavaju?
1: Pa mislim da sam baš... I mnogo pre nego što sam zapravo postala zvanično aktivistkinja, mada to je sad opšte pitanje kao šta znači postati aktivista, odnosno aktivistkinja. Posebno mislim da se to potpuno redefinisalo u poslednjih godina i po dana, jer ne znam da li iko više može da napravi razliku između aktivista i svih drugih, kad je otprilike ova društvena borba koja je uključila najveći broj ljudi koji nikada ranije nisu imali nikakve veze sa aktivizmom, ono, verovatno u istoriji. Ali mislim da sam od uvek bila osjetljiva na različita pitanja, zato što ja prosto dolazim iz radničke porodice. Ja sam od malena gledala šta znači kada ti mama i tata pate zato što su radnici obični. Moja mama je tekstilna radnica, tata je isto radnik. Šta znači kad se ne isplaćuju plate, šta znači kada se zbog privatizacija, zbog stečaja, zbog ovoga ili onoga, kako se to zapravo lomi na običnom čoveku. Tako da sam od uvek bila osjetljiva na određena pitanja, a onda sam tome nekako pridodala samo taj možda akademski moment, zato što bila sam štreberka, jako me zanimala teorija, jako me zanimala istorija, time sam počela dosta rano zapravo u životu da se bavim, još na početku srednje škole. I onda sam tako, prosto se pripremila taj teren u tom smislu da ono, razmišljam o tim temama, da im dam neki svoj kao i lični i politički značaj. I kad sam došla u Beograd zbog studija, to je 2016. godina, znači pre 10 godina, praktično vrlo brzo nakon toga su počeli protesti to. 2017. već sam tad bila na ulicama i mislim da nakon toga više nikada nisam prestala da budem tamo. A što se tiče ženske solidarnosti, to je taj neformalni feministički kolektiv za koji svi govore da je NVO, a nije NVO. To je počelo od 21. godine i od tad smo organizovale mnogo protesta, radile smo mnogi

0: druge stvari, tako da, dakle, to traje sigurno na različite načine posljednjih 10 godina.
1: Meni je zanimljivo ovo, imam jedno podpitanje tu, a to je da li je postao nekakav u tvom iskustvu, dakle u tom prelasku iz srednje škole i dolasku u Beograd i ostalo, jer ja sam isto jedan što je došao u Beograd pa otkrio sebe tamo. Da li je postao nekakav trenutak koga ti možeš da se setiš, koji je bio nekakav aha trenutak po pitanju povezivanja sa ljudima, nekoj formalizaciji ideje toga, tvoje borbe, ovaj, kada si došla u Beograd?
0: Mislim da sam prvi put taj osjećaj imala kada sam išla na ročišta kao podrška Marije Lukić protiv Jutke. To je 2019. godina. Mislim da sam tada po prvi put zapravo počela mnogo više da povezujem sa jedne strane radničko iskustvo, zato što je Marija Lukić žena radnica, mislim, ona je prosto bila na svom radnom mestu kad je doživjela seksualno uznemiravanje, neko žensko iskustvo to koje je toliko, jel te, rasprostranjeno, i moment povezivanja s drugim ljudima koje to ljuti. Zato što sam tad možda po prvi put imala tu taj, u stvari, doživljaj organizovanih odlazaka u Brus, pa u Kruševac, pa borbe sa onim trogloditima tamo koje je Jutka dovodio, pa mislim, to je stvarno, mislim, po prvi put sam nekako vidjela šta zapravo znači u praksi kada se, šta, mislim, sa čim se žene suočavaju kada prijave nasilje. I kad je to taj neko zapravo moćnik, ali mislim, kako da kažem, moćnik u Brusu. Pa mislim...
1: Da, on je kao feudalac lokalni. To je prosto
0: lokalni
1: to,
0: šerif, da. To je to, da? Tako da, mislim da sam tada, ako, kao, kad pokušavam da negdje mapiram svoje iskustvo, da sam tad po prvi put osjetila na ono, različitim nivoima šta znači biti deo zapravo grupe koja se buni protiv nečega i šta na kraju krajeva znači identifikovati se zapravo sa tom ženom koja prolazi kroz određeno iskustvo u tom trenutku.
1: Kakav je to osjećaj koji povezuje?
0: Pa ja sam bila kao s jedne strane užasno mnogo ljutnje i besa, a sa druge strane baš mnogo zahvalnosti i ponosa što, mislim, odgovaramo na to. I ja stvarno neću nikada zaboraviti taj moment Marija Lukić koja onako hoda nasmejano, dostojanstveno, dok ona provlače kroz medije nju, njenu porodicu. To je bio jedan od prvih slučajeva tog tipa u medijima. Sad je javnost, čini mi se, malo više senzibilisana za to i naštelovana. Mislim da smo ih nekako dosta trenirali poslednjih godina, ali to tad nije bio slučaj. Nego bilo dosta preispitivanja što ona tako izgleda, ne izgleda drugačije, što ona nasmejana na tim ročištima, pa mislim šta, sad očekujemo da žena plače tamo i da, ono, da moli za milost. I onda ona tako dolazi sva nasmejana i ponosna i hrabra i zagrali svaku od nas koja je tu došla da je podrži. I stvarno sam bila, nekako osjećala sam sreću i ponos što sam, osjećala sam da je to deo nečeg mnogo većeg. I jeste bilo deo nečeg mnogo većeg. Praktično to se kasnije ispostavilo kao početak tog dugog niza borbe protiv silovatelja moćnika u ovoj državi.
2: I koliko se tvoj aktivizam nekako promenio od tih prvih iskustava feminističke borbe do sada?
0: Pa, mislim da sam postala značajno radikalnija. Mislim da sam postala još više ljuta. Mislim
2: to
0: da sam,
2: su uvek ceni.
0: Da. Pa, mislim, ja ne, stvarno ne znam, kao, stvarno nisam ja kriva što je javnost, što je zapravo stvarnost, ono... takva kakva je, mislim, radikalna, pa onda i odgovor mora da bude takav na nju. Mislim da sam mnogo više prestala da biram reči, posebno u ovom trenutku, ali da sam nekako to razumevanje ono, ženskog iskustva počela daleko više da ekstrapoliram na gomilu drugih stvari, u smislu kao ljudi mi bukvalno ono što mi živimo svakog dana u ovoj državi, kao ja pokušavam ljudima da objasnim, to je bukvalno kao jedan nasilan odnos. Znači onaj krug nasilja, kao desi se nasilje, onda ide maženje po glavi i ubeđivanje da će sve biti okej, da će se promeniti, onda ide ponovo zahuktavanje, onda se ponovo desi nasilje i tako u krug, što prosto ljudima potpuno menja percepciju stvarnosti, menja osjećaj samovrednovanja, samopoštovanja, ubeđuje nas da ono, ne možemo ništa da promenimo, da nemamo gde da odemo, da ne može drugačije. A ono što mi uvek kažemo, ja sam neko vreme radila na SOS telefonu za žene iz iskustva nasilja, uvek smo svakoj ženi govorili, postoji izlaz iz situacije nasilja. I tako ja bukvalno svakog dana osjećam da postoji izlaz iz ove situacije nasilja u kojoj mi živimo.
1: Volio bih da primim jednu zanimljivu paralelu ovde. A to je, dakle, ja tebe ne mogu da posmatram

0: kao feminističku aktivistkinju, kao da je to nekakva, kako bih rekao, jedna zatvorena kategorija, zato što pitanje, žensko pitanje se preliva na gomilu različite kategorije. I meni je zanimljivo što si napravila paralelu između društvene situacije u kojoj se mi nalazimo i nasilnog odnosa, koji jeste na neki način formiran u 2012. godine. Ja kao ta generacija koja je taman smaknuta malo od tvoje generacije, se stalno vraćam na jedno pitanje. Poslednje pitanje ljudima je, se sećate da li ste se bojali pre 2012. godine? I stvari u tome se ljudi pre 2012. godine su imali kritike, imali su probleme i svašta je postojalo, ali pitanje ovog straha koji je prevazišao pitanje egzistencijalnog straha, no, to je strah koji je identitetski strah. To je strah, ja sam ovakav ili onakav, to će možda da donese meni neko dobro ili neko zlo. Mislim da je užasno zanimljiva paralela između tog jednog intimnog odnosa, između dvoje ljudi u kome se dešava nasilje, i ovog društvenog odnosa, i da tu postoje stvari, da nije samo pitanje korelacije kao neka dva paralelna procesa koji samo se rimuju između ovoliko nasilja prema ženama kojim prisustvujemo, i u krajnjem slučaju neki prijatelji Twitteraši su napravili listu svih silovatelja koji se nalaze na SNS-ovoj listi, gde vidimo da to nije pitanje jednog problematičnog slučaja, nego je to sistemsko pitanje. Tako da, voleo bih da dodam ovde jedno pitanje, da li, gde ti vidiš nekakve paralele u tome, i baš ovo, isto pitanje tog zatvorenog ciklusa nasilja, izvan pitanja 25. ići ćemo svi da zaokružimo trojku, idemo rano ujutru da glasamo i ostalo, da li u tome vidiš još nekakve paralele koje mogu da budu zanimljive?
1: Pa, mislim da za početak ova stvar kao deluje kao da se poslednje dve godine niko od nas ne bavi toliko svojim pitanjima kojim se inače bave, zato što postoji ovo. Ne zato što mislim da je jedna žena manje važna od stvari koje se dešavaju, nego zato što, desi se femicid ranije i mene pozovu u medije i kažu da prokomentarišem to. I osim što sad tu više nema šta da se komentariše, jer ako je žena ubijena, nje više nema i onda više ništa nije važno. Prosto ne osjećam više da imam šta da kažem, da dovoljno dočara užas koji osjećam i koji bi trebalo svi da osjećamo. Ali ja onda kažem onu čuvenu rečenicu, institucije su zakazale, i bukvalno osjećam da se transformišem u klovna dok to izgovaram, zato što koje jebane institucije? Koje institucije? Mislim, bukvalno ja kažem, institucije su zakazale, a otprilike ljude samo što ne skidaju snajperom na ulici, zato što još uvek to nekome nije bilo potrebno. Mislim, zato što još uvek niko nije dao zeleno svetlo za baš to, a nije da nisu davali zeleno svetlo za gomilu drugih oblika nasilja na svakodnevnom nivou. Tako da, mislim da nije da stavljamo po strani druge stvari koje se dešavaju, nego da prosto samo potpuno logično sagledavamo trenutnu situaciju, a to je da niko od nas ne može da se bavi ničim drugim, niti da kandiduje svoju temu. To je kao i sa ova pitanja koje se podmeću sad, kao da li biraš ovo ili biraš ono, da li sankcije Rusiji, da li ovo, da li ono, kao ljudi, mi bukvalno kao da pričamo o bazenu u dvorištu, a nemamo temelj kuće.
0: Da.
1: Znači, ne može niko ničim drugim da se bavi ako nas nema. Bukvalno. A kao, stvarno, ovo sad zaista nije da sad nekako pokušavam da dižam tenziju zato što, eto, mislim da će to potpaliti neke ljude, nego zato što zaista istinski verujem u to da je ovo pitanje života i smrti, mislim, to je to.
0: Važno je ovo istaći, i posle ćemo preći baš na taj blok koji se konkretno bavi studentskim pokretom u kojem je status danas. Ali jeste, veliko pitanje sa kojim, odnosno muka sa kojim se suočava je strašno veliki i sve veći i sve širi bazen ljudi u državi Srbiji, jeste nepostojanje institucije, odnosno formalno postojanje, mislim, sad da li će da se okrene baš da nešto uradi za tebe ili neće, zavisi od nekih potpuno drugih parametara koji nemaju veze. Pitanje koje sam hteo da ti postavim jeste pitanje paralelnih institucija koje se organski formiraju i koje se jesu formirale. Dakle, već imamo sada kroz i zborove i kroz sam pokret i kroz, u krajnjem slučaju, gomelu, što si ti divno kazala, pitanje razlike između aktivista danas i... Jer aktivista je onaj koji nešto radi. Aktivista nije onaj koji nosi bedž, kaže ja sam aktivista. Jeli? Ja posebno imam ježenje od ljudi koji nose bedž i kažu ja sam aktivista. Tu se sada postavlja gomela onih drugih pitanja o profesionalnom nevladinom sektoru i ostalo. I onda idemo na ruku Vukši Dragoviću. Dakle, ne pričamo o tome, pričamo o stvarno, dakle, učini promenu gde ti možeš da učiniš promenu. Jel? Kako se tebi čini sada pred ove 25. to stanje paralelnih institucija koje su formirane vrlo aktivno, kao što si i sama kazala, u tvom krugu 2019. odnosno 21. godine do danas? Kako se tebi to sada čini kada gledamo unapred i kada kažemo proći će 25. i mi ćemo da pobedimo?

0: Imo i divno ćemo kolo da igramo i šta onda? Dakle, kako ti, taj kolo pletigara između tih paralelnih institucija, ljudi
1: kolo
0: dobre
1: pletigara.
0: Volje.
1: Kolo pletigara, volim što si radio.
0: Između tih neformalnih institucija koje su u povoju i ovih formalnih institucija koje će morati u jednom, na jednom mestu da dođu na raskrsnicu i morat će se na neki način da se integriš. Mm.
1: Pa možda neće morati da se integrišu. Mislim, za početak, ono što je dosta dobro jeste što civilni sektor inače postoji, a sve ovo na neki način civilni sektor. Znači, ja znam kad kažemo civilni sektor, odmah kreće Vukša i to MVO Hidra. A stvar je u tome da je zapravo u nekom najširem mogućem smislu, da sada ne ulazim Civitas i šta znači to kao građansko društvo, mada bih sad mogla da bacam ovde erudiciju, nego ta ideja da prosto mi možemo da utičemo na neki način na stvari koje se tiču svih nas i na institucije, da naš glas može da se čuje i da možemo da kandidujemo svoje teme. Ono što ja najiskrenije očekujem nakon, jel de, tog pobedničkog 25. Očekujem da će nakon toga krenuti prosto vreme odgovornosti. Ne u onom smislu, kad kažem to stvarno mislim na najbolji mogući način. U smislu da onda zaista možemo da razgovaramo o stvarima bez da se gledamo preko nišana, jer smo sad u nekoj ono, bolesnoj situaciji gde otprilike samo, mislim, ja prva stvarno neću ni da krijem to, niti mislim da je to sad nešto, ne znam kako, ludo u ovoj situaciji, ali samo onako gledam kao ko šta govori u prevozu, kad sam u nekom nepoznatom okruženju, na poslu, sa koje on strane, šta, kako. Očekujem da ćemo prosto posle 25. moći malo slobodnije da razmenjujemo različite mišljenje i da neće biti smak sveta ako se ne slažemo. Pomalo je sad smak sveta zato što u ovom trenutku neslaganje između nas i njih uopšte nije neka ono, stvar diskursa. Mm-hmm. To je bukvalno, opet kažem, stvar života i smrti. Tako da kada prođe to pitanje života i smrti, očekujem da će, prvo osnovno da će ostati ovaj osjećaj zadovoljstva koji zboravi i drugi oblici participacije u politici, da će to ostati i da će ljudi dalje želiti da se bave politikom na taj način svakodnevno, znači svojom zajednicom, tim neposrednim okruženjem, da utiču na stvari koje se tiču svih njih. Stvarno se nadam da će to ostati i da će neka vrsta komunikacije između zborova ili čega god, koji god organizacija i nekih institucija koje sad deluju potpuno kao neki entitet koji ono, ne znam, možda je treće oko, možda postoji, možda ne postoji, da će prosto ta komunikacija izgledati mnogo realnije i da će postojati prosto na svakodnevnom nivou. Da ono, možemo da kao kažemo, da znamo da su to na kraju krajeva neki naši ljudi koji će čuti. Pa ne moram ja da pobedim, ne mora moja stanovišta da pobedi, ali mogu da kandidujem temu, mogu da kažem šta mislim i kao to neko može da čuje i da ono uzme u obzir.
0: I to je već miljama daleko u odnosu na ono šta imam.
1: Da.
0: Što bi rekao onaj deda, na onom jednom protestu, nažalost, ne pamtim ni koji je protest, da li bi jedan od 5 miliona ili šta je ispred skupštine sa svojim transparentom na kome piše možda se ja borim sa nečim apstraktnim.
1: Tako je.
2: E, pa pošto smo sad već fino zagrizli u tu temu, mislim da je baš onako vreme da te pitam šta je za tebe lično studentska borba? Je li to neka vrsta društvenog bunta, je li to politički pokret ili ipak ide mnogo šire od toga?
1: Ide mnogo šire od toga još od verovatno 5. dana blokade. Znači ja već tad, pošto ja radim na drugoj naučnoj instituciji, ne radim na filozofskom fakultetu, tamo sam doktorantkinja, ali sam takođe i demonstratorka. Znači, držim neke predmete na filozofskom fakultetu, držim vežbe kao demonstratorka. Znači, nisam zvanično zaposlena, ali sam to kao doktorantkinja. Moram 1000 ograda da stavim. I onda nisam učestvovala u plenovima iz tog razloga, jer prosto stvarno mi, iako sam smela, jel te, kao studentkinja i to kao, bilo mi je dozvoljeno u tom smislu, nisam htjela da tu sedim s nekim ljudima kojima zapravo držim vežbe i ocenjujem njihove kolokvijume. I da sad njima moraju da mi presiraju i da osjećaju kao da, kao da mi nešto duguju. Ali odlazila sam naravno na plenume i kao pratila sve to. I ja sam bukvalno već tad imala kao prvo osjećaj, Bože, koliko sam kao sociološkinja zakazala i hvala Bogu na tome, što ni na koji način nisam mogla da predvidim da će se ovo desiti. I druga stvar, ovo je toliko veliko i toliko će biti transformativno i stvarno sam to mislila. Dakle, kad sam videla kao jedan po jedan fakultet ulaze, jedan po jedan univerzitet, već mi je tu bilo toliko veliko i važno da postoji neka vrsta međusobne komunikacije i kao solidarnosti i opšte razumevanja da, ono, da su stvari toliko velike i važne. I mislim da sad je ovo sve toliko

veliki talas koji ne da ne može da se zaustavi ili da, kao, mi vidimo posljednje dve godine da bukvalno šta god, znači, da se dešava, ovo ne može da se uguši, ovaj nivo, ono, ne samo pobudne, nego prosto naš

0: vrsta optimizma i nade, ok, čuli smo to mnogo puta, ali stvarno to osjećam da je to ono što je najveća transformacija i, kako da kažem, nauka to isto potvrđuje, zato što evo sad da vam baci jedan moment kao čime smo se skoro nešto bavili u nekom naučnom radu. Znači, bavili smo se time na koji način su zapravo studentski protesti uticali na emocionalnu dinamiku i na kod glasača, tada još uvek potencijalni glasača studentske liste, jer još uvek nisu bili objavljeni raspisani izbori, još uvek samo su bili traženi izbori od strane studentskog pokreta, i kod glasača SNS. Šta se dešavalo ranije? Znači, poslednjih x godina u gomili istraživanja pokazuju da glasači Srpske napredne stranke osjećaju nadu, optimizam, ponos i slično, dok glasači, opozicioni glasači u najširem mogućem smislu ili i abstinenti takođe, osjećaju pesimizam, zbunjenost, zabrinutost, ne znaju šta će biti i šta se onda s tim dešava. Videli smo na kraju krajeva šta se dešavalo, ali dešavalo se to da onda zbog toga ne žele da se angažuju. Ako nisi optimističan, ako nemaš neku posebnu nadu da će stvari biti drugačije, onda nećeš bre da se trošiš emotivno. Mislim, mi svi imamo neke ograničene emotivne kapacitete, koliko možemo da se ona ponudimo. I onda se stvari drastično menjaju od novembra 24. odnosno od decembra 24. godine. A to je da glasači SNS-a počinju da prijavljuju istraživanjima neizvesnost, zbunjenost, strah, ljutnju ponekad, ali češće ove emocije koje su emocije neke niske aktivacije, znači emocije koje te drže da ne znaš šta da radiš. A onda ovi glasači studentske liste prijavljuju nadu, optimizam, ljutnju, bes, prkos, znači gomilu emocija koje te zapravo teraju da radiš stvari. Ako sam ljuta, ja ću da delam. Znači, neću da sedim i da obsesiviram šta može da se desi, nego ću da radim stvari. I to je ono što je suštinski apsolutno promenilo sad emotivnu konfiguraciju zapravo čitavog društva. To ono što vidimo, što osjećamo na svakom mogućem protestu, što osjećamo ono u kontaktu sa ljudima i sl.
1: Mislim da je tvoje iskustvo sa studentskim protestima jako interesantno i jako jedinstveno, jer si ti studentske proteste mogla da doživiš iz ugla nekoga koja je doktorantkinja na univerzitetu, studentkinja, i kao neko koja ipak ima neki angažman na filozofskom fakultetu, i to je toliko interesantno i zanima me razlika u ta dva.
0: Mislim, kako da kažem, ja sam s vremena bio toliko u hajpu oko svega da prosto samo mi je bilo drago i osjećala sam se ponosno što te ljude koji sad rade te stvari poznajem. Mislim, to je ono što mi je bilo ključno. Mnogo puta su ljudi kritikovali plenum filozofskog fakulteta. Ja sam se uvek nekako na to samo osmehnem se, zato što sam i za sve to bila nekako u fazonu, ma znaš kako, pa to apsolutno odražava i to kakav je filozofski u smislu najrazličitih mišljenja, toga koliko se mi međusobno konstantno raspravljamo, pokazamo jedni drugima ko ima više argumenata, ko je pametniji, ko je više stvari pročitao i slično. Tako da samo sam uživala što kao neke od tih stvari imaju sada društveni angažman u tom smislu. I bilo mi jako čudno kad sam morala da ocenjujem neke od tih ljudi koje znam sa blokada. To mi je bilo jako čudno.
1: Mislim da je pravi moment da odemo na jednu kratku pauzu, da slušamo pesme koje je Jelena odabrala.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Vratili smo se, ali moramo pre nego što nastavimo da kažemo nešto jako bitno. Sutra je prvi u mesecu, svi znate šta to znači. Želimo da pozovemo sve da u 11.52 izađu na 16 minuta tišine na različitim lokacijama svuda po Srbiji, ispred Višera, na Fontani, ispred Pravnog, u Novom Sadu, ispred Železničke, kao i svakog prvog u mesecu u 11.52, a kao i svakog drugog dana, jako je bitno da opet budemo zajedno.
2: Nađite vašu raskrsnicu i vidimo se tamo.
1: Ćemo da nastavljamo?
3: Nastavljamo.
1: Stali smo kod
2: pitanja promene i kako to nama svima izgleda. Imam jedno pitanje za tebe kao neko ko već ima dosta iskustva i ima kilometražu.
3: Trčim polumaratone.
2: Molim lepo, skidam kapu. Dakle, imamo i folklor i sociologiju i trčim polumaratona.
1: Svestrana žena.
2: Ja se smanjujem samo kako emisija prolazi.
3: I dižem degove, laj sad, kao nećemo da brojim.
2: Ja sam sve manji i manji. Ove, a to je pitanje tvog pogleda na ovu generaciju koja je u stvari bila inicijalna kapisla za ovu čitavu poboru. Šta po tebi i da li ovi studenti koji ovo neverovatne stvari rade, da li imaju nešto različito u odnosu na prethodne generacije?
3: Pa, prva stvar koja meni pada na pamet i koju sve vrijeme stvarno obožavam i kao volela bih da jednog dana to vidim kod svog deteta, to je ta drskost koja jeste zapravo svojstvena ovoj generaciji, zato što njoj ništa nije sveto. I ja ne mislim da je bilo što loše u vezi sa tim. Kad kažem ništa nije sveto, nije. Naravno, postoje stvari koje su tu vrednosno neupitne, očigledno, ali preispitivanje autoriteta. Ne možeš ti meni da kažeš ja sam iskusni političar, ja sam iskusni ovo ili ono, a da ja te ja s ove strane ne preispitam šta to zapravo znači. Šta je sadržaj te tvoje rečenice? Mislim da smo ranije mnogo, mnogo više uzimali zdravo za gotovo gomilu stvari koje su izrečene na kraju krajeva. Kao ono što sam ja rekla, odem na TV i kažem institucije su zakazale. Mislim, a ono, otprilike i voditeljka i ja i kamerman i ceo auditorijum znaju da to ništa ne znači. Zato što kao suštinski nema institucije. Tako da mislim da je ključna stvar to što postoji jedna stvarno pozitivna drskost u kombinaciji sa kreativnošću, sa naravno gomilom znanja, sa činjenicom da preispituju stvari s jedne strane, a sa druge strane nije to da ostane razvaljeno. Znači, nekako je postmoderni svet dosta sveden na to da se stvari preispituju, ali da ne nudiš ništa za uzvrat. Da kao šta onda dolazi na mesto tih starih značenja. Ok, ne želimo ono staro, ali šta je to novo? Da ne kažem sad ono Gramšijevo, stari svet je umro, novi se još nije rodio, ovo je vreme čudovišta. Znači, šta je to sad novo što želimo? Ja sad osjećam da neko dolazi i daje svoje tumačenje onoga šta želi, daje neki sadržaj na mesto onoga što želimo da ono razbucamo i što treba da se razbuca. I sad ti sa tim možeš da se ono pojedinačno u svakom pitanju slažeš ili ne slažeš, ali mnogo je važno da ti daju neku osnovu iz koje možeš da se slažeš ili ne slažeš. I to je ono što je meni u stvari ono, stvarno, kad sam rekla da je ovo transformativna stvar, stvarno mislim da jeste transformativna stvar, zato što smo svi onda zbog toga počeli mnogo više da razmišljamo šta ja zapravo želim. Ne samo kao neću ovo, nego šta želim da dođe na mjesto toga.
2: Mislim da je jako zanimljivo, pošto citirala si Gramšija.
3: Da, on je meni omiljen, bukvalno. Samo da kažem, čovjek je umro u 20. zato što su ga ubili fašisti u zatvoru. Mislim, da. Tako da, to
2: i
3: naravno
2: bio autor jednog od najformativnijih tekstova 20. veka kroz svoje zatvorske sveske iz jednog jednostavnog razloga, jer je problematizovao pitanje promjene sistema i ja se stalno vraćam na njega u svojim razmišljenjima. Dakle, daću samo jedan mali onako svetlo sa strane na to o čemu govorimo, jer mislim da je važno i za moje sledeće pitanje. A to je da Gramsci kada je govorio o tome zašto mi prihvatamo recimo fašistički sistem u Italiji 20. godine i zašto svi prosto prihvate to kao zadatu stvar. Zato što je to pitanje hegemona, to je pitanje ono koji vlada, koji je propisao neka pravila koje mi svi prihvatamo. Meni je jedna zanimljiva pojava poslednjih 14 godina koja se dešava u Srbiji.

0: Srbiji jeste da mi imamo to razvaljivanje institucije, što je samo po sebi taj proces dekonstrukcije, jeli, kad uđemo u tu postmodernu teoriju, mi u stvari sada razgrađujemo nešto bez nuđenja nekog drugog rešenja. U stvari rešenje je kooptacija sistema od strane jednog plemena koje će da vodi nešto u budućnost, kao da ta budućnost postoji.
1: Organizovana kriminalna grupa.
0: Hvala li. Ja to zaista gledam kao pleme, to je nadraslo pitanje kriminalne organizacije, to je sada plemenska zajednica, ali stvar je u tom što ona sama po sebi u svojoj prirodi ne može da ponudi budućnost. Ona nudi sadašnjost i prošlost i to je što šta ima, što ti je to. I svodi se na vrlo niske pobude, na niske stvari, na egzistencijalne stvari. Ti si gladan, evo ti hleb. To na tom nivou. Meni je zanimljiva pojava gde se kod nas samim tim što se to dešava raste jedna generacija koja tom procesu prisustvuje i u stvari formira se u jedan paralelni sistem, tu smo se dotakli i u jednom od prethodnih pitanja, taj paralelni sistem koji raste uz postojeći sistem i u jednom trenutku postaje pretnja tom sistemu da ne da ga sruši. Nije poenta u rušenju sistema, poenta je da ga zameni. I tu dolazimo do tog čuvanog Gramscijevog sa organskim intelektualcem i ostalim stvarima, da ne davimo sad sa teorijom. Ali moje pitanje za tebe je sledeće. Kako ocenjuješ situaciju kada vidimo celu Evropu danas koja odlazi svesno u desno, dakle listom odlazi svesno u desno, i mi opet nekako idemo kontra, mi opet idemo ne niz već uz dlaku. I naravno da to onda i dovodi do ovih pitanja, a šta ćete vi da radite sa Rusijom, a šta ćete vi da radite sa Evropskom unijom, kao da su to krucijalna pitanja bez kojih sutra ne postoji, a u stvari sutra svakako postoji, kako god odluku bude neko doneo da je to nešto. Kako vidiš tu dinamiku između nas i onoga što se dešava s polja? Jer ja mislim da tu postoji jedan ogroman prostor šuma i osnovnog nerazumevanja šta se kod nas dešava ka s polja.
1: Pa dobro, mislim, kako da kažem, ja vrlo ću otvoreno reći da nije da su oni prave se toše. Nije da oni sad, da je ovo mnogo kompleksno razumeti kao, jao, pa šta to studenti u Srbiji žele, šta to ljudi u Srbiji žele? Pa mislim, ubijeno 16 ljudi, kao, baš je jednostavno kad kažeš da želiš odgovornost za to. Mislim da je elementarna stvar i ono što vrlo često ljudi ne žele da naglas kažu, kakav god da je mi odnos prema Evropskoj uniji, ja mislim da mi treba da budemo tamo, ali ono što stvarno nikada ne izgovaramo naglas, a to je ko je njega doveo na ovo mesto, ko njega drži tu sve vreme, ko ga šašolji po glavi kad god mu zatreba neki malo gurkice, onda kad mu se trese pod nogama ovde zbog nas, zbog njegovih ljudi. Tako da, mislim da tu postoji dosta tendencioznog miniranja. Šta god neko misli o ovome, stvarno prosto, mislim da je ova borba predivna i zbog toga što je u tom smislu sami smo u ovome sve vreme. I to je stvarno, neću sad da kažem, ubio bi se da nisam Srbin, čuveno, ali kao, stvarno sam srećna na kraju krajeva što ovo funkcioniše na ovaj način. Bilo bi super da to ljudi prepoznaju, i prepoznaju već, vidimo to. Dakle, da se svuda piše o nama na neki način, ali kada je potrebna neka institucionalna podrška, da li će doći Ursula ili neće doći u sred kampanje. Tako da mislim da je predivno i što u ovom trenutku zapravo ovo što si rekao, ceo svet ide u smeru kontrademokratizacije, a mi idemo u smeru povratka na elementarne demokratska načela i demokratske institucije. I ne mislim da smo sad neki Prometeji u tome, ali jeste na kraju krajeva, ja bih rekao da je ovo stvarno generacijska stvar, da je ovo bukvalno smena cijele jedne generacije, ono se ne dešava samo kod nas. Dakle, tokom čitave prošle godine dešavale su se generacijske pobune širom sveta i to je predivno i to prosto na kraju krajeva govori o iskvarenosti ovog sveta, o iskvarenosti tih oligarha koji prilike pod krinkom demokratije u stvari govore demokratija, a zapravo govore žive oligarhiju, oni žive svoj socijalizam, već njima je top. A sa druge strane su tu neki mladi koji se bune i svuda je više manje isti odgovor kao i kod nas. Ok, nema ovoliko nasilja, da se razumemo, to je jasno, to je stvarno jedinstvena stvar. Ali mislim da je važno reći da tu nije da sad nas neko ovde ne razume, nego mislim da je stvar u tome da prosto vrlo često ne žele da razumeju.
0: Da,
1: morali bi možda priznaju svoju odgovornost na kraju krajeva u svemu tome. Ta odgovornost je nekada i krivična.
0: Da. Imali smo i tih primjera.
1: Da.
0: Imali smo i tih primjera.
2: A šta ti misliš da je to

0: to studenti danas imaju, a prethodne generacije nisu imale, što ih je dovelo do ovoga?
1: Pa, ovo što sam rekla, znači ta vrsta drskosti koja je stvarno najpozitivnija moguća da preispituju autoritet, da kao ništa im nije tu, kao ovako su stvari od uvek funkcionisale. Pa dobro, više ne moraju. Mislim, samo zato što su tako od uvek funkcionisale, uopšte ne mora znači da je to bilo dobro ili da tako treba za uvek da funkcionišu. Ovi ljudi su tu već 30 godina u politici, oni nešto znaju bolje od vas. Pa, pošto su toliko dugo u politici, možda baš pokazuju da ne znaju stvari mnogo bolje od nas. I tako gomila stvari koje su tu ono, dovode u pitanje i na kraju, mislim, to je ono, otprilike kao slon u staklenoj sobi, ljudi mnogo ste kreativni. Mislim, stvarno to je nešto što prosto one, prethodne generacije, ta vrsta kreativnosti i u razbucanju sistema s jedne strane, a nuđenju alternativa sa druge i kao još da se svi smejemo jako i da nam bude lepo i da se volimo, to je nešto što, ono, što nije toliko svojstveno društvene borbe na taj način. I ne bi trebalo uopšte ni da, ne bi trebalo to da uzimamo zdravo za gotovo, jer je ova borba krenula iz onoga na što si podsjetila na početku ovoga, to je da je sutra, ponovo 16 minuta ćutanja, odavanja pošte zapravo ljudima koji su poginuli. Znači, krenulo iz nečega što je užasno mnogo tužno, ali mislim da je zapravo najveća pravda i najveća počast upravo tim ljudima u tome što stvaramo nešto novo, lepo i što zapravo sve vreme ljubav jeste ono što provejava u ovome što radimo. Kao s jedne strane, bukvalno kao neki dementori seju smrt i ono razaranje i propadanje, a sa druge strane, ono, studenti igraju kolo kao tu prvo što bi rekao Ilija Sredanović, prvi među jednakima, leči ljude ono, na skupovima kad im pozli. Mislim, nekako baš je jasan kontrast u tom smislu i to sve nam je to dao ovaj period.
2: Spomenula si kolo, još smo sa time počeli. Ja bih volela da se dotaknemo pitanja kola.
0: Kolo kao ono pik moment tebe u ovom protestu, ja se izvinjavam, ali šta si ti zapravo htela da poručiš tom rečenicom? Jesi uopšte imala predstavu koliko će daleko ona da ode?
1: Ma ne da nisam imala predstavu, nego ono, pa, mislim, ljudi napušavaju Branku s Informera non stop. Mislim,
0: pazi, ja imam lično iskustvo s njom, tako ja da znam, poistovećam se na hiljadu
1: kako
0: načina.
1: Kako da kažem, baš mnogo ljudi ima lično iskustvo, pošto ono, svuda je. Mislim, žena stvarno neumorna u tom smislu. Nisam imala apsolutno to očekivanje, to je s jedne strane i druge strane, moram stvarno da podsjetim na kontekst tog trenutka. Znači, 5 dana pre toga desila se strašna stvar na Filozofskom fakultetu. Znači, stradala je jedna studentkinja. U tom trenutku mi imamo određene pretpostavke šta se desilo, ali uopšte sramota nas je da uopšte i govorimo o tome, zato što s druge strane, opet kažem, ono, stoje dementori koji potpunosti zagađaju taj prostor gde mi treba da razgovaramo o jednoj traumatičnoj situaciji. Mislim, ja sam bukvalno došla par dana nakon što se to dogodilo da držim neke vežbe na rodnim studijama i pitala, ono, započela sam te vežbe i pitala studentkinje, mahom su studentkinje, pitala sam ih kao kako su, pre nego što uopšte bilo što krenemo i kao neke među njima su počele da plaču. Zašto? Zato što ono, sve je ovo previše. I meni je bilo previše i bila sam apsolutno potresena činjenicom šta se dešava na mom fakultetu. Znači, to je jedan nivo ono, traume. Drugi nivo je što nam upada kričak na fakultet. Mislim, prosto to je nešto
0: što... Videti krička u bilo kom momentu je traumatično, a kamoli u tom...
1: Pa ne, mislim, mi smo onda naravno šalili smo se kao možda će početi da ono, razlikuje Karavađa i Karađorđa ako ono nastavi toliko dugo da dolazi na filozofski fakultet. Ono, da li je Kant filozof, a Kant nešto, ono, sociolog ili se na Kant otvara prozor? Mislim, bukvalno ono, moraš da izvučeš nešto iz te situacije, ali hoću kažem, ja sam stvarno bila u jednom specifičnom emocionalnom stanju gde mi se ono kuka koliko se osjećam zapravo ono, ne samo nesrećno, nego mnogo gore od toga kao da sam potpuno bespomoćna da uradim bilo šta u tom trenutku. I onda sećam se tog dana, znači ne sećam se tačnog datuma, ali sećam se da sam bila na sastanku na svom poslu i da, ma kakav sastanak, bukvalno nemam dve koherentne misli u glavi kao zbog svega toga što se dešava. Nama je ono, kričak već danima na fakultetu, vršljaju tamo, užasno ponižavaju kao zaposlene na fakultetu. ja vidim da oni upadaju

0: na rektorat. Meni je već u glavi nekako kad mi neko upada na fakultet i na rektorat, ko je da, kao da mi upadaš u kuću. Mislim, i na kraju krajeva, što ne bi mogao da mi upadneš u kuću, onda ako to već radiš. I onda vrlo brzo nakon toga vidim, sećam se dobro, poziv zbora Stari grad, ta se dođe pred rektorat. I dolazim, jel te, pred rektorat sa kolegama sa posla. I ostalo je istorija. Mislim, to, Branka mi se okrene i sad ja sam stvarno... To sam tek posle zapravo shvatila na onom snimku koji sam gledala. Ja sam imala tačno, znači se to ja tog trenutka u stvari kad ja razmišljam da li da uopšte ulazim u razgovor sa njom, zato što želim da vrištim. Mislim, uopšte ne želim da kažem bilo šta koherentno opet kažem, nego želim da vrištim i da je kažem da je ono najodvratnije biće koje se ono hrani smrću i propadanjem u tom trenutku. Još mi ona postavlja pitanje da li ste vi poznavali tu studentkinju i ja, znači meni u glavi prolazi mnogo toga što bih joj rekla. Ali onda, na kraju kažem to, uopšte ne znam zašto, ali meni je to ponekad bila ono, bila mi uzrečica kao to igraću kolo kad se nešto desi. Prvo zato što sam 12 godina stvarno igrala folklor. Nisam mislila da će to ikada biti značajno za mene u odraslom dobu. Ono, bukvalno sam cijelu osnovnu i srednju školu igrala folklor dok nisam došla na fakultet. A drugo zato što stvarno to kao igra, zajedništvo, svi ćemo da igramo kolo kad budemo končno prisustvovali tom trenutku fundamentalne pravde i isceljenja koje je potrebno ovom društvu. I to kad sam rekla kad budu prenosili vaša hapšenja, uopšte nisam mislila samo na zaposlene na Informeru, tu će sigurno biti nekih hapšenja, mnogo njih. Mislila sam na ceo kriminalni sistem. I naravno da konceptualno postoji ogromna razlika između ono, medija, odnosno medijske kuće Dragana Vučićevića, Informera i Srpske napredne stranke, ali oni su tu bukvalno sad kao dva kraka jedne hobotnice. Uz dužno poštovanje hobotnicama, one su jako inteligentna bića, ali kao dva kraka ono, nekog mitskog čudovišta. I prosto padaće zajedno. I u mojoj glavi to, kad vas budu hapsili, što nisam mislila samo na ono, Branku Informer i Dragana Vučićevića, mislila sam na sve njih iz sistema. Oni se sad vrlo često to hvataju kao to, ja hapsila bi novinare, pa prvo niste novinari, nego ste ono uposlenici kao kriminalne organizacije, a drugo, neću nadam se morati ja ništa da radim, radit će neko drugi sve to, radit će institucije, za to se borimo. I na kraju, da, navijam apsolutno za hapšenja cijelog, svih koji su nešto uradili tom sistemu. Mislim, sad treba nešto da se stidim što to želim. Mislim, to je ono najnormalnija stvar. Najnormalnija želja zapravo ovde.
1: E, mislim da je sada pravi moment da u ovom tonu odemo na jednu kratku pauzu. Nije kolo, ali dovoljno je dobro.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Ponovo smo tu. Ono što ja moram da uradim pre nego što počnemo jeste da podsjetim sve koji nas slušaju da se slušamo svakog dana od 18 časova i na talasima Radio Slobode na 87,6 MHz za Kraljevo i 98,3 MHz za Čačak, Požegu, Trstenik i Gornji Milanovac. Toliko od mene. Možemo da nastavimo. E, a nastavljamo, mislim, gde smo stali, pošto divna tema što se mene tiče. Kolo. I neću prestati, znači ne prestajem sa kolom. Mene zanima kako u ovoj borbi kolo nalazi svoje mesto nakon onog što si rekla. I šta uopšte kolo predstavlja u ovoj celoj borbi u tvojim očima?
3: Pa meni je malo sada neprijatno da kao nešto sebi dajem na značaj u tom smislu, valjda su ovi ljudi igrali i ranije, nemam pojma. Mislim, mora biti da su igrali na protestima i ranije. Ali mi delo je da ih je zaboleo taj moment što sam spomenula kolo, jer prvo, ja stvarno verujem da ne izgledam kao neko ko zna ili voli da igra kolo. Mislim, prosto to stvarno volim. Mislim, odam na svadbu, pošto to je sad moj, jel te, prilika da igram. Nije kao da imam neke druge, ono, treniram druge stvari. Kao volim da odigram, super mi je to, super zabava, ali ne delujem ja verovatno tako. Pritom, zna mene, znači znaju me oni iz Informera, mi smo vodile proteste protiv njih pre 4 godine. Bukvalno je sad ovih dana godišnjica tih protesta protiv toga, protiv Informera, zato što su oni pre 4 godine ovo vreme objavili intervju sa serijskim silovateljem na naslovnoj strani. I oni znaju da sam ja, jel te, feministkinja i nekako kad spojiš to kao, zato sam rekla na početku, kad kažeš feministička aktivistkinja i kolo zvuči vrlo nesvakidašnje. I verujem da im je onda bilo teško da nekako to sve prozivaju, zato što oni sve vrijeme nazivaju studente i uopšte sve nas koji smo, jel te, u protestu, nazivaju ustašama. I onda ja tog dana idem s posla u svojoj voljenoj ljubičastoj bundici i kažem igraću kolo. I nekako verujem da je to sve, ono, delovalo toliko nekako eklektično. I kao, čudno je da se to sve dešava i da ih je u tom smislu malo nisu imali za šta da se uhvate da bi kao prozivali. I sve ovo što se sad dešava, to da ljudi proslavljaju kolom, da prosto konstantno najavljuju to kolo koje će se desiti i slično, da najrazličitiji ljudi, ono, vidim neki pankeri koji sad to, koji mi pišu poruke kao sine, u životu nisam odigrao ništa, ali sad kad dođe 25. kao igraću sigurno.
2: Pazi, čak su nam i bajkeri obećali kolo, tako da...
3: Odjednom je to nekako postao kao simbol nečega. Stvarno, znači neću uopšte da na bilo koji način uvećavam svoju ulogu u svemu ovome. Ja sam ovde samo jedna od gomile ljudi koji su dali doprinos na najrazličitije načine posljednje 2 godine. Ali dobro je da imamo nešto za šta se držimo. A to kolo tu samo je simbol onoga što stoji, što je sadržaj toga, to je zajedništvo. To što se, te ručice koje se drže u kolu, to su one male ruke koje se drže sve vreme poslednje 2 godine. To su one male ruke koje se drže i kad nekoga privedu, pa u roku od 15 minuta svi završe ispred policijske stanice da zahtevaju njegovo puštanje. To su one male ruke koje se drže i kad bežimo od suzavaca, pendreka i batinaša, ono, na protestima i koji ti daju fiziološki rastvor da ispereš oči od suzavca. Znači, te male ruke koje se drže u kolu, to su one male ruke koje se drže posljednje 2 godine i koje će na kraju krajeva da ono poraze ovu hobotnicu. Tako da, ako mene pitaš kako ja to sve na kraju razumem, znači, nije da je meni sve to ikada bilo u glavi kad sam to izgovorila, ali naknadno verujem da na taj način komunicira među ljudima. Da, ima naravno taj tradicionalni moment koji se tiče toga da prosto Srbi proslavljaju stvari kolom i ne samo Srbi, to znači neki oblik folklornog plesa postoji u svakoj mogućoj kulturi od uvek. Ali da sa druge strane osjećamo nešto što je zapravo u emotivnoj memoriji svih nas posljednje 2 godine, a to je da se ovim malim snažnim, ono, kad se male ruke slože, da osjećamo to i da onda to želimo nekako da, ono, krunišemo kolom. I mislim da je to divna stvar. A na kraju krajeva, izvini, znači što se mene tiče, javljaju mi se neki ljudi u fazonu su, ja nemam pojma, igram kolo, ja sam antitalenat. ljudi, znači, bukvalno, ono, igrajte glavom, igrajte ramenima, šta god radite tog dana, mi ćemo slaviti i to je popuno nevažno. Mislim, igrajte ono salsu ili ča-ča-ča, šta god da volite, ali prosto slavit će se. To je ono što je važno, zato što će slaviti, slavit će se nešto što je prosto proizvod isključivo naše borbe, a to je pobeda.
2: Ljudi su tu tvoju rečenicu, kakav god moment bio, prvo prihvatili kao ekstremno duhovitu. Mislim da je to onako bio prvi neki refleks. Jel ti misliš da taj neki humor, ironija, sarkazam mogu da budu politički jači od te neke najjače političke parole?
3: Pa tu sam ambivalentna. Mislim, s jedne strane, kao ono što je moje prisustvo na mrežama, kogoda me prati negde, ono, na bilo kojoj mreži, zna da ja prosto, što se kaže, bacam fore. Da li je to nekome smiješno, nije smiješno, prosto to...
2: Smiješno nam je, volimo.
3: O, hvala. Šalim se. Ne, hoću da kažem da je to moj način kako se, inače, ono, borim sa ovom realnošću. I mislim da je važno da zadržimo taj duh. Mislim da je važno da nas prosto ne obuzme očaj nikada. I mislim da je važno da... kad god i osjetimo da se to nešto, ono, ta neka vrsta možda nihilizma, očaja, da se tu kao nešto širi, da na to odgovorimo opet ono, smejanjem i podsjećanjem da stvari mogu da budu mnogo bolje i da svakog dana radimo da bi bile bolje. Sa druge strane, najiskrenije ne volim kad je to sve što imamo da ponudimo. Znači, kao mala je granica između, vrlo, vrlo tanka između humora i cinizma. A ja mnogo, baš mislim da je vrlo važno da ne zapadamo u cinizam, da, ono, cinizam bukvalno samo znači da to je to, pomirili smo se sa situacijom i sad možemo samo da tapšemo sebe po ramencetu što su stvari loše. Tako da mislim da je važno da, ono, negujemo taj duh u sebi, da prosto humoristički pristupamo stvarima. Ja ću sigurno nastaviti da bacam fore, uvek sam to radila, uvek ću raditi. Ali da vodimo računa da kao iza toga ima još nešto, da kao nije samo to što napišemo na mrežama, nego i to što smo kontrolori na izborima, nego i to što smo mobilnim timovima, nego je i to što radimo gomilu drugih stvari koje su zapravo ono što je deo ove borbe.
2: Eto, u tom tonu možemo i da pozovemo ljude. Absolutno. Da se priključe ovoj borbi kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova. Sve znate, oficijalni studentski nalozi, izvolite, pridružite nam se.
3: Moram da kažem, znači, top su oni testovi za, ovaj, za kontrolore i cijela ona instruktaža, bukvalno kao da je nacrtano, ono, do tančina šta može da se desi i šta da radimo, i mislim da je to kao iz praktičnih razloga, znači ne samo da kao branimo svoju izbornu volju, nego mislim da je mnogo zdravo za sve nas da tog dana ne opsesiviramo na mrežama, proveravamo sadržaje, šta se dešava, šta ko piše i slično, nego da radimo nešto konkretno, a to je da budemo ili kontrolori ili u mobilnim timovima, da radimo stvari koje su prosto, ono, konkretne za našu borbu. Eto, samo iz neke, čini mi se, psihološke perspektive, zašto mislim da je to baš dobro za ljude da budu u toj ulozi.
2: Apsolutno. Moramo da pređemo na nešto što je onako malo ozbiljnija tema, ali je sa tobom neizbježno.

0: uspešna. Ti si u nekoliko navrata bila žrtva targetiranja. Koji je neki moment kad je to sve počelo? I kako je uopšte to počelo?
1: Pa, dešavalo se i ranije, više manje, kad sam to kao gostujem nekad u medijima za ova neka ženska pitanja i odmah se tu javi ono, gomila ljudi koji imaju neko svoje mišljenje i kao ili smevaju ili komentarišu vrlo negativno i slično, ali ono što mislim doživjela neki svoj pik onda kad su bili to kao protesti protiv Informera 22. godine, mislim da sam tad prvi put osetila zapravo na svojoj koži šta znači da to bude neka vrsta organizovanog targetiranja. To kao botovi na mrežama, ljudi koji ti pišu, pišu ti grozne stvari, kao po prvi put možda moraš da se suočavaš, kao ja sam tad bila, ono, bila sam, znači imala sam koliko, 24-25 godina, kao značajno sam bila drugačija nego sada, sam mnogo manje iskustva i to, i kao drugačije reaguješ na te stvari, drugačije nego što reagujem sada na kraju krajeva. Nije mi, znači, apsolutno mi nije sad sve jedno, što više sad sam svesnija zapravo ozbiljnosti situacije. Ali recimo da sam se tad prvi put osetila tako na udaru i da sam prvi put videla koliko je strašno kad je to zapravo organizovano. Znači nije stvar u nekim pojedincima koji misle ovo ili ono o tome šta ti govoriš i radiš, nego o tome da su to prosto ljudi kojima je rečeno da moraju da pišu najgnusnije stvari o tebi i da ti preti. Mislim, to je ono sa čim treba da ono, legneš da spavaš svakog dana.
0: I šta ti je u glavi kada to doživiš po prvi put, a naročito kao mlada devojka?
1: Pa mislim, sad ono, pokušavam da kao prizovem cijelo to iskustvo, baš mi nije bilo sve jedno, baš sam se nekako osjećala, ono, bila je drugačija situacija zato što, kao, ono što je bilo mnogo važno, ja sam imala svoj kolektiv u sebe, te druge žene koje su sa mnom protestovale i s kojima sam mogla u svakom trenutku, kad, ono, jedna drugoj smo se poveravale, kao, e, znači danas smo mnogo loše zbog ovoga, kao videla sam ovu neku poruku, ovaj neki komentar i onda ono, dogovaranje međusobno kao, nećemo nikada javljamo jedno drugoj ukoliko vidimo neke hate komentare, nego samo ako vidimo nešto što je zapravo ono, ugrožavajuće. Znači nešto kao baš vidimo da neko preti ili da kao na bilo koji način deluje kao da će napasti ili šta god, fizički naškoditi. I tad sam zapravo po prvi put donula sama svesnu odluku da kao ako ne mogu da imam bilo kakvu kontrolu nad tim što se dešava na mrežama, ne mogu. Mislim, kad ljudi počnu da pišu svakakve stvari, ja ne mogu da imam kontrolu nad tim, onda neću sama ići gledati to. Nego prosto drugarice znaju, bukvalno smo naučile kao među vremenu šta jedno drugo šaljemo. Znači šaljemo ako je nešto baš kao opasno po život. A van toga uopšte neću da se bavim time. Znači, dani su ovakvi onakvi. Jednog dana sam super happy i kao ono, baš sam entuzijastična i ono, ceo svet je moj, drugog dana sam neraspoložena iz ko zna kog razloga. I onda ću vidjeti taj jedan komentar koji mi ono, kaže nekakvu glupost i možda ću se potpuno nepotrebno rastužiti ili ću se ono, razmišljati o njemu. Tako da moja strategija je da se prosto samo time ne bavim aktivno dok god nije ugrožavajući, kao što nekad jeste. Mislim, sad ovo sve sa Informerom jeste bilo ugrožavajući, kao morala sam time da se bavim na razne načine.
0: A kakav je trenutak kada ti osvestiš da ti više prosto nisi neko ko izgovara naglas svoj politički stav, jer na to ima pravo, već da postaješ meta mnogima?
1: Mnogo čudno. Mislim, malo je... sve je ovo malo otuđujuće iskustvo za mene, da budem iskrena, kao nisam još do kraja, kao da sam najiskrenije sve vreme, kao da malo levitiram iznad same sebe i posmatram stvari koje se dešavaju. Kao šta je logika? Znači logika mi je da ako me ovoliko ljudi primećuje u javnosti, u smislu da kao meni ono ljudi bukvalno prilaze u prevozu, žene koje me grle, mnogo im hvala na tome, stvarno mi to znači. Ono, žene koje me grle, koje mi se javljaju, ono, muškarci isto, naravno, samo oni me ne grle po defaultu, ovaj, nego mi pruža ruku. Onda, kad ima toliko ljudi koji su kao s naše strane i koji ono, me prepoznaju, ima i ovih drugih, to mi je potpuno jasno. I onda, da, i apsolutno imam, od kako sve ovo traje, od kako je cijela ta kolo situacija bila, mnogo sam senzitivnija za sve to. Desilo se pre nekoliko meseci, sad u toku leta, da sam, baš je bio važan dan za mene, išla sam da preuzmem neke važne rezultate od lekara tog dana i vraćala sam se od lekara i kao bila sam jako srećna jer nisam dobila loše vesti, nego baš naprotiv dobre vesti.

0: Prelazila sam ulicu, neko je naglo zakočio i iz kola mi je dobacio blokadarska kurvo. I sad nisam ja toj osobi ostala dužna, da se razumemo, nisam ja uopšte u tom, znači mogu ja da se sukobim s ljudima, to je vrlo jasno. Ali sam bukvalno nakon toga samo razmišljala, aha, znači mene ljudi zapravo i sa ove strane prepoznaju. Kad se neko zagleda u mene u prevozu, kao, stvarno razmišljam o tome kao sa koje strane. Da li se zagledar me prepoznao ili zato što me podsjećam ga na nekoga ili zato što, ono, ne znam, možda neki lik hoće da mi nešto kaže ovako, ono, lepa si šta god. Ali zapitam se i nije mi sve jedno. Jer, mislim, to je nešto, i na kraju krajeva sve one situacije, kad se vraćam sama kući, kad ono, sve ono što kao imam kao žena inače, dešava se sad samo puta 300. I uopšte nije kao pitanje ono, jaoj, može slučajno da se desi, nego kao ženama se to dešava. Studentkinjama se to dešava poslednje dve godine. Ženama u borbi, inače u protestu, kao to je ono što vrlo često čitamo kao ta iskustva žena. I nije taj strah ni na koji način nepotreban, on tu postoji s razlogom. Samo najiskrenije, kao ja se mnogo trudim da se ne prepuštam očaju. Znači, moja bukvalno lična i politička odluka da me niko nikad neće, znači, neće me zaustaviti na taj način. Bukvalno. Znači, nećeš uticati na to kako ja živim svoj život, nećeš uticati na to da li se krećem negdje ili se ne krećem. Ima malo i do moje sujete, kao sigurno nećeš vidjeti da li si me rastužio, da li mi je loše ili mi nije loše, neću ti dati to zadovoljstvo. Priznaću da mi je nekad teško i jeste mi, bilo mi jako teško sad oko svega ovoga sa Informerom, ali to je nešto što traje vrlo kratko, vrlo brzo se vratim na ovo, činimo se moje standardno podešavanje, a to je idemo, radimo, borimo se. Mislim, što bi rekli naši prijatelji iz lokalnog fronta, mora borba.
1: A jel te ta neka manje pozitivna osjećanja nekada nateraju da preispitaš svoje postojanje u javnom prostoru, u smislu, jao, da li se treba ovo da kažem, da li smem ovo da kažem?
0: Ma ne. Ne, bukvalno. Mislim, sad sam baš, kažem, rekla sam na početku, mislim, ja sam postala zapravo samo mnogo radikalnije od kako je sve ovo počelo i mislim da relativno skoro mi je neko kao napisao dobronameran komentar kao da bi trebalo da pazim na nešto. I nisam odgovorila ništa na to zato što ne znam kako bi ta osoba to razumela, ali ja stvarno ne dozvoljavam i mislim da niko od nas ne bi trebalo da nam dozvoli da nam o pristojnosti ili bilo čemu drugom govore ljudi koji bi nas ono mleli u ćevape. Mislim, kao stvarno, ja sigurno neću nikada dozvoliti da mi o pristojnosti, o tome da li ću da psujem ili neću da psujem, šta ću da kažem i slično, govori neko ko bi, ono, ko mi preti silovanjem sa, ono, sa televizije. Mislim, to, ono, ja mislim da je to stvarno lekovito, da kao svi na neki način raščistimo sa lažnim moralom u tom smislu, sa tom malograđanštinom, kao jao i šta smem da kažem, šta ne smem da kažem, kako će me ova druga strana protumačiti, baš me briga. Mislim, zato što kao, ono, zaslužuju sve najgore, zaslužuju mnogo godina robije i mislim da takvi ljudi ne treba ni na koji način da nam budu reper za ono naše postojanje u javnom prostoru. Druga stvar je šta je svrsishodno za borbu. Mislim da neke stvari nisu svrsishodne za borbu, pa ih ne govorim, nego ono, ako nešto mislim da promislim sama, razgovaram sa ljudima oko sebe i slično, ali nije to autocenzura, to je prosto razumevanje istorijskog trenutka u kom se nalazimo. Ali van toga da kao to ja i da li smem nešto da kažem ili ne smem, ne.
1: Ljudi koji se tebi tako obrate na ulici, javnost generalno vidi prosto neki snimak, naslov, tweet, šta god, ali oni ne vide ono što dolazi posle toga, to su reakcije porodice, prijatelja, tebi bliskih ljudi. Kako taj deo priče izgleda?
0: Pa sam imam prvi put kad se desilo sve ovo sa kolom, bilo mi je malo teško zbog toga što su našli moju mamu na mrežama pa su njoj pretili. I to mi je ono, to je, mislim, kako da kažem, to je ona stvar nad kojom nemamo kontrolu, ono kad mi proradi taj moment, kao uopšte nije važno šta se meni dešava, ja sam ovo birala. Birala sam u smislu da kao, ono, budem u borbi na taj način, ne kao birala sam njihovo nasilje, nego kao birala sam da budem glasna. Zaboli me što kao nisam birala da moji ljudi budu targetirani na bilo koji način, pa da se mami tu preti na poslu pomalo, pa da kao slušam takve stvari. To je ono što me to sad po prvi put možda ono, zabolelo, ali zapravo mnogo više uradilo na bes. Mislim, najvažnija stvar je što je moja mama gospođa koja je naučila vremenom da ona uz mene, da i ona postane hrabrija, mislim, to žena sama kaže, kao ne, nije da sad nešto izmislim.
1: Hoćemo da je pozdravimo.
0: Apsolutno, Jovanka Riznić i Vladimir, hvala im na svemu. Dobra stvar je što ona prosto naučila da je to takođe, ono, da bude briga, nego ide žena kroz Kragujevac, ona posećuje studentske štandove, uzima one bedževe, hvali se da je ćerka u studentskom pokretu, mislim, tako da mnogo me, ono, hrabri me kada vidim i njihovu hrabrost na kraju krajeva i ponos i sve ostalo, ali da, to je jedna stvar, zato što kao na tim nemam kontrolu, a oni na to takođe igraju, oni znaju da kao mehanizam, najjači mehanizam kontrole jeste da ženi pretiš silovanjem, da što se nadaš da će ona, ono, nikad više otprilike neće izaći napolje i reći bilo šta, i drugo da pretiš prosto ljudima po tom osnovu, kao ono, pretiš im da će njihovi najbliži stradati na neki način.
1: Apsolutno.
2: Da jedno samo pitanje da dodam ovde, pošto si nam par za jako zanimljivih stvari kazala. Jedno, dala si nam na neki način jedan okvir emocionalnog balansiranja. U smislu, kada se suočiš sa tako nečim što zaista izgleda veoma strašno, da postaviš neki emocionalni prag. I šta je ono što izlazi izvan i šta je ono što ostaje prosto kao nekakav šum koji konstantno prati. Pitanje koje bih voleo da ti postavim jeste gde postavljamo granicu činjenja, odnosno delovanja. Mimo toga što si kazala i sama, kada nešto se čini kao fizička pretnja koja može da se ostvari, ali gde je na neki način granica između onoga dokle ostaje u tvom nekom okviru, kad govorimo o činjenju, o delovanju, dakle, ne samo deljenju, nego svakom drugom, šta je ono što ostaje unutra, šta ide ka spolje?
0: Pa mislim da tu nema nekog univerzalnog odgovora, nego svako od nas mora sebe da upozna kroz ovaj proces, pa da vidi šta mu je previše, šta mu je taman. Ja nisam uvek ista. Mm-hmm. Ja prosto isto imam periode kad samo, ono, ne mogu ništa. Zato što mi je, prosto sam preopterećena, emotivno mi je sve to kao previše, treba mi vremena da to nekako posložim u glavi, da kao ne govorim o tim stvarima, da govorim o knjigama, mačkama i ljubavi, i kao onda se prosto ne bavim time. Mislim da je samo važno i kao vrlo odgovorno i prema sebi i prema drugima upoznati sebe u tom smislu i raditi samo isključivo u vezi sa onim, onoliko koliko ti kao prija. To zvuči mnogo lako i zvuči kao da sam sad otkrila toplu vodu, ali to stvarno nije lako. Pogotovo ne kad kao toliko te vozi ta ideja da, ono, postoji nešto što je mnogo veće od tebe, nešto što je prosto de facto opšte dobro i kao želiš da doprineseš što više možeš, i lako se mi u tome preopteretimo i idemo preko svojih limita, i to nekad nije dobro, ne samo za kao tebe, nego nije dobro za tu opštu stvar. Nije dobro zato što onda kreneš da brljaš, zato što onda radiš stvari koje rade ljudi koji su, ne znam, umorni, koji nisu dobro. Tako da mislim da je najodgovornija stvar da kao upoznaš samog sebe, da vidiš koliko možeš i da onda radiš u skladu sa tim.
1: Mislim da imam jedan zanimljiv zaključak, a to je da bi Jelena, pored svega u čemu je dobra, definitivno bila i dobar muzički urednik. Pa bi mogli da odemo da čujemo još neku pesmu.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Jelena nam šalje ovde neke skrivene poruke pesmama, šta je ovo?
2: Da, vrlo je skriveno.
1: Jako je ono,
2: subtilno. Simbolizam baš slab.
1: Nastavljamo. E, kada neko pokušava tebe da predstavi kao nešto što ti nisi, jel uopšte ima smisla odgovarati na apsolutno svaku optužbu ili nekad bolje iskulirati i samo kao nastaviti dalje?
2: Pa evo, Nina Šobota mi je komentarisala naučni rad o akušerskom nasilju, znači nasilju na porođaju, tako da ti meni reci da li ima smisla da ja njoj sada odgovorim na njenu recenziju. Mislim, kad su mi iz naučnog časopisa rekli da postoji dvostruko slepo recenziranje, uopšte nisam mislila da misle na Ninu Šobot.
3: Da dva slepca pregledaju.
2: Šalim se, ne, stvarno to je, ja mislim da uopšte time ne treba se bavimo. Ja mislim da to stvarno kao i ova situacija u kojoj ti u pristojnosti govori neko ko bi te mleo u ćevape. Znači, sa druge strane, ja mislim da ako si dovoljno dugo u ovome, ako imaš neki staž, onda možeš savršeno da osjetiš kada s druge strane stoji osoba koja ima dobre namere i koja te nešto pita zato što ili joj nije jasno,

0: ili se prosto ne slaže s tobom, ali želi da čuje šta ti imaš da kažeš. A kada s druge strane stoji neko koji je apsolutno nedobronameran? Ako je neko apsolutno nedobronameran, čemu onda sve? Mislim, jer u najvećem broju slučajeva ljudi nastupaju tako da uopšte ne žele da im promeniš mišljenje, nego žele da im ili klimneš glavom ili se svađaju. A sad, nekad i mene pouče kao da se raspravljam sa botovima, ali uopšte ne treba im dati na značaju. Znači, ne treba im dati na riču, ne treba im dati na značaju u bilo kom smislu, definitivno im ne treba dati značaju kao u nekom svom ono, emotivnom životu, unutrašnjem, mislim, razmišljati o tome šta oni misle ili ne misle, kao kad je ovo sve, kažem, opet ispalo sa kolom, cijela ta situacija, gomilu stvari sam pročitala o sebi, jedna je bila da snimam lezbijske parniće. I, znači, ja sad stvarno ne znam, jel ja sad treba da dođem i da kažem da ja to ne radim. Pa mislim, prosto, kao, suludo je da uopšte razgovaram sa onom, jer oni toliko nemaju šta da kažu u vezi sa mnom da prosto, mislim, izmislit ćeš, tako da je njima važna istina u tom smislu. Ili ne znam, bilo su mi dosta zanimljive, drage one stvari kad ljudi pišu kao, a, feministkinja puna je botoksa. Valjda ljudi misle da kao ono, posle 25. žene su jednom nogom na kori od banane, a drugoj ono, pobegle su kao grobaru s lopate. Pa kao, prosto ako ne izgledaju tako, onda mora biti da je botoks. I tako, gomila nekih stvari, mislim, da li ima smisla uopšte reći je, kao ne, ne, to se nije desilo.
1: To je ona stara radikalska, ali znaju kod kuće je speder.
0: Da. Tako da, ne treba uopšte gubiti vremena na to. I još mnogo važnije, znači, ajde, možeš ti sebi da voljno, da kao to, kažeš sebi neću to da radim, neću da ulazim u ono svinjac sa njima i da kao da se nešto raspravljam i da se pravdam, ali je mnogo važnije prevaliti taj kognitivni moment i emotivni da prosto samo da ti ne ulaze u glavu. Znači, nećeš ti meni da govoriš šta sam ja. Ono, stoko jedna bez repa. Tako da, mislim da ne, nema to nikakvog smisla.
2: A jel postoji ipak ta neka granica koja kada se pređe čovjek jednostavno ne može da ostane imun i na pritisak i na sve što dolazi sa takvom vrstom targetiranja? Prosto bez obzira na to koje iskustvo ti imaš, jel te nešto prosto natera da više ne možeš da im ćutiš?
0: Pa mislim, nije da im ćutim inače, ali neću ja sad da, neću da lažem, možda nekad zvučim kao da me ništa ne dotiče, jer to apsolutno me dotiče, mislim, ono, sad kad je ispala cijela ova nova epizoda sa Informerom, cijelo to iskustvo je nekako blago otuđujuće, u smislu da, znači, šta se desilo, kao ja sam prosto bila kod kuće, nešto sam pisala, stigla mi je poruka od poznanika koji u tom trenutku gledao Informer i koji je video da me tamo spomenju. I onda mi je odmah javio i onda sam ja u realnom vremenu gledala šta oni govore o meni i kao bilo malo na trncima šta će sledeće da kažu. I to je sve grozno iskustvo. Ali je takođe iskustvo koje te malo disocira u smislu, ja ne želim da budem ta Jelena o kojoj oni govore tamo i pričaju grozne stvari i prete silovanjem i drugim stvarima, ali ja jesam ta Jelena i sa tim treba da se živi. I treba da se živi i kad izđeš na ulicu i treba da se živi sa tim i kad, ono, kad se pogledaš u ogledalo i kad razmišljaš o sebi. I to je sve nekako malo ono, disocirajuće i najsrednije treba će mi vreme da to negde smestim u neku svoju ono, emotivnu memoriju i da mu dam neko značenje. I rekla sam to pre neki dan u nekim medijima, ali kao ponovit ću. Mi uvek svi kažemo kad se ovako stvari dešavaju, nisi sama. I ja stvarno mislim, nijedna žena ovde nije sama. Znači, svi smo mi tu pored nje, i za Tanju Mićić, i za svaku drugu ženu, i za studentkinju iz Novog Sada koji su polomili vilicu, znači za svaku drugu ženu koji se nešto desi, mi smo tu, ona nije sama. Ali postoji jedan moment u kom svaka od nas jeste sama, a to je taj moment u kom ti moraš da daš značenje stvarima koje su se desile, moraš da ih proživiš i moraš da nastaviš dalje. I one moraju da ti tu kao, on, s jedne strane jesu deo tvojeg iskustva, s druge strane ne smaju da ti budu aktivno u glavi, da bi mogao da prosto živiš normalno, da se krećeš među ljudima, da ono, veruješ ljudima i sl. Tako da svako od nas jeste samo u tome kao tom proživljavanju tog iskustva, ali je mnogo važno da razumemo da prosto to, da kao ima oko nas onih malih snažnih ruku koje će nas držati ja imam nekoga ko me voli najviše na svetu kod kuće i ko me čeka šta god da se desi.

0: Godo je dan, čekat će me i zagralit će me i bit će, sve će drugo biti nevažno. Imam mačke koje me vole najviše na svijetu i koje ću ja da gnjavim. Ne onako kao Vučić na onim snimcima, nego kao zapravo će me voleti. Imam ono, najbolje prijatelje na svijetu, imam gomilu drugih ljudi koje mi se tu javljaju i daju podršku. Ja znam da kao kad, da se bilo kome tu javim i da kažem, mnogo mi je teško, ali možemo se čujemo, reći će mi mam, možemo evo ovog trenutka dođi i daću ti ono litr krvi ako treba. Tako da kad nekad postane malo previše, samo se malo izmaknem, ostavim telefon, isključim se, radim ono što mene najviše radi, a to je ono, trening, knjige, ljubav, i pustim da to malo ono, odstoji i onda se vratim onome što inače radim.
1: Ako smijem da samo primetim jednu stvar, dala si nam nekoliko vrlo dragocenih stvari, baš zato što jesi na prvoj liniji, što bi rekli, već dugo vremena. A to je to pitanje razlike između društvenog i ličnog. U situaciji gde smo na 20-ak i nešto dana, odnosno od izbora, jeli, je situacija u kojoj se dosta ljudi suočava sa tepih bombardovanja.
0: Mm.
1: Dakle, puno ljudi, dosta resursa je u to usmereno i to jeste jedan od osnovnih mehanizama kontrole, kao što si i sama rekla. To su pretnje, to je zastrašivanje na svaki mogući način, a digitalni prostor je toliko dobro namešten za to da uvek može da ti uđe direktno u glavu kroz platformu koju koristiš. I zaista postoji ta razlika između onoga, ok, višeslojna je stvar i zato svaki pojedinac mora da se bori za sebe. Sa jedne strane postoji to nešto što je javno, što je prosto je, kako je to Duško Radović rekao, imate dva načina da etiketirate čovjeka, pljunete etiketu pa zalepite, pljunete čovjeka pa zalepite. I to je stari mehanizam koji očevidno i dan danas fantastično radi i nastavit će da radi jer ima veze sa prirodom čovjeka. Ali moje pitanje se svodi na sledeću stvar, a to je baš to pitanje tog ličnog prostora. Nekako oslikala si nam kako izgleda dom i kako izgleda taj trenutak kada se umoriš i moraš da napraviš nekakvu distancu. Moje pitanje je jedan mali dodatak na to pitanje, a to je svima se desi da se umorimo, svima nam se desi da moramo da odspavamo i da moramo da nešto drugo radimo što nema veze sa ovim. Šta je ono što tebe vrati nazad u borbu? Iz tog stanja umora, kad smo se malo umorili, šta je to što te vraća nazad u borbu?
0: Pa mislim, ovo je osnovni cilj. Možda to zvuči apstraktno, ali taj osnovni cilj nikada nije nešto što kao to ja oborim se za više dobro, pa kao to me baš loži. Naravno da ima toga, kao to je ono najvažnija stvar, očigledno najvažnija vrednost svih nas koji smo u ovome. Ali je zapravo otelotvoreno prilično u ljudima oko tebe. Znači, ja sam kroz ovu borbu upoznala toliko divnih ljudi sa kojima se... Da se stvari ovako nisu namestile, možda nikad ne bih na drugačiji način upoznala. Veliki pozdrav za moje besne pedagoškinje koje verovatno ovo slušaju, za moje ljute istoričarke sa fakulteta koje verovatno ovo slušaju, za mnogi druge ljude o koje sam se ranije možda samo očešala na hodniku fakulteta i kao možda se nikad ne bismo družili na taj način, a sad smo postale mnogo bliski i ja ih vidim kao, ono, kao deo porodice, bukvalno. I onda u tome, u stvari, i naravno, gomili drugih ljudi koji mi ono pišu predivne stvari. Ja već reći ću samo jednu stvar, kao nakon što je bilo ono na Informeru pre prošle nedelje, stigao mi jedan preteći mail na moju poslovnu adresu. I onda sam ja to objavila na mrežama, zato što mislim da je važno to, da se to sve zna, jer javnost je neki oblik zaštite u ovim situacijama, mnogo važno da ne budemo sami u tome, kao da ono, obsesiviramo na tim, nego da se prosto zna, da ostane zapisano da se desilo. I šta je onda bilo? Onda mi je gomila potpuno random ljudi slala prelepe mailove na tu istu adresu da anuliraju onaj jedan preteći mail koji se desio. I mislim, to je toliko divno. I toliko je kao, i naravno da nijednog trenutka nisam sad nešto zaplakala zbog onoga što sam čula o sebi na Informeru. Ali jesam zasuzila kad sam videla ovo. Zato što me je stvarno ganulo kao, da, jesam, sad sam baš hipersenzitivna dok se sve ovo dešava. Umorna sam, kao malo lošije spavam i to. I onda se desi ovako nešto, ja budem u fazonu, ma ja volim ovaj život najviše na svijetu, ja volim ove ljude, volim ovu borbu i kao ovo je moj narod. I ono, ako nešto znači, u svemu ovome znači to. Ne borimo se za neke tamo ono, ideale koji nemaju nikakve veze sa ovim sada što živimo, borimo se za sve nas, borimo se za ove ljude oko nas. I onda, to je ono kao na početku kad su bila sva ona, ja, da li želimo da nas povežu sa ovom osobom ili sa onom osobom, ili kao da li se ograđujemo od ovoga ili od onoga. Ne, druže, bukvalno samo pogledaj tu osobu do sebe na protestu,

0: ili na ulici na 16 minuta tišine ili u bilo kom drugom trenutku kada se nešto komentariše, pogledaj tu osobu. Ako se dešava sranje, ona ti je najbliža. Ako krene da te juri policija, ona ti je najbliža. Možda će ti ona spasiti život. I prosto uhvati se za taj osjećaj zajedništva. I to je ono što me uporno vraća u sve ovo.
1: Moj lični utisak i nešto što je meni jako interesantno jeste razgovarati sa ženom koja je sociološkinja o ovom nekom periodu društvenih promjena koje su nama svima tako nepredvidive. Da li ti misliš da će ljudi jednog dana kada budu govorili o ovome više pamtiti parole ili one neke male momente, zagrljaje, zajednička pevanja i ostalo?
0: Pamtiće osjećaj. Pamtiće osjećaj. Neki parole će ostati i to je ono što će, sad se pišu kao aktivno se pišu naučni radovi o blokadama, o protestima i to je divno i jednog dana će se to analizirati kao što mi sad analiziramo, mislim, ja sam ono kroz cijele studije čitala radove o 90-ima i o protestima 90-ih i te čuvene 2000-te. Ali će zapravo, mnogo je važno što sad postoji produkcija radova upravo o ovoj emotivnoj dinamici i o tome šta na kraju krajeva te parole možda izazivaju kod svih nas. Nije to samo opšta parola kao ono, ostavke ili ne znam šta sad to može
1: kao igraću kolo.
0: Dobro, na kraju krajeva to, znači nema samo opštih parola, nego ima parola koje komuniciraju mnogo više od toga. Ne mora to da bude ovo, samo ovo moje, nego gomila drugih stvari gde ljudi bukvalno neke svoje ono lično osjećanja stavljaju bukvalno na neki transparent koji nose na protestu. Sam je samo mozak, mislim, sigurno će se setiti svih tih, ali ono, ako dođeš na protest i vidiš da neko drži transparent na kojem piše jebem ti svi, mislim, onda, ili jebem vi svi, ne sjećam se kako beše tačno bilo, onda to očigledno komunicira mnogo više nego ono ostavke svima. I mnogi drugi stvari, mislim, pamtit će ljudi ovaj osjećaj koji se proizveo i koji nije samo nešto, nije to neki performans na TV-u, nije ono, otišli smo do institucije, predali smo i zahteve, ima i toga, nego je sve ovo što smo svi zajedno živeli. A živeli smo i blokade RTS-a, i blokade fakulteta, i blokade raskrsnica, i blokade na ulicama ono, u više navrata prošlog leta. Znači, živeli smo prosto odjednom neke male komune gde moramo da se jedni sa drugima funkcionišemo, da kao upoznajemo ljude, da delimo sa njima neke navike, da delimo bre neke strahove. Pa mislim, ono, stvari se dešavaju kao dešavaju se blokade, a ti proživljavaš možda neki raskid ili možda neki pred ono, veritbe, slične stvari. Znači, deliš sa njima svoje osjećanja koje idu sve to, tako da pamtit će ljudi zapravo na kraju to najviše.
1: Kad bi sad mogla da se vratiš na početak studentske borbe i da kažeš sebi jednu jedinu rečenicu, šta bi sebi rekla?
0: Sve ćeš pogrešiti i uživaj u tome. Ne, u smislu, kad kažem sve ćeš pogrešiti, stvarno mislim, kao prosto kao ono, profesionalno, kao sociološkinja, nijednog trenutka nisam mogla ovo da predvidim. Nisam imala nikakva očekivanja od ove generacije, nisam imala nikakva očekivanja ni od cijele moje generacije, ja također spadam u mlade ljude još uvek, valjda. I sve sam pogrešila. I mnogo mi je drago što je tako. I kogod daje neke velike prognoze tog tipa kao ja, bilo je mnogo puta to kao neki ono, Vučić, 6D šahista i slično, baš ništa nije u pravu i to je predivno. Tako da sve ćeš pogrešiti, samo se prepusti i uživaj. Ovo će biti, što bi rekla Mitra Mitrović, ne sjećam se kad je bilo teško, da nije bilo lepo. Teško je, ali je mnogo lepo.
1: Mi polako završavamo, bližimo se kraju, a ja za tebe imam još jedno pitanje i nekako želim da se vratimo na početak, da završimo sa onim što smo počeli. Kada jednog dana stvarno dođe taj trenutak da odigramo kolo, šta bi ti volela da to kolo znači?
0: Volela bih da znači ono što će značiti zapravo, a to je pobedili smo samo zato što smo mi carevi. Samo zato što... Pobeđujemo, naravno. Zato sam rekla, pobedili smo samo zato što smo mi carevi, zato što smo zaokružili tu zasigurnu trojku i samo zato što smo išli 3 po 3. Znači, samo zato što smo, što nismo odustali ni na trenutka, što se nismo umorili, a i onda kad smo se umorili, radili smo nekad malo i van toga i to će biti samo naša pobjeda.
1: Hvala ti još jednom što si bila tu. Meni je bilo predivno. Ja se nadam da i tebi je bilo lepo.
0: Pa vidite me da se smijem celo večer, tako da, a nije zbog ovo vina, majke mi. Nego prosto baš mi je bilo lepo. Valjda se i čulo, da.
1: Eto, za kraj da pozovemo još jednom ljude da se uključe u ovu borbu kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova i da naravno zaokruže za sigurnu trojku. Ćao.
2: Ćao.
0: Ćao.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: vreme.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo!
0: Tri puta, nemoj jedno!

0: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.
2: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čujete ljude, nešto opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ima neka tajna veza za sve ljude za pokut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađo čuva da ne bude buri pljen. Tone skupa sa tom lađom.

L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: studenti pobeđuju. Neke stvari nas promene onda kada ih najmanje očekujemo. Pad nastrešnice u Novom Sadu bio je jedan od tih trenutaka. Pogodio je sve nas, a posebno one koji su tog dana izgubili svoje najmilije. Posle toga, mnogo toga je počelo da se menja. Studenti su izašli na ulice, jedan protest prerastao je u drugi, fakulteti su se punili ljudima, gradovi su se povezivali, a studenti su iz dana u dan pokazivali da neće odustati. Uz njih su stajali profesori, roditelji, građani. Neko na ulici, neko u amfiteatru, neko svojim znanjem i strukom. Među njima je bila jedna profesorka građevinskog fakulteta. Gledala je svoje studente kako od onih kojima predaje postaju ljudi sa kojima deli proteste, blokade, razgovore, brige i nadu. Bila je deo komisije Univerziteta u Beogradu koja je razgovarala sa studentima i proveravala njihove zahteve. A onda je došao trenutak kada podrška više nije bila samo podrška. Stigao je poziv da stane u studente i kao kandidatkinja na njihovoj listi. I taj korak napravila je Sanja Fritz. Sanja, dobrodošli.
1: Bolje vas našla.
2: Dobro večer. Marko je imao divan uvod. Još divniju gošću imamo. Kao što je rekao Sanju Fritz. Ja sam Veljko i večeras ću biti drugi voditelj u ovoj emisiji. Je li to to?
0: Mm-hmm.
2: Ok. Ništa, znači možemo da krenemo s pitanjima.
0: Tako je.
1: Možemo.
2: Okay. Ajmo ovako, jedan onako početak sam. Ko je to Sanja Fritz?
1: Pa sad zavisi, mislim, koga pitate. Ako pitate, ja mislim da je to trenutno vrhovni komandant vojske, a nekada je bila predsjednica Skupštine. Sanja Fritz je neko ko poziva na rušenje ustavnog poretka, neko ko indirektno poziva na ubistvo predsjednika.
2: Opa.
1: Tako je.
2: Dobro, dobro.
1: Neko ko je blokader, neko ko je ustaša, neko ko je alav, ko je bahat,

0: ko ne želi dobro ovoj zemlji, to je ako pitate njih.
1: Ako ali nismo znali ko nam je došao u gost.
0: Da, znači morate da vodite račun.
2: Moramo, zlo.
1: Tako mi smo sad malo smo se uplašili. Jeste nas dvojica, ali...
0: Pa, mislim, samo dvojica.
1: Samo dvojica. Što kažem, nas dvojica sami u odbrani.
0: Tako je. Ako pitate, verujem moje studente, ako pitate mene, znači ja sam Sanja Fric, docent građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predajem studentima prve i druge godine građevinskog fakulteta, predajem studentima mastera, rođena Mostarka, ali živim i radim već dugo u Beogradu. Eto, ukratko.
2: Sjajan uvod, sam ne bi mogao bolje. Samo da se sad vratimo na neku, mislim, neizbežnu temu, jako mračnu, ali od toga je sve počelo. Kako je na vas uticao pad nadstrešnice i kako ste se u tom trenutku zatekli, odnosno osetili, već kako je to za vas u tom trenutku prošlo kroz glavu?
0: Joj, pa danas je 1. novembar, radi da kažemo, prošlo je 23 meseca od te strašne tragedije koja nas je zadesila. Ja uvek volim stvarno to da ispotenciram, zato što je to jedna surova istina, znači strašne tragedije od dana kada su ljudi stradali na gradilištu, koje je dva puta otvoreno za javnu upotrebu, gde je rečeno da je to najbezbednija stanica u Evropi i da oni mogu slobodno da je koriste. I mislim da sve što se desilo u prethodne dve godine nam u stvari pokazuje da treba suštinski da promenimo pristup takvim stvarima i nadam se da ćemo, u stvari sigurna sam da ćemo u tome uspjeti, ne nadam se. Ja kad se setim tog dana, eto šta vam je paradoks, mislim, ja sam tada držala predavanje svojim studentima mastera, i mi smo pričali o značaju upotrebne dozvole. I to je bilo u terminu od 11 do 13 časova. I pred kraj prvog časa oni već znaju, moji studenti, da ja imam dve ćerke, kad pozvoni telefon, kada zove starija, to studenti već znaju da će se javiti uvek. I vidim ja zvoni telefon na početku prvog časa, ja se javljam, ona kaže lepo je vreme, da li može posle škole malo da ostane napolju, ja kažem može, završim razgovor, mi nastavimo predavanje, međutim, taj telefon uporno sija. I sad ja trudim se da ne gledam, ipak je čas u toku i pomislim već da se nešto desilo. I ja u jednom trenutku uzmem telefon, pogledam i vidim poruku od svog supruga Nenada, koji mi prosleđuje tweet Janka Baljaka, koji kaže da se nešto desilo u Novom Sadu, na železničkoj stanici, da se nada da nema povređenih. I već na prvoj sledećoj pauzi, znači to je već bilo 12 sati, između 2 časa, ja sam sišla do kabineta svog supruga, gde on sedeo s kolegama, jedan od kolega je Milan Spremić, naš kolega koji je posle bio uhapšen, gde mi shvatamo šta se desilo. I u tom trenutku ja sam odmah bila zabrinuta. Znači ja sam rekla, dobro, nadam se zaista da nema povređenih, da se sticajem nekih čudnih okolnosti niko nije našao ispod, ali prosto nekako nisam imala dobar predosećaj. I sećam se da taj 1. novembar nam je prošao u nekoj zebnji, kada smo čuli obraćanje vršioca vlasti isto veče, gde je odmah presuđeno da je kriva struka, da je pitanje da li je kriv projektant, ili je to nadzor, ili je to izvođač, da će to, jel tako, čak nije ni rečeno istraga pokazati, ali odmah rečeno da je kriva struka, znači istraga je u tom trenutku počela, trajala i završila se u toku tog jednog dana. Ja znam da sam ja to veče sela da pogledam na CEOP-u ili Centralnom registru objedinjenih procedura kakav je status železničke stanice u Novom Sadu i ja sam videla da ona nema upotrebnu dozvolu. I to je prosto paradoks tog dana gde vi upoznajete studente sa značajem upotrebne dozvole, na kraju dana shvatate da deo objekta koji se obrušio, da taj objekat sam po sebi nema upotrebnu dozvolu i sećam se da je sutradan ujutru, čini mi se, resorni tadašnji ministar izašao na Radio Televiziju Republike Srbije i praktično indirektno priznao da ona nema upotrebnu dozvolu. I tad je u stvari za nas sve krenulo, nama se život drastično promenio u prethodne dve godine. Kažem, desila se velika tragedija, mislim da je narod u Srbiji željan pravde, znači da oni koji su odgovorni moraju da odgovaraju. I ovde nije pitanje da oni koji su odgovorni budu lišeni odgovornosti, nego upravo da se postavi suštinsko pitanje. Mi možemo pričati eventualno, i to volim da naglasim, o nekim propustima struke, zašto je ona pala, ali struka nikako nije odgovorna zašto su se ljudi našli na gradilištu. Nije ih pustila na gradilište. Po zakonima Republike Srbije ne dozvoljava

0: dozvoljeni pristup građanima nečim što se zove gradilište. I mi imamo tu situaciju da je građevinska inspekcija prvi put izašla na teren nakon što se nadstrešnica obrušila i donela rešenje o zatvaranju gradilišta. Znači, to je nedopustivo. Sve nakon toga što se dešavalo je samo, kažem, podizalo stepenicu gore.
1: Ja moram samo da se ubacim jednim pod pitanjem. Vi ste iz građevinske struke, ali niko ovde na radiju ovde nije, a mi smo polovinu tih pravila i reči naučili sada. I mislim da je i to sigurno deo nekog problema da ljudi ne znaju se nalaze na gradilištu.
0: Tako je, zašto bi znali, nije ograđeno.
1: Tako je, znamo kad je ono da ima postoji ograda ili on je kao plastike, a kada se postavi...
0: Imate tačno pravilnik kako treba da izgleda gradilišna tabla i kako treba da bude ograđeno. To ništa nismo imali u ovom slučaju, čak što više mi smo imali medijski propraćena dva otvaranja sa nekim tvrdnjama da je to najbezbednije mesto i ne vidim razlog zašto bi građani pomislili da ne treba tu da se nađu.
2: A onda nakon toga dobijemo komentar Ivice Dačića, pa eto, ambulanta nije morala toliko da se muči pošto je više bilo mrtvih nego povređenih. Tako da na celu tu već gorku situaciju dobijemo takav komentar gnusan. A sada bih se samo nadovezao na to što ste rekli. Drago mi je što ste pokazali negde iz ugla vas kao majke, kao privatnog života, odnosno iz vašeg privatnog života kao majke, kao supruge, i negde da ste prikazali kao struka, jer vi ste ipak docent i imate ogromno znanje, tako da, a to što ste rekli za upotrebnu dozvolu, to je moralo da se namesti, to je negde ne znam, za ovaj podatak nisam čuo, ali verujem da je moralo da se namesti da...
0: Ne, to je prosto bio neverovatan sticaj okolnosti, da baš tog trenutka kada mi pričamo o tome, se desi to što se desilo i u stvari i sve nakon toga što je sledilo negde se značaj te upotrebne dozvole namenski tendenciozno onako snižavao. Ma dobro, koji sve sad objekti nemaju upotrebnu dozvolu?
1: Da, to je neverovatno.
0: I ko mi se time sad hvalimo, tako je, da kažemo ovo nema, ne znam, most, aha, nema ovo, nema ono, ali tu imamo jednu suštinsku razliku što isto prolazili ispod radara. Svi ti objekti koji nisu imali upotrebnu dozvolu, koja je vlast često koristila kao izgovor da proba da banalizuje značaj tog dokumenta.
1: Apsolutno.
0: Su imali završen tehnički pregled. Znači, neka komisija za tehnički pregled je izašla i završila svoj posao i dala pozitivan izveštaj. Zbog formalnih stvari ili pravne prirode, ta upotrebna dozvola nije bila izdata. U ovom konkretnom slučaju, komisija za tehnički pregled je svoj izveštaj stavila na potpisivanje, zamislite, baš 1. novembra. Tako da čak ni taj rad komisije za tehnički pregled nije bio gotov.
1: Šta sve mi ne znamo dok se ne desi nešto loše?
0: Pa to je ono najgore, što smo mi se stalno nekako u građevinarstvu zaista brinuli i govorili između sebe, nekako stalno se ubrzavaju procedure, žuri se, samo da idemo na gradilište. I stalno smo imali svi u podsvesti, desit će se neka katastrofa. Znači, sistem je već počeo sam da jede svoje procedure i pravilnike, da ubrzava, da se vrši jako veliki pritisak na struku. I onda smo zaista pomislili da će se neka katastrofa i ja, evo sad te kad se setim, moj suprug je gostom u nekom podcastu, pre toga, pre nesreće, nekoliko meseci priča o stanju građevinarstva, on je u jednom trenutku rekao, mi se svi pitamo, Bože, doći će taj trenutak kada će nešto nekom da se sruši na glavu. I vi nekoliko meseci posle toga imate to što se desilo. I ovaj pokušaj u 2 godine potpune relativizacije tog događaja. Znači, kao tragedije su građevinarstvu dešavaju, nesreće se dešavaju.
1: Jasno.
0: Ali ja kažem, jedno je nesreće na gradilištu, jer pazite, moglo je da bude ograđeno, da se niko ne nađe ispod. Da se to obrušilo u toku noći, mi ne bi sad ovde bili jasni. Ispitali bi da li u pitanju neki stručni propust, šta se tačno desilo, onaj koji je napravio propust, ako je napravio, bi odgovarao, ali ne bi krivično odgovarao. Vi ovde imate situaciju da su inženjeri dan danas u kućnom pritvoru. Znači, neki bez prekida od samog početka. A imamo situaciju da je bivši ministar i njegovi pomoćnici da su sticajem nekih čudnih pravnih okolnosti u koje se ja ne razumem, oni trenutno na slobodi.
2: Pa, mislim, šta reći? Katastrofa, mislim, šta reći, ne zaplakati.
0: Da.
2: Samo jedno pitanje. Vi ste bili

0: deo komisije Univerziteta u Beogradu i Jesam. Bili ste na ispunjavanju studentskih zahteva, tako?
1: Tako je.
0: Šta ste sve tamo videli, čuli otprilike na tim komisijama i tako dalje, od nekih detalja, što od studenta, što od...
2: Malo nam objasni.
1: Hoću. Ja mislim da je univerzitet u tom trenutku zaista reagovao jako odgovorno. To je bio februar mesec, već su fakulteti bili u blokadi i negde je prepoznao taj društveni značaj da treba da se uključi u nekom širem obimu, da pokuša da se ta društvena kriza reši. Ja sam to zaista tako razumela, ja verujem da je to bila namera. I ajde da oformimo komisiju, ja sam sa zadovoljstvom prihvatila taj poziv, čast mi je što sam bila u toj komisiji, čast mi je što sam sa svojim kolegama, ne samo sa građevinskog fakulteta, nego sa i arhitektonskog, i ekonomskog, i pravnog fakulteta, znači jedan multidisciplinarni tim, uzela učešću u toj komisiji i naš zadatak je bio da mi konstatujemo da li su ispunjeni ili nisu ispunjeni, nisu ispunjena ova prva četiri studentska zahteva. Znači, jedan se odnosio tako na kompletnost dokumentacije. Mi smo to pogledali, dokumentacija koja nam je u tom trenutku bila javno dostupna, ja to volim da naglasim, zato što se pre toga dva do tri puta dopunjavala ta dokumentacija i stalno nam se tvrdilo to je to. Znači, počelo je u decembru da se dokumentacija stavlja na sajt vlade.
2: Sećamo se.
1: Jeste, pa, izađe, pa prvi, pa još, drugi, pa treći, talas, nekako u februaru su kao rekli to je definitivno to, iako i ni to nije bilo definitivno to. Mi smo konstatovali zaista prvo ko god je hteo da bude dobronameran, mogao je da pogleda taj naš izveštaj. Nažalost, retko ko je hteo da bude dobronameran. Tu pre svega mislim na vlast. Mi smo konstatovali sve ono što ima, ne znam, ovu dokumentaciju imate, ova je dopunjena, ova je potpuna i konstatovali samo ono što i dalje ne postoji, pretežno vezano za izvođačku dokumentaciju, za detalje izvođenja, za detalje ugovaranja i za način na koji su birani izvođači i podizvođači. To je ono što je u tom trenutku bilo nepoznato. To su slično uradile i kolege pravne struke i kolege ekonomske struke. Mi smo zajedno radili sa timom sa arhitektonskog fakulteta. I izašli smo sa tim jednim izveštajem, ja se sećam, mislim da je bio datum 5. mart. Ja sam mislila zaista da je to jako veliko, da će to naići na neki pozitivan odjek svih strana. Svima je bilo u interesu zaista da se studenti što pre vrate u svoje klupe. Međutim, ono što se desilo 6. marta je opet dopunjavanje dokumentacije. Ja se sećam u nekih 13 fajlova, gde su uglavnom odgovori bili da je dokumentacija izuzeta od strane UKP-a i da zato ne može biti javna. Znači, ni tad je nismo imali i tad je krenula u stvari ta salva najvećih uvreda na komisiju i na članove komisije pa i na sam univerzitet sa jako velikim optužbama, pozivanje na rušenje ustavnog poretka, na ubistvo predsjednika i to sve od najviših organa, odnosno vršilaca, jel tako izvršne vlasti, što mislim da uopšte nije bio dobar pokazatelj da se tenzije u društvu smire, da se kriza reši i da je u stvari zaključak sad iz ove perspektive, ja sam i nakon toga gledala i tih 13 fajlova i svu tu dokumentaciju što je dostavljena od strane svih nadležnih, ono što je činjenica da i dan danas ona nije potpuna. I oni su i tada rekli, pa jao, vi ćete uvek reći fali vam jedan papir. Pa nije to pitanje za nas, to je pitanje za vas. Vi imate zakonski definisane pravilnike, procedure, zakone koji kažu morate da imate to, to i to. Kako smo došli u situaciju da nemate? E, na to ne možemo mi da damo odgovor komisije, na to treba oni da daju odgovor. I mislim da je to ono suštinsko nerazumevanje. Ko kaže, vi ćete uvek misliti, aha, fali izmisliti. Nećemo mi ništa izmišljati, mi imamo šta treba da postoji u svakoj fazi razrade projekta, vi to nemate, zašto nemate, na to treba da odgovore oni koji taj dokument nisu pribavili. Kao što smo imali u ovom slučaju i prijavu radova i vođenje građevinskih dnevnika i tako dalje, i tako dalje.
0: Što se kaže, da ne pukne bruka, nek se pita struka.
1: Tako bi trebalo da bude i bit će.
0: Nadamo se, mislim, bit će sigurno.
1: Hoće.
0: Za ljude koji su se kasnije uključili, Sanja Fric je docent na građevinskom fakultetu, predaje tamo prvoj i drugoj godini i drži na masteru predmete. Pošto se sama nastrešnica bavi, jel te, građevinski fakultet se... odnosno građevinom se bavi. Kakav je negde odnos bio tog građevinskog fakulteta pre nastrešnice, a kakav sad? Da li je se sad više negde gleda struka i da li se sad malo pažljivije prolazi ili je možda, ne znam, vas sam mislio da pitam za to.
1: A ja sam ponosna

0: na svoj građevinski fakultet. Zašto? Ja sad kad čitam te razne komentare na društvenim mrežama, pa jao, šta su oni ćutali do sada? Zašto oni do sada nisu javno istupali? Pa ja ih samo molim da malo bolje potraže podatke o javnom istupanju građevinskog fakulteta i zaposlenih na građevinskom fakultetu u prethodnih nekoliko godina, počevši od Beogradskog metroa, gde smo kroz sve poluge sistema iznosili svoje primedbe i konstruktivne predloge da se taj projekat koriguje. Uvek je to se završavalo samo sa klimanjem glave i odbijanjem svih naših primedbi. Slično je bilo i za projekat Aerodroma Beograd, kada je ušao koncesiju. Slično je bilo i za projekte vodovoda i kanalizacija širom Srbije. Slično je bilo i za izmene zakona o planiranju izgradnje. Znači, mi smo uvek davali konstruktivne predloge sa tom osnovnom idejom da treba da se sluša struka. Išli na javne uvide, išli na javne rasprave. Nikada ni jedan naš predlog nije uvažen. Iako smo stalno, sad mi se čini pro forme, stavljani u komisije za izmene zakona, za izmene pravilnika, na kraju se nijedan naš stav nije poštovao. Tako da građevinski fakultet i zaposleni na građevinskom fakultetu su godinama unazad shvatali značaj svoje uloge u društvu kada su u pitanju građevinski objekti. Znači, šta je to što možemo da popravimo, da učinimo boljim i da na taj način u stvari doprinesemo društvu u celini. Isto smo postupili kada je u pitanju nadstrešnica. Ja se sećam, prvo saopštenje fakulteta je bilo odmah neposredno nekoliko dana nakon toga što se desilo, gde smo mi rekli da sve svoje stručne kapacitete stavljamo na raspolaganje državi. Ako hoće da im pomognemo, da vidimo šta se desilo, šta je razlog obrušavanju. Koliko ja znam, po informacijama koje imam, a verujem da su tačne, da se fakultetu niko nije obratio. Onda je fakultet slušao svoje studente koji su vremenom stupili u blokadu i tražili da se dokumentacija pregleda, osnovao komisiju internu fakulteta. I mi smo sa nekim prvim izveštajem izašli, i to se tačno sećam, 19. decembra. Konstatovali da dokumentacija nije kompletna, šta treba da se dopuni. U tom trenutku ja sam takođe bila na času. Dokumentacija u trenutku dok sam ja bila na času se dopunjavala, iako je prethodno potvrđeno da je to sve, da više nema ništa. Onda smo pogledali tu dokumentaciju, onda je ona dopunjavana i 31. decembra. Onda je u medijima bio pritisak zašto se mi ne oglašavamo. Iako ljudi ne shvataju obim te dokumentacije, danas pričamo 600.000 strana. Tada je bilo manje, ali je to daleko, to je značajno obim dokumentacije koju treba više kolega da pregleda. I mi smo, i to se sećam, 25. januara izašli sa drugim spiskom dokumentacije. Tada imamo ocu bio rođendan, evo opet jedna lična nota. I sad mi idemo na rođendanski ručak i nama već šalju linkove gde predsednik države izlazi na svojim društvenim mrežama i kaže da je izašao tamo neki izveštaj građevinskog, nekog građevinskog fakulteta. I oni opet tvrde da nešto to nije kompletno i traže neki ugovor. Pa ako može taj ugovor da im se načini javno dostupnim, a mi recimo u tom trenutku uopšte ne tražimo ugovor. Nego to je prosto ta tendencija da se banalizuje to što smo mi tražili.
1: Sve, relativizacija svega.
0: To je potpuno nevažno. To je bio 25. januar, znači da bi 27. januara uveče bila čuvena konferencija za štampu gde opet tadašnji predsednik išao redom po primedbama građevinskog fakulteta i za svaku potvrdio da ona osnovana, grdio svoje ministre, iako ne nisu njegovi, nego su ministri premijera, zašto oni to nisu uradili na taj način, napravili javno dostupno i bit će sve javno dostupno, da bi, jel te, sutradan ujutru imali polomljenu vilicu studentkinji i vladu ostavci. Tako da smo posle toga došli do te ekspertske grupe, došli smo do marta meseca i do činjenice da smo mi optuženi za rušenje ustavnog poretka. Eto, od strane vršioca vlasti.
2: Ako do sad nije već bilo dovoljno jasno, kakvo je vaše mišljenje, odnosno kakav je vaš pogled vlasti na struku?
0: Ja sam sigurna da, ne mogu da govorim o ime naravno cele struke, ali ja sam dosta radila u struci i tim se ponosim u prethodnih 15 godina i više, znači ja sam licencu svoju imam od 2010. godine na ovamo. Nažalost, većinski se struka ponižava i dostojanstvo se tendenciozno urušava. Znate kako, svi se razumeju u građevinu.

planinarstvo. Svi znaju da li put treba da bude širok 3, 5, 7, 10 metara. Svi znaju šta je bankina, pa kažu, znate, udario vozilom u bankinu. Ne može da udari vozilom u bankinu, može da udari isključivo zaštitnu ogradu. Svi znaju koliko košta 1 km autoputa. Da bi to znali, vi prvo treba da upišete građevinski fakultet, da završite 5 godina studija. Ne morate, naravno, ići na doktorske studije da bi to znali, ali treba da položite, da imate 3 godine iskustva, da položite stručni ispit, da dobijete licencu odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača i da onda se nađete u liniji da komentarišete

0: i pokriće. Zašto to mislim? Trudili smo se uvek u institucijama sistema da poboljšamo stanje u građevinarstvu. Već sam rekla, članstvom u stručnim komisijama, izmenama zakona, izmenama pravilnika, u komisijama, u revizionim komisijama, u komisijama za pregled dokumentacije, kako se to završavalo? Kada date svoje stručno mišljenje koje nije onima koji trenutno vrše vlast na liniji ili nije u njihovom interesu, vi budete satanizovani, izbačeni iz komisija, isključeni sa projekata. Znači, niko u tom trenutku da se zaustavi, da kaže dobro, možda ovi ljudi imaju dobru nameru. Zašto bi imali drugačiju nameru? Valjda oni nešto, valjda oni bolje znaju od mene. Ja se nisam, taj koji donosi odluke se nije školovao za građevinarstvo. Pa dajte da saslušam školovane ljude. Kažem, za metro je to bio slučaj, nijedna naša primedba nije bila usvojena. Za primjer, recimo, revizijone komisije, kada sam ja bila njen član i dala negativno mišljenje svoje stručno, za primjer, Gondole Beograd, zato što ona je prosto, to što je bilo u studiju opravdanosti za taj objekat, nije bio numerički potkovan, to se završilo mojim izbacivanjem iz revizijone komisije.
1: I rešen problem.
0: I prosto problem je rešen, jer onaj koji ima neku primedbu, njega nema. Ovo su samo neki od primera, primeri su brojni. Slično nam se dešavalo i za Beograd na vodi, slično nam se dešavalo i za kanalizacije po Srbiji. Znači, za sve što smo se trudili svojim stručnim mišljenjem da poboljšamo, smo bili kažnjeni. Pa to ide toliko paradoksalnih situacija, i to je bila vest u medijima, da, na primjer, vi date negativno mišljenje da jedan projekat ne može da se prihvati. U konkretnom slučaju, to je bila jedna deonica Moravskog koridora, odnosno dve deonice, a da po tvrdnjama tadašnje državne sekretarke, a sadašnje ministarke, vaš izveštaj, ovom konkretno moj izveštaj, su slučajno promijenile stručne službe u inostranstvu. U ministarstvu. Pa sem onog da se prihvata, da se ne prihvata projekat, što je bilo moje mišljenje, pređe izveštaj u to da se projekat prihvati. Eto, o tome pričam. Znači, o odnosu vlasti prema struci.
1: Veoma mi se sviđa izraz da vlast koristi struku samo kao pokriće neko.
0: Evo sad izvinite, jedan primjer što je važno slikovito, možete slušalcima značiti. Kad sve ide u redu, kad se otvaraju objekti, sve su zasluge lične. Kaže, ja sam vam izgradio, ja sam vam omogućio, ja sam otvorio, ja sam crtao trasu. A kada se desi tragedija kako se desilo u Novom Sadu, onda, ne, struka je odgovorna. Znači, kada treba da primite, jel tako, zasluge i pohvale, onda su one isključivo lične, a kada treba da se preuzme odgovornost, onda je ona isključivo odgovornost struke. O tome mi pričam.
1: Jedna ispravka, ipak je ovo na prvom mestu, ova izjava mi je bila na prvom
0: da,
1: mestu.
2: Ova je sada.
1: Da, samo jedna stvar, vaš suprug je također na listi, ja moram da, ako nije problem sada, ako imamo vremena, da jednu anegdotu ljudima koji ne znaju. Gledao sam neki njegov podcast, odnosno kad je negde gostovao, i kada je rekao da kada dođu brucoši u prvu godinu i kada se gledaju, on im kaže prvo krenite se oko sebe, i kao onda se oni okrenu onako i kao nije im jasno što, i onda on kaže sada to su oko vas sve kumovi, žene i tako dalje, i kaže kada se već nakon par meseci dođe na dodalu svečanih diploma zlatnih i tako dalje, onda kaže kad on provede, odnosno prozove nekog, na primjer sad Nenad Fric, onda se neko javi i kaže evo ja sam Nenad Fric, ja mogu da pokupim za mog kuma, za ženu i tako dalje, i onda kao bude im jasno zašto im je on to rekao. Tako da meni je ta neka ostala priča od njega veoma zanimljiva. Ali kako izgleda kada vas dvoje ljudi iz iste porodice zajedno uđete u ovakvu priču?
0: Dobro, sad prvo da, taman ste mi dali šlagvor, mislim, govori istinu čovjek, zato što njemu je i žena i kum na fakultetu. Tako da očigledno je počeo iz svog ličnog primjera. Da, jeste, Nenad je na listi, na tom čuvenom 250. mjestu na listi.
2: Dobro je to mjesto, čuva leđa.
0: To mjesto, to ja kažem.
2: Tako, znači,
0: to je ključno mjesto, čuva leđa, pa nek se svi misle zašto je baš to 250. mjesto. Drago mi je s jedne strane što vidim da su se jako uznemirali, kao nepotizam na studentskoj listi. Prvo mislim da ti koji to pišu ne znaju šta je nepotizam.
2: Naravno.
0: Ne znaju kako su birani kandidati, njih su birali studenti

0: Nenad je neko koji je bio 6 godina prodekan za nastavu građevinskog fakulteta. Znači, njega studenti dobro poznaju. Ja sam sigurna da su ga kandidovali pre svega zbog njegovih ljudskih kvaliteta i saradnje koji su sa njim imali. Naravno, znanje i stručnosti. Ali ono što je simptomatično, ovaj, imamo tu par anegdota. Prvo je to 250. mesto, gde su mediji koje ne želim da pominjem, jer oni nisu mediji.
1: Nisu mediji, hvala
0: tako
1: lepo.
0: Je,
1: kvazi mediji.
0: Tako je, gde su oni rekli, jao, eto, oni hoće 2 poslaničke plate. U, reku, ovo je odlično. Znači, oni misle da ćemo mi osvojiti svih 250 mesta. Reku, super. Znači,
2: to i ja
0: onda,
2: mislim, to delim sa njim.
0: E, da. Znači, onda je ta stvar rešena. To je prvo bilo. Drugo, je izašao jedan tekst u tim nemedijima, kaže Sanja Fric ocenila studente, pa je stavila i svog sina na listu. Sad ja gledam dobro, moj suprug je 4 godine stariji od mene, rekao dobro, znači ja imam sina koji je 4 godine stariji od mene i sad nas dvoje se zezamo, objašnjavamo našim ćerkama koji imaju 9 i 12 godina. Ja kažem, rekao, slušajte, situacija se promenila, vi sada imate starijeg brata koji vam je otac. Starija gleda, mlađa gleda, ništa im nije jasno. Što kaže Nenad, ali jesam ja onda u stvari sam sebi otac.
1: Izgleda
0: i sad se
1: da.
0: Setim, ono kao ona X-ola žena ima kad razmišljala matematička formula, vrti se u krug, ko kome ono, da li si ikada mene voljela, znači ko kome šta dođe. I naš kum, koga sam već pomenula, je možda imao dobru tu dosetku. Znači, on je rekao, pa i linija u tenisu se računa kao teren. A sad vi razmišljajte, to 250. mesto. A ja imam da im kažem još nešto. Ne samo linija, nego i sve iza linije. Znači, nema sad tu samo tih 250 mesta. Mnogo je tu širi krug ljudi koji su ovo uključeni, udruženi, koji zajedno rade. Tako da mislim da se oni, ovaj, malo neka nek se zanimaju ko je, ko je mesto na listi, ma ko je prvi 50 i ko je ovo, ko je 250 i zašto stavio sina, brata. Pa greše za ljude, pišu stvari koje uopšte nisu istinite. Ali dobro, mislim, to je njihov manir, mi smo na to navikli, tako
2: dobro,
0: da...
2: To nije ništa novo.
0: Za nas jeste to značajan pritisak za nas i porodicu, i ajde sad malo stvari to da, da uozbiljim.
1: To je bila ideja.
0: Jeste. Mi sad imamo tu 2 dece, mi znamo šta je istina, ali deca kao deca su mala i mnogo što neke stvari ne razumeju. Mi smo s njima dosta pričali, one su pokazale zrelost koja je začuđujuća za te godine. I znam starija ćerka da je rekla, kad su pogotovo krenuli medijski napadi, a bilo ih je dosta, ona je rekla, ali mama, ja znam, znači čim neko ono se brani tako što kreće u napad, znači on nema druge argumente. Znači on nije u pravu onda. I kao, to je meni dovoljno. I sad kad mi to kaže dete od 12 godina, mislim, to potpuno baca drugi...
1: Poprilično uprosti stvar
0: uprosti
1: tako da bude
0: tačno. Tako je, da to bude tačno. Za nas jeste pritisak, ali mi smo odlučili porodično da... Znači, nema nazad. Ove 2 godine su suštinski naš život promijenile, ali mi idemo dalje i verujemo da ćemo promijeniti ovo društvo zajedno sa svim ljudima koji su uključeni.
1: Tako je, i to je najbitnije. Zajedno smo. Ovome, niste vas dvoje sami. Da
0: tako
1: znate.
0: Je.
1: Mi idemo na kratku pauzu, slušamo muziku koju je naša gošća izabrala, tako da znate da je ona sad i muzička urednica dok traje intervju. Slušamo se brzo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: I evo nas narode, vraćamo se u program. Ko se tek sad uključio,

0: Gošća je Sanja Fritz, docent građevinskog fakulteta. Sad, da bi pričali smo, imali smo neke pitanja i tako dalje, pa bismo sad da nastavimo s tim pitanjima. Studenti su normalno tokom blokada promenili neki tok svakodnevnih aktivnosti i tako dalje. Sad, kako je to uticalo na vas, kao vaš odnos prema studentima?
1: Pa ja mislim da je to samo, ajde da kažem, naš odnos između profesora i studenta na neki način poboljšao. Stvorila se neka interakcija koja možda nije bila moguća pre, s obzirom i na broj studenta, na prisustvo predavanjima, na interakciju s njima. Ovde smo bile više upućeni jedni na druge. Tako da mislim da smo se u tom periodu blokada, mogu reći slobodno, i bolje upoznali. Ono što je sigurno, to je da su im profesori bili na usluzi, pa bukvalno 0.24, da se i to banalizovalo isto od strane vlasti.
2: Samo im je to ostalo.
1: Jeste, da smo mi zaista radili svaki radni dan, bili im na usluzi, pokušavali da na neki način, i kada se uspostavila nastava, jel tako, u junu mesecu, cijelo to leto držimo nastavu, da je nadoknadimo, da oni mogu da polažu ispite, da steknu uslove za upis. Tako da mislim konkretno kada je u pitanju građevinski fakultet da smo u tome bili jako, jako uspešni. Svi smo uložili dodatne napore i kada su u pitanju predavanje, kada su u pitanju vežbe, mislim da su to i studenti sigurno cenili. Tako da sa te strane gledano, blokade nas jesu na neki način ujedinile i mislim da i ovo što se sada dešava u stvari pokazuje da je taj neki transfer poverenja između studenta i njihovih nastavnika i profesora napravljen. I da smo u ovoj borbi zajedno, naravno, sa svim ostalim građanima Republike Srbije.
2: I to je jako bitno.
1: Jest.
2: Mislim, to poverenje koje sad imamo jedni u druge, ne samo profesori i studenti, nego i svi građani koji su tu, to je ta mreža, to je naš snaga.
1: Tako je, tako je.
0: Ja bih se sad nadovezao samo koliko je lepo i koliko je... koliko zapravo znači studentima kada se profesori udruže i žele da im pomognu. Ja znam naš primer na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva. Imali smo podršku profesora, jednog dela, do duše, gde je jedna polovina bila uz nas i bili su nam, znači, bukvalno, što vi kažete, 0 do 24, kada god je nešto trebalo, rekli su deco, cimajte nas, znači bila noć, bila dan, šta god da vam trebalo. Dok je druga neka bila kao na sredini, oni jesu podrška, ali ne podržavaju njih, ali podržavaju, ali ne podržavaju, i treća koji su bili normalno protiv nas, ali su se kao vodili kao da su oni jesu za blokade, samo eto, oni bi da nas izbace napolje. Tako da danas sam baš imao priliku, odnosno podsjetili ste me sad baš s tim govorom na jednu profesorku, pozdrav za nju, koja je zapravo bila direktorka ranije, i danas smo se slučajno sreli, bili smo drugari i ja, naišli smo baš negde, imam taj sad osjećaj kad vi pričate, baš sam osjetio danas kad sam sa njom pričao, iako ona više nije u školi jer je dobila otkaz. Naprimjer, eto, osjetio sam tu neku kao, ne baš sada kažem majčinstvo kao da je mi majka, ali negde baš je bila i prijatna, tako da znam kako je to kad studenti imaju podršku profesora, tako da. A sad jedno malo povezano pitanje, kada danas pogledate odnos profesora i studenta na građevinskom fakultetu, jel se nešto promenilo ili je ostalo isto čak i nakon što ste prošli sve ovo zajedno?
1: Pa mislim da je to možda razlika što se suštinski bolje se poznajemo. Nekako smo se, znate, ono, ranije vidite ime, prezime, broj indeksa, vi naravno zapamtite studente, ne moguće uvek sve, ali sad čini mi se da smo učinili neki korak ka tome da lakše pamtimo lica, lakše pamtimo ljude iz priča, lakše pamtimo iz svega ovoga što smo prošli zajedno naše studente, i da na taj način, kažem, upravo to, stvorio se taj neki transfer poverenja i zajedništva i kada su u pitanju fakulteti, i mislim da smo zajedno prošli kroz taj krizni period blokada, da su ipak uspeli i oni da svoje obaveze završe u planu kojim su imali i da mi realizujemo ono što smo im ostali dužni, tako da mislim da nam je u svakom slučaju danas odnos bolji nego što je bio, samim tim što se više poznajemo, bolje se poznajemo. Eto, to je ono što je suština.

0: I dođe... ličnije odnosi, mislim da je to važno.
1: To i jeste najbitnije, jer preće studenti učiti neki predmet gde je profesor opušten, gde im izlazi u susret, nego negde gde će biti neki profesor koji jednostavno ni ne odgovara ni na mailove, niti ga nema nikad u školi i tako dalje. Tako da to je ekstremno bitno, bar po mom negde.
0: Jeste, oni treba da imaju tu slobodu, da mogu i da pitaju, što god im nije jasno, da mogu da se obrate, da mogu da dolaze na konsultacije, da se oslobode tog direktnog kontakta sa svojim nastavnicama. Mislim da im je to pomoglo.
1: Da, da. Ajmo sad da pređemo na jednu bitnu temu. Došao je sudnji čas, stigao mi je poziv da budete na studentskoj listi. Kako je to u tom trenutku uticalo na vas?
0: Pa, da, mislim, studenti građevinskog fakulteta su, ajde da kažem, sami birali svoje kandidate na listi i mislim da je to ono što je važno da ljudi znaju kako je uopšte došlo do te liste. Tako da u trenutku kada sam ja obaveštena da sam ja jedan od njihovih kandidata, ja sam naravno to prihvatila. Nije mi bilo lako u smislu, to je sad neki potpuno izlazak iz zone komfora, pod znacima navoda na koji sam ja navikla. Kad kažem zona komfora, tu mislim na profesorski posao, znači na posao nastavnika i tako.
2: Ali opet, vaš poziv.
0: Jeste, što je moj poziv, ali opet nekako društveni trenutak je takav da sam shvatila da sad ni ne želim, a ni nemam luksus da to odbijem. Znači, ako smo krenuli u to, idemo u to zajedno i prosto zajedno smo i jači i složniji i naša borba zajedno može imati višeg efekta, tako da prihvatila sam i nakon razgovora, naravno, unutar naše porodice smo shvatili da je to pravi odgovor.
2: To je, hvala što ste to rekli, zašto je to jako bitno, zato što svi ljudi koji su na listi znali su da time što to prihvataju, znali su, glupo je sad da kažem, ali znali su šta ih čeka.
0: Tako je.
2: A to je ono što ste pričali na početku.
0: I to je žalosno. Da, znači sad vi pokušate nešto da popravite, da ovo društvo bude bolje u celini, to vam je osnovna namera. Jer, pazite, svi mi imamo neke karijere, svoje poslove, ostvarili smo
2: svoj
0: poslu,
2: život, znate
0: svoj
2: gde
0: život
2: šta...
0: nevezan od politike do sada, iako politika kod nas u našoj zemlji utiče na sve pore društva, ali u smislu nevezan vašeg ličnog angažovanja.
2: Dakle.
0: I onda ipak morate da napravite neki iskorak koji znamo da će u ovom slučaju zaista doneti više, da kažem, brige nego nekih lepih stvari, ali, kažem, cilj je jedan i taj cilj je u stvari najvažniji, da napravimo bolje društvo.
1: Pa sad povezano ponovo na to, studenti su normalno birali nekog koji je struke, koji je obrazovan, koji je pravedan, pa ste vi, mislim, normalno, sad ste i sami rekli da ste prihvatili to, ali taj neki osjećaj kakav je bio kada ste usput shvatili da ste vi izabrani i da su ljudi negde našli neko poverenje u vama?
0: Pa dobro, prvo se malo kao postidite, jer čovjek uvek kreće iz svog ličnog, aha, pa dobro, pa što baš ja? Sad, da li oni možda zato što mene tu znaju, kao ja sam, aha, njima tu prva, druga godina, to je najveći broj studenata, pa kao možda zbog toga. A sad da to neka lažna, nije lažna, nego to je stvarno skromnost, budete zatečeni u startu. Posle kad malo razmislite, shvatite da se nadate da su, u stvari da oni videli u vama ono što bi vi voleli da su videli. Da upravo to, da ste im preneli neko znanje, da su oni kroz primere možda građevinu shvatili na neki drugi način, da su shvatili njen značaj u društvu kao celine, da ona zaista ima veliki građevinarstvo, ima veliki uticaj na društvo i obratno, društvo ima veliki uticaj na građevinarstvo.
2: Jasno, ali nije kao da ne kupiše građevinu,
0: tako
2: nadi
0: je,
2: da će se baviti politikom.
0: Tako je. Znači, to ja volim da kažem, iako ne znam da li će se sve kolege složiti, građevinarstvo je jedan zanat, mislim, to je praktična nauka.
2: Apsolutno.
0: Jako praktična nauka. I mislim da, u stvari, studentima sam se uvek trudila i trudim se i dan danas da im kroz primere pokažem šta je dobro, šta je loše, i mislim da su i to oni negde cenili i poštovali i da su kroz to, u stvari, shvatali neki društveni značaj. I možda kada je došao ovaj trenutak zajedno sa tim angažovanjem, kažem, sticajem okolnosti, da se desila ta velika tragedija u Novom Sadu i gde smo mi bili prvo zamoljeni, ja kao deo komisije fakulteta, da tu dokumentaciju pregledam, pa posle kao deo komisije univerziteta, da su oni kroz to moje angažovanje na fakultetu i univerzitetu dodatno stekli poverenje. I da je to negde rezultiralo njihovim pozivom da razmislim da budem na njihovoj listi i kažem, evo, to su bili razlozi zbog čega sam ja to na kraju na kraju prihvatila. Ali to nije jednostavna odluka s obzirom da živimo tu.

0: da živimo i da znamo šta taj angažman sa sobom nosi, ali opet kažem, ja sam sigurna u dobar rezultat.
1: Tako je. Ja moram da uletim sa tako je.
0: Tako je, jes, tako je.
2: Sada pređemo na studentski plan.
1: Toliko očekivano. Šta je očekivanije bilo? Studentska lista ili studentski plan? Od druge strane, da kažem.
0: Da, da.
2: Koliko ljudi znaju, bili su potpisi za studentski plan, to je bila, ja mislim, preprošla subota. Tako ljudi je. Su bili, ja sam bio na štandu, mislim, sa student u svakom selu, ljudi su nadirali u talasima, bukvalno nismo imali mira ceo dan, drago nam je bilo, ljudi su se upoznavali, uprijavljivali za timove i tako
1: dalje. Ko se nije upoznao u redu za potpise, upoznao se
0: u redu
1: za
0: plan.
1: Za plan.
2: Da. Sad, taj studentski plan, šta za vas negde znači i kako, šta u njemu prepoznajete da je negde najvažnije?
0: Pa ovako, ono što je javnost najviše okrenuta na to, ali tako je to baš jedan dokument koji smo rekli, aha, ovo je studentski plan u 11 tačaka. Međutim, to nije studentski program. Studentski program je daleko jedan obimniji dokument, on je razradio taj studentski plan u svakoj oblasti ponaosob. Kažem, ovo su neke smernice. Ono što smo radili prethodni, pa sad već i više od godinu dana, praktično od trenutka kada su se zatražili izbori i njihovo raspisivanje, je da smo u različitim stručnim grupama i ljudi na listi i ljudi oko liste, znači svi ljudi iz struke se udružili da napišemo nešto što je studentski program. Ovde u planu vidimo 11 nekih izdvojenih tačaka, pa počevši tako od, možemo reći, sređivanja stvari u pravosuđu, preko javnih nabavki, transparentnosti, preko socijalne politike, preko obrazovanja, poljoprivrede, ulaganja u poljoprivredu, pa sve na kraju, jel tako, do nekih pristupačnih stanova za mlade i zdravstva. Kažem, to je nešto što je izdvojeno u prvom studentskom planu, nešto na čemu će biti akcenat. Mislim da je tu, ako možemo pričati o ključnim tačkama, sve su podjednako važne, ali se izdvaja svima nama ta prva tačka, to je u stvari pravosuđe, tužilaštvo, sređivanje situacije u sudovima, a ono što je meni najvažnije, verujem da ćemo o tome sada i pričati, to je tačka koja se odnosi na neku transparentnost javnih nabavki, na reviziju svih postojećih projekata, odnosno da kažemo ono što se uopšteno odnosi na građevinarstvo. Na tom delu zaista programa smo ozbiljno radili u jednom širem krugu ljudi. I u stvari, od čega treba krenuti po meni? Ajde, sad kad sam uzela slovo, sad ću i da ga držim. Ali dobro, to je to. Sad je došao ovaj stručni deo. Tako, iako volim da pričam i o drugom. Prvo pričamo recimo o javnom interesu. Mislim da je jako važno da se naprave jasni kriterijumi definisanja šta je to javni interes. Znači, mi imamo tim ljudi koji sam sigurna da to mogu da urade. Mogu da urade, ne sigurno, oni to mogu da urade, oni to znaju da urade, oni će to uraditi. Zašto je važno? Ajde za slušalce primer. Pa ja se plašim da smo mi u ovo poslednje vreme, ne želim sad opet da govorim godina, će reći sad evo, odmah ona krenula da govori o 2012. na ovom, ali eto, rekla sam, napravili nečiji lični interes javnim interesom. I mislim da je to jako, jako opasno po ovo društvo, jer ne možemo reći da je javni interes Beograd na vodi. Što bi jedno stambeno naselje bilo proglašeno za javni interes, a trenutno je tako. Tako se realizuje, tako se gradi, tako se izvode objekti u Beogradu na vodi. To je stambeno naselje. Ja mogu da razumem da mi proglasimo za javne interese putnu železničku infrastrukturu, jer nju koriste, ali tako, svi građani ove zemlje. Ali zašto bi nekog u Leskovcu, Nišu, Vranju, Pirotu zanimao javni interes Beograda na vodi? Znači, prvo moraju da se definišu precizno kriterijumi na osnovu kojih ćemo određene projekte proglašavati za projekte od javnog interesa. Znači, to je prva stvar. Druga, prateća, mogu reći slobodno, je da se otvore svi ugovori koji su potpisani, jer mi ne znamo na što se ova republika obavezala. Ne znamo šta su naši penali ako takve ugovore raskidamo.
1: Ne zvuči dobro.
0: Ne znamo šta sa sobom povlači, recimo stopiranje nekih projekata,
1: jasno, jasno.
0: Realizacija ili menjanje, odlaganje realizacije. Potrebno nam je da se svi ugovori napravaju potpuno si transparentni. I ne volim da slušam te zamene teza, znate, ne mogu da budu transparentni, izvinite. Znači, ako je nešto proglašeno za javni interes, to se finansira iz budžetskih sredstava. Znači, iz vašeg novca. Iz vašeg novca, iz mog novca, iz svih džepova građana Republike Srbije i onda, izvinite, mi treba

0: Treba da znamo, imamo puno pravo da znamo kako se naš novac koristi. Znači, to je jako važno. Ono što je takođe važno, to je da mi za sve te objekte koje smo proglasili i projekte kao projekte od javnog interesa, potpuno imamo jednu paradoksalnu situaciju. Za njih smo donosili lex specialis. Da pojednostavnim, da ne idem previše u struku. Znači, šta mi radimo? Mi tim lex specialisima praktično sve postojeće zakone stavimo van snage. Znači, projekti se ne realizuju po zakonu o planiranju i izgradnji, po pratećim zakonima i pravilnicima, što su krovni zakoni u građevinarstvu, nego se realizuju po tim lex specialisama koji opet podrazumevaju šta? Podrazumevaju da se skraćuju procedure, ubrzavaju procedure, da se što pre izađe na gradilište, da se preskaču faze u projektovanju. A zar ne bi trebalo da bude suprotno? Ako mi kažemo, aha, ovaj kapitalni projekat nam je javni interes i važan je za Republiku Srbiju, pa valjda baš za takve projekte moramo da imamo dodatnu kontrolu. E, to nemamo u ovom slučaju, znači treba da se ukinu svi lex specialisi u nekom propisanom roku, recimo do godinu dana, da se osnuje jedna nezavisna komisija koja će sve tekuće projekte pregledati, napraviti opet javno dostupan izveštaj, možda na nekim kvartalnim fazama, gde bi rekli kakav je trenutni status, koji je procenat realizacije, koji je procenat zaduženja, šta nam je ostalo do kraja, da se donese strategija razvoja građevinarstva, ni to nemamo. Naprimjer, uvek krenemo od ja se bavim putevima, pa strategija razvoja putne mreže, da se zna šta ide prvo u realizaciji, drugo, treće, peto, odnosno da znamo kako određujemo prioritete u realizaciji. Jer mi danas to ne radimo tako. Malo radimo jedno, drugo, treće, peto, i ja volim da kažem da nekako se žuri da se ide na gradilište, ne volim da kažem, to je istina, da koristim precizniji termin, zato što znate kako, uvek se pamti onaj koji je presekao vrpcu. A uopšte se ne pamti da li je to neko počeo da tamo planira i projektuje 10 godina unazad ili 15 godina unazad. Ne. Znači, uvek će se zapamtiti onaj ko preseče vrpcu.
1: Još ako je u kampanji.
0: Pa da li sad po zakonu, ne znam kako bi to sad moglo, ali šta beše zakon u našoj zemlji. Dobro. I onda se uvek, isto primjer, uvek kažem studentima, eto, znate zašto, na primjer, kanalizacija, svi znamo da nema kanalizacije u Borči, dragi žitelji, Palilule.
1: Znaju i ko nije u Beogradu zna da nema u Borči.
0: Mi je, tako je. Zašto? Pa nije baš nekako privlačno otvoriti kanalizaciju, ne vidi se. Zakopana je. Ne možete da se provozate autobusom, da komentarišete da li je dobro odvodnjavanje.
1: Sa double deckerom pa se ne, malo vozimo, nije ništa to za kanalizaciju.
0: Ne, pod zemljom je i onda nekako zamislite da morate da otvarate kanalizaciju svečano.
1: Teško je snimiti video za Instagram u kanalizaciji.
0: Ne ide.
2: Otvaran je, koliko ja znam, jedan ovaj kontejner. To je pre par godina bilo.
0: Svašta je bilo. Otvoreni su bili bankomati, čini mi se.
1: Sa muzikom.
0: Semafori. Da,
2: sve.
0: Bilo je.
2: Pa evo sad baš kad sam dolazio vamo, skoro sam zakasnio zbog famoznih otvaranih semafora na autokomandi koji već koliko godin i po dana samo blinkaju žuto, znači ne, bukvalno ne služe ničemu.
0: Ne, to je prosto, tako da mislim da to lista prioriteta mora da postoji, mora da postoji analiza kapitalnih investicija, da se podeli po novčanim sredstvima koji su uloženi i to mora. Mora to da bude jedna multidisciplinarna komisija, znači ja ne pričam samo o građevinskoj struci, vraćamo se na ono da nam trebaju pravnici, trebaju nam ekonomisti i zato mi imamo sve te ljude u timu, da se to analizira kada se donesu zaključci i da kažemo da vidimo kako ćemo to činiti u buduće, šta smo grešili, šta smo iz tih grešaka naučili, jer kažem, prvo ono što je važno ljudi da shvate, mi znamo kako. Jer ja najviše, to se isto kao, nikad se nisu bavili tim poslom, nikad ničim nisu upravljali. Evo, ajmo kroz ovaj primjer projektovanja puteva. Aha, dobro. Znači, prvo učite da planirate neki put, onda da ga projektujete, pa da ga izvedete, pa onda da održavate tu saobraćajnicu i posle toga da upravljate održavanjem. Sad oni hoće nama da kažu da mi ne znamo kako se to radi, a mi smo prošli kroz sve ove korake, a oni su došli odmah na upravljanje. Znači, oni misle da znaju da upravljaju sistemom koji suštinski ne poznaju. I tako je u svakoj struci. Znači, zbog svih ovih razloga imaju koraci koji treba da se poštuju. Znači, ne, znamo kako, ono što je dobro bilo. Mi sigurno imamo jedan dobar deo zakona koji je dobro napisan, ali nažalost nije se primenjivao. Onaj koji ga nije primenjivao i koji izbjegavao, on mora da odgovara. Zakoni koji su bili dobri, njih ćemo zadržati. Oni koji su možda pokazali manjkavosti u primjeni, njih ćemo promijeniti. One koje nismo imali, njih ćemo napraviti. Znači, hoću da kažem, postoji jasna metodologija šta je to što treba da uradimo kada je u pitanju, kada je u pitanju građevinarstvo. Da vratimo prvo dostojanstvo građevinskoj struci. Znači da oni znaju da kad ih saslušaju oni koji su vršioci bilo kakvih funkcija, da će uvažiti to mišljenje. Znate, ja sam pročitala, čini mi se da je danas rođendan Branku Pešiću. Znači nekadašnjem gradonačelniku Beograda. Pa tog čoveka pamtimo po Mostarskoj petlji, pamtimo ga po autoputu, pa mi imamo na fakultetu monografiju kako se ti objekti gradili. Znači, to je čovek koji je slušao u tom trenutku struku. Mislim da ne spominjem, ne želim više ni da kažem današnjeg gradonačelnika, jer on to već dugo nije, a pogotovo nije posle ovog što je uradio incidenta pre neki dan. Znači, ne može se tako više ni zvati. Ali taj čovek ni jednom nije poslušao struku. Evo primjer, vi ako treba da stavite semafor u kružni tok, vi ste napravili neku debelu grešku.
2: Apsolutno.
0: Znači, to ne treba da se nađe tu.
1: A opet kažem, zamislite kako je što zvuči ljudima koji nisu iz te struke, nego kao šta se ovo dešava?
0: Ali ono što je najtužnije, postoji jasna metodologija, dođi pitaj, postoje dva fakulteta koji se time bave, građevinski saobraćeni fakultet, pa ima metodologija kad se biraju kružni tokovi. Znači, imaš jedan prost algoritam i dijagram, pa kažeš ovo imam, ovo nemam javni prevoz, imam ovakve pravce, to može kružni tok, ne. Ne, nego ti kažeš ja hoću kružni tok tu, pa onda vidiš da saobraćaj ne funkcioniše i onda pokušavaš to da rešiš semaforom i onda ti ideš na tu kartu, to mi je onaj, praktično pristup kuvane žabe, kao ljudi će se navići, što najtužnije, mi smo zato i došli u ovu situaciju danas, se ljudi naviknu, pa budu gužve su saobraćaju.
1: Šta ću, moram da dođem na
0: ma
1: posao?
0: Ma da, ima puno automobila, koliko građana ima u Beogradu, ma normalno je da, evo ja dolazim 50 minuta, 3 km danas odavde, to je potpuno normalno i mi smo u stvari svi razmaženi, što smo navikli da
1: ne gledamo u terazije, baš su lepe na sred.
0: Tako je.
2: Možemo metrom da idemo.
0: Da, mi metrom idemo jako dugo. Znači, on je trebao da bude gotov 2021.
1: Pa mi
0: godine.
1: Već, mi već imamo metro,
0: tako je. Mi već imamo metro i koristimo. Prodavali su nam i karte, čini mi se, u jednom izbornoj kampanji. Hoću da vam kažem, kad ne slušate struku, što onda radite? Vi, uvek i moj profesor Goreg uvek citira, miče sam dosadno, uđete u pogrešan voz, svaka vam je stanica pogrešna.
2: Tako je.
0: Hoću kružni tok, ne radi, aj stavit ću semafor, ne radi, pa joj, ajde, ne znam sad, zabranit ću da ide.
2: Barijere,
0: rampu. Tako, stavit ću rampu, stavit ću barijere, na kraju ću zabraniti da svi sem javnog gradskog prevoza idu u ovom traku. Napravite jednu konfuziju u gradu, u višemilijonskom gradu i to uporno radite. I vidite da stvar ne funkcioniše, ali kao da želite samo da isterate svoje mišljenje. Eto, znači danas je, kažem, rođendan nekadašnjem gradonačelniku Beograda pokojnom Branku Pešiću, a imamo situaciju kakvog, ne zovimo ga, ne znam nikako, pod znacima navoda gradonačelnika imamo danas. Eto.
2: Ja bih samo zamolio, kad se smeni vlast, ako može struka što se tiče saobraćajnog i građevinskog fakulteta, samo da smanje ove kružne tokove, stvarno, brate, mi je preterano. Mislim, ono, na svakom koraku još mi fali ispred kuće da mi na duplim trakama stoji dupli kružni tok u osmici.
0: Kako je krenulo, izgleda da to jedini tip raskrsnice koji, po znacima navoda, gradonačelnik prepoznaje. Nadam se, naravno, da će se to suštinski promeniti.
2: Ja se nadam da me neće prebiti zbog ovoga, sad to budem izašao.
0: Pa sad ne znam, ja eto.
1: Niko nije bezbedan.
0: Stisnem okolnosti, nosim biber spray tašni za svaki slučaj. Dotle smo došli, tako je.
1: Idemo na muzičku pauzu, pa se vraćamo malo da pričamo o protestima.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo

0: E sad, dobro večer narode, vraćamo se opet ja sa ovim.
1: Evo, joj, izvini, zaboravili smo još jednu stvar, da se zahvalimo Radio Slobodi, koja nas pušta u Kraljevu, koje se čujemo i u Čačku, i u Gornjem Milanovcu, i u Trsteniku, i sve emisije koje su danas na programu mogu da se slušaju sutra na FM-u u Baru Centralnoj Srbiji.
0: Tako je, mi sad smo kao Milak i tek se je Mihajlo,
1: da.
0: Pa reklamiramo Car Verticalom. E da, zaborali smo, treba da reklamiramo Car Verticalom. Dakle, ko se sad uključio, ponovo moram da najavim, docent građevinskog fakulteta i profesorka Sanja Fritz, odnosno kandidatkinja na studentskoj listi. Dobro veče.
2: Dobro veče, još jednom, tako je.
0: Ajde da uvedemo ljude koji nisu tu. Imamo jedno pitanje, kaže, protesti su bili različitih transparenata, parola i poruka, da li postoji neka koju posebno pamtite ili koja je na neki način da vas je pogodila?
2: Mm-hmm. Pa ajmo prvo te koja me je pogodila. Pa pogodio me onaj transparent mirno spavaj svete, nije tvoje dete. To me recimo baš pogodilo.
0: Naježio sam se sad malo.
2: Zato što mislim da nažalost mi smo nekako dugo skretali glavu i sve kao sve dok ne znam se ne dešava, dok se dešava nekom drugom, smo živjeli svoje živote. A onda shvatite da je bilo čije dete moglo da bude tog 1. novembra ispod nadstrešnice. Oto ja sam sa svojim decom išla do Novog Sada vozom. I bili smo ispod te nastrešnice i mogu je neki stic čudnih okolnosti da se desi da se mi tad nađemo i to kad shvatite onda vas upravo to preseče. Znači to je onako možda jedna od parola što je najviše ostavilo u tom smislu utiska na mene. Mi imamo onu našu, sad da kažem, ajde drugu stručnu. To je nešto što su nosili naši studenti i mi, a to je parola Svi smo mi Milan. Računajući na našeg kolegu Milana Spremića, jer mi smo svi svesni da se svako od nas mogu naći u njegovoj situaciji, to je gde je sad, i gde nadamo se da neće još dugo biti i da će se to završiti na najbolji mogući način, jer on prosto nema nikakvu odgovornost za to što se desilo u Novom Sadu. To je bila neka naša, da kažem, stručna parola. Imam jednu sarkastičnu i šaljivu, eto nje se uvek setim, tog 15. marta, kad je bio veliki protest u Beogradu, dosta nastavnika i profesora univerziteta su bili redari, između njih, među nama je tu bio i redar Miloš Pavlović, nekadašnji dekan Fakulteta dramskih umetnosti.
0: Dobro, ja sam mislio da nije neki
2: daleko bilo. Ne, ali sad ćeš da čuješ, da, koga ovom prilikom puno pozdravljam, Miloša mnogo volim i poštujem. On je u žutom prsluku nosio transparent i ja sam Miloš Pavlović. Tako da znam kad sam tu videla sliku u kontekstu svega što se dešavalo tih dana i studenta koji žele da uče, a jel te neko im ne da uče iako imaju slobodno vreme kući i mogu da uče.
0: A kako to čoče posle kad su došli na fakultet odjednom svi padaju neki ispite, čoče, pa ja sam uspeo ja sam koji sam učio bukvalno dve nedelje uspeo da prođem 7 ispita.
2: Pa ja koliko znam studenti koji žele da uče su i dalje u ovom naselju čudnog naziva tu u blizini.
1: Koje nije spakovao,
2: odlazići predsjednik. Da, a fakulteti rade već godinu i po dana u normalnom režimu, tako da oni možda žele da uče neke druge stvari, a ne ono što se uči na fakultetima, pa verovatno se spremaju i za to, ne znam šta drugo. Eto i to mi je ono bilo smešno kad vidim tu sliku Miloša Pavlovića, dekana FDU-a, o tom žutom prsluku i nosi transparent i ja sam Miloš Pavlović.
1: Drago mi je kad god gosti naši ovdje dođu i kada se sjećaju tih stvari, koliko se stvari desilo.
2: Desilo, da.
1: I onda ja sam ovo skroz zaboravio.
2: Da, ma ne, toliko se stvari.
1: A onda kako počete pričati, ja sam odmah se sjećam sve kako izgleda, jer šta smo mi svi preživjeli zadnje dve godine, ovo je šok.
2: Mislim da mi dosta toga zaboravljamo u hodu, jer prosto jedna vest gazi drugu i stvari se dešavaju nevjerojatnom brzinom. Ali dobro što kažem, da jedan dobar savjet sam čula, mora da se zapisuje. Nemojte
1: tako
2: da zaboravimo.
1: Bez brige, ja mislim da postoji posebno studentsko odjeljenje koje zapisuje
2: to je
1: sve. Trebalo nam je za nešto, pa su se odmah javili neki studenti koji imaju zapis.
2: To je važno. Mora sve da stoji na papiru, tako je.
0: Ajmo teatralizaciju malo na stranu. Sad ste me podsjetili, ja sam zaboravio na taj mirno spavaj svete, nije tvoje dete. Naježio sam se sad malo pre. Mm. Jer negde baš je poruka duboka i jaka, zato što negde uvek ljudi gledaju, ajde citirat ću sad, opet kažem, nije naš, ali ajde, Bora Đorđević u pesmi kada je rekao, izađi malo iz dvorišta, zar si zaboravio? Negde uvek gledamo to kao naše dvorište, komšino, gledamo eto čisto da vidimo da li je gore, da bi mi mogli da napakostimo, ali zapravo ne gledamo da li neko može da se pomogne, jer ne da Bože neko izgubio dete. Mislim, ja ne mogu stvarno da pređem preko toga, da, izginuo je mnogi narod, ali mi je jako žao zbog dede sa dve unuke koji je izginuo. Mislim, to je
2: jedna tragedija.
1: Tragedija.
0: Neko je, te devojčice su, koliko god da su bile male, one bi odrasle i nastavile bi tu lozu, a ovako su, mislim...
2: To je jedna tragedija neopisivih razmera.
0: Tako da...
2: Za tu porodicu.
0: Ja se sećam kad smo kod transparenta, tako smem ja da se ubacim.
2: Naravno, pa dobro, sad pričamo o tome.
0: To što ja pričam sa neke studentske strane, otprilike, sećam se nekih transparenta koji su mi ostali onako baš upečatljivi, ali jedan mi je baš ostao, njega se sećam, odnosno dva. Jedan čak je ostao na visokoj školi, odnosno Višeru je ostao, međutim, to je verovatno uprava spalila, bacila i cepala, otkud znam. Imam negde sliku gde ja stojim 18. januara 2025. bio je protest kod Ustavnog suda. I tu je bila, pošto sam ja malo, da kažemo, streberkast, bile su Yu-Gi-Oh karte i nosio sam u rancu, igrao, međutim, nađem na sred ulice, neko je bacio veliku kartu i piše rušenje sistema. Ja ne znam ko je to napravio, ali taj mi je ostao u sećanju. Imam sliku da ja držim to i držim kutiju punu karata i smejem se. A drugi mi je, žao mi je, zaboravio sam jednu stvar od tri. Bilo je gore, piše Životinjsko carstvo i na njoj je Đuka kao bizon, kobra nacrtana i treće, ne mogu da se setim šta je bilo.
2: Ja se sećam da sam videla taj transparent.
0: Ali ne mogu da setim, genijalan je. Ali ne mogu da setim šta je bila treća stvar.
1: Ako
0: da
1: se
0: bila...
1: neko seti ili ima sliku, nek nam pišite. Pošalje u chatu.
0: Ako da? Može u chatu, molim vas ljudi, ili ako ima sliku, nek pošalje, ne mogu da nađem gde je. Da kažemo još i ovo, sto dobro sad sa pobednikom, to nije transparent, ali kao...
2: Ali je fenomenalno. Pobednikom je fenomenalno.
3: Ovo je ono, masterclass. Yes. To je masterclass.
2: Ja najažim se svaki put kad vidim one snima kad se nosi lista i onaj pobednik ispred sa kao listom koji nosi u ruci, mislim, to je fenomenalno.
0: Ja sam redario malo iza tu, sad ne vidim se na snimcima, hvala Bogu, ali...
1: Zato mi radimo na radiju.
0: Pa to meni ovdje super, zato što se ne vidim se, tako da mogu da dođem ovdje i sam čupav, musav, drljav, ućeba, niko neće da primeti.
2: Ne, svi smo sređeni, svi smo top.
3: Tako je, tako. Štrokaderi, ali
0: ovdje sam u smokingu, tako dalje. Ne, sećam se da sam pitao, niko nije znao da mi da odgovor od ovih mojih, ko je zapravo napravio tog pobednika. Ja ne mogu da... ne mogu da dođem do informacije, ne znam koji fakultet.
2: E, Andrej?
3: Da.
2: Da, Andrej, arhitektura, on je napravio, jeste.
0: Eto, svaka čast za momka, stvarno je manje više pobednik u manje veličini.
2: Ne, i on je, sećam se, tog 15. marta mi smo se skupili ispred fakulteta i stoji pobednik ispred one, koja zgrada je samo po sebi, onako monumentalna zaista, gde su tehnički fakulteti i stoji spomenik ispred. I mi slikamo, mislim da u tom trenutku uopšte nismo bili svesni u stvari šta nas čeka taj dan. Mi smo svi bili redari, uglavnom nastavnici, imali smo da smo redari unutra, da smo redari ispred svoje zaduženja. I ostalo mi je to onako kao prosto taj ceo dan neverovatno.
1: Bili su nam gosti Andrej Tanko i Nikola Marčetić, studenti koji su tu nosili između ostalog i pobednika.
2: Aha.
1: I oni su rekli, mnogo je težak.
2: Težak?
1: Rekli su, mnogo je težak. A kaže, dolaze trubači i svi kreću da džuskaju, a mi džuskamo i držimo ovako. I kaže, mislim da je Nikola rekao, ja samo da ne ispustim pobednika.
2: Da, to ne bi bilo dobro.
1: Ne bi bilo dobro.
2: Ne bi bio dobar znak.
0: Ja mogu da potvrdim da je težak, pošto sam poneo sa kolegom isto svišara, samo da ga prebacimo napred na binu. Pa nije baš ti da je lagan. Samo je više bilo kao da se ne prevrne, zato što su bili šrafovi.
2: Da ima oslonac.
0: Bilo je bukvalno, sećam se tačno, tri šrafa, jedan levo, desno i nazad. I mislim da je jedan napred bio, nisam siguran. I sećam se da ne možemo šrafovima da utegnemo dovoljno. I doleće devojka, ja ne znam odakle ona, da li ona je bila pres ili isto bila redarka, moja greška da nešto ne... Ona je donela bukvalno mali onaj kopčežić, ne kopčežić, nego salatom, onu kutiju.
1: Aha, kutiju salatom.
0: I kako se izvadila je onu kao ako bušilici, rekla, ljudi, ovo mi vraćate posle, ovom ne poklanjam. I onda su ušrafili, sećam se tačno kolega Major, pozdrav za njega, sa Višara, on se dole tučnuo i brže ušrafio to, tako da pobednik je bio, ja mislim, jedna od najboljih simbola ovih protesta koji su do sad bili.
1: Yes. Tako jednostavno.
3: Tako na prvu loptu, a nije na prvu loptu. Nije ako, ako razumete ono, da to kao da treba to i ne znam
0: ali sendvič.
3: Ko ima više prava od studenta da nosi pobednika? Niko.
2: Niko.
0: Ali sendvič koji je bio, to je bilo prošle godine, sjeća se, to je kolona, ljudi nose, yes. Znači lebac sa unutra, ono.
2: Yes, yes.
0: I šta je još, bila i da li 29-ka, ne, koji je bio autobus, čoveče, ne mogu da se setim. Trojanski konj je isto bio.
2: Trojanski konj, jeste. On je bio eksponat onda posle negde izložen.
0: A eksponat čak i znam devojku čija je ideja bila, njena baka je moja komšinica, ona je dala ideju da se napravi ceo konj, jer je bila kao negde fora. Ja nikad neću zaboraviti, sam me podsjetio trojanski konj, kada je simbolično konj trojanski, kada je na jednoj...
2: Naglasimo konj. Konj.
0: Da. Na jednoj neimenovanoj televiziji, nećemo, šta, nije to ni televizija, to je neka šarada, nešto. Pojava, što bi rekli, prošle subote.
1: Tako je.
0: Sjećam se da je bilo ono kao njegovo su napravili neki plan i kako je pročitao zadnja lista, odnosno zadnji dole tekst je bio vrati konju glavu Dragane i on je stao i kao ovo je baš duhovito. Pa mislim normalno da je duhovito.
3: Kad mislim da sa naše strane ima baš dosta kreativnih ljudi.
2: Da, jako su kreativni.
3: Da, ovo je nemerljivo. Je ono da...
2: Ja u stvari onda pomislim, Bože, mi smo toliko kreativni i duhoviti, kako smo mi uopšte došli kao narod u ovu situaciju?
3: To je razgovor za dan posle, na ono kao na onim terapijama. Moramo sesti na neku terapiju.
2: Tako je. Da nam se više nikada ne ponavlja.
3: Grupnu terapiju da kažemo šta se desilo.
0: Sednemo u krug.
3: U krug, tako je.
0: Dobro večer, ja sam neki
2: Imam
0: žabac.
2: Da priznam to i to.
0: Da se
2: jeste.
3: Ispovedim ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem šta smo mi dopustili.
0: Tako da, da, ali što se tiče ovoga, da li eventualno imate neke bedževe koji su vam ostali upečatljivi?
2: Joj, pa imamo ih dosta onako. Mislim, raznih je tu bilo stvarno toliko zanimljivih bedževa. Meni je nešto što je nastalo i možda i pre studentskih protesta, ali ja mnogo volim tu parolu. Evo, mi pričamo o tome sve vreme. Znači, to je bio bedž koji je napravljen posle. Ako vam je dobro,

onda ništa. I mislim da to najbolje pokazuje naše stanje poslednjih, pa sad već više od 10 godina. I to je to o čemu ste pričali, okretanje glave, aha, ma dobro, to se dešava komšine.

0: gotovo te, sve dok se ne dešava lično vama, vi nekako kao nastavljate vaš život, većinski naravno, ne svi, i onda zaista se to svede na, sve, na tu parolu, što je praktično parola peščanika, ako vam je dobro, onda ništa. Ali kažem, pitanje kad će doći na vaša vrata i zakucati na vaša vrata.
1: Tako je, upravo tako.
0: Znači, to je samo stica iz nekih čudnih okolnosti, neću reći ni srećnih, nego čudnih okolnosti što do sad nisu pokucane na svačija vrata, kogod da kuca i šta god da prenosi kao poruku, ali evidentno će pokucati.
1: Ja se izvinjam, sad moram da se ubacim što se tiče ovaj kucanja.
0: Slušam, dobro.
1: Ljudi, molim vas, mobilni timovi, ovi, kak se zove, kontroleri na izborima, vrata do vrata, ja koji sam ekstremno, da kažemo, zatvorena osoba.
2: Ali to ovdje razbijamo sad.
1: Da, ma tako
0: ne.
1: Je. Tako je terapija. Da, kažem, znači, ja kao ekstremno zatvorena osoba, negde mi je bilo kao, kao dete, nikad mi nije palo na pamet. Ja sam imao neku fobiju, takvi su moji roditelji bili, da ne zvonim ljudima na interfon, da ne kucam na vrata pa da pobegnem i tako dalje. I kucu sam na vrata isključivo tu u komšinici pored kad odem kod babe i dede i to je to. Međutim, došao sam na, bukvalno na terapiju sam sebi odredio da idem na vrata do vrata. Ljudi koji su isto tako, a šta, kako i tako dalje. Ljudi, molim vas, prijavite se, verujte mi, nije toliko strašno. Znači, ekstremno je zanimljivo još kad nađete nekoga s kim ćete više puta da radite, pa se uhodate, pa jedan drži. Ja sam, na primjer, pošto imam malo neke tikove od nervoze, ja onda sam držao letke, a koleginica je kucala i započinjala razgovor, onda se ja ubacim tu malo, pa sam onda našao kolegu s kojim sam slučajno išao u osnovnu školu, pa smo onda nas dvojice, ja sam isto delio letke, on započne razgovor, odnosno ja započnem razgovor, a on nastavi dalje, pošto je negde malo komunikativniji. Tako da kažem vam, većina ljudi ne otvori vrata.
2: Zato što, znaš zašto? Zašto misle da je SNS?
1: Tako je.
2: Meni su rekli ljudi da misle da, da jedino SNS dolazio na vrat.
1: Da, nama se desilo, baš pošto ja sam radio samo u stepi, da je jedan čovjek otvorio vrata i kad je video kolegu, samo rekao, ma beži bre tamo, i krenuo da mu zatvori vrata i u poslednji sekund čovek cimne vrata svom
2: video
1: snagom,
2: da je zeleno žuto
1: i krenuo da se klanja, mislim ne bukvalno, ali onako rukama, i kaže, ja vas obožavam deco, na vašoj sam strani i tako dalje. Tako da kažem, negde nema lepšeg osjećaja što se tiče vrata do vrata nego kad se otvore vrata ili kad se prođe, lupam, dvoje, troje vrata gde su ljudi ekstremno nervozni ili ono, ma kakvi studenti zalupe vratima. Sad to nekog bi demoralisalo, mene nije, jer ja sam bio kao, ok, šta da radim, ne mogu svakog da preokrenem na dobro. Međutim, kad se dođe onda na neka vrata i neko otvori širom onako i kao pogleda bojažljivo, izvolite, i onda kao, mi smo studenti, ja sam na primjer Veljko sa Visoke elektrotehničke škole, u sklopu sam studentskog pokreta i tako dalje, i onda se jednom ljudima lice onako ozari.
0: Promeni.
1: Tako je, ozari se onako i kao, jao deco, svaka vam čast i tako dalje. Dobro, onda tu mora da ide i ono, mi ne bismo tu bili bez vas, jer nama, ne možemo mi sami da to prođemo.
0: Tako.
1: Ali onda, na primjer, izleti kućni ljubimac, izleti nama se desilo, izleti nam štene, pa krene da skače na nas, pa onda moram da jurcam štene po stepeništu da ga vratim nazad. Tako da negde kažem ljudima, ne bojte se tog nekog nepoznatog, prijavite se za, makar za vrata do vrata, ako ne budete mogli, mobilne timove, dešavalo se ljudi koji kažu, ja bih išao ili ja bih išla, ali na primjer desilo se žena da kaže, ja bih išla, ali sam trudna, i što je skroz prihvatljivo, znači ako nešto ne možete, nemojte, ima malu decu, opet nemojte, čuvajte decu, ali naravno izađite na glasanje i zna se dobro koji broj zaokružiti.
2: Broj 3.
1: Ali da, to sam negdje hteo da napomenem. Ja se znam što sam pretvorio ovu reklamnu ovaj kampanju, ali moram
2: ne,
1: da...
2: Nemoj, molim te, da se izvinjavaš. Nisi ništa pogrešio.
1: Moram da zovem ljude, pošto ima dosta ljudi, ali nikad ne može imati dovoljno.
0: Tako je, nikad nije previše.
1: Tako je. Ako na jedno mesto ima previše, onda se oni preusmere na mesto gde ima.
2: Tako
0: istina.
2: Je.
1: Tako da, to je to.
2: Ja možeš ovo pitanje o Twitteru, ja kao Twitteraš mi jako zanima.
1: Ovdje. 19, aha.
0: Da čujem.
1: Vaša majka je prilično aktivna, izvinjam se, da se približe mikrofonu.
0: Sad idemo teško pitanje.
2: Ovo je teško pitanje na zahtjev, što kažu, pratilac.
1: Dobro, ajmo sad ovako, kaže.

0: Vaša majka je prilično aktivna na Twitteru, odnosno na X-u sad.
1: Tako je.
0: Javno prati sve što se oko vas dešava. Kako porodica, osim vašeg supruga, reaguje...
2: Da,
0: Da, da, da. Kako je porodica, osim vašeg supruga, reagovala kada ste odlučili da prihvatite kandidaturu?
2: Ajde, prvo ću krenuti do kraja. Moja porodica mene potpuno se podržava i ja sam im zahvalna na tome. Od samog početka... potpuno porediti sa moje i sa suprugove strane i mislim da to jako znači u ovim situacijama. Ja znam da se oni brinu, ja znam da se oni plaše, ja znam da nije lako kad gledaš svoje dete ili kad slušaš o njemu raznorazne priče, ali ja vidim da oni u potpunosti i veruju u nas i vidim da to u potpunosti podržavaju, na tome im zaista hvala. Što se tiče moje mame, ko nije zapratio, neka zapratio. Znači ja malu reklamu da zlopotrebim.
1: Normalno.
2: Neka zaprati i vidjet će Eli kada ukuca, pa izađe jedna lepa gospođa, plavuša, sa jednom crvenom šakom. Odmah ćete znati da je to ona. Zapratite, ona je aktivna twitterašica. Mi smo se šalili kada je moja mama tek otvorila Twitter, dok je sve te čari Twittera, ja volim da kažem Twitter, ne mogu X, ne mogu da se naviknem nikako.
3: Nije se nisam navikao nikako.
1: Nikako, čoveče.
2: Otkrila da mi prvo ujutru kad se probudimo, udahnemo duboko, uzmemo telefon i vidimo šta je mama tweetnula sinoć. Da li je nešto zabrinjavajuće, da li će morati porodično da se reaguje, porodični plenum da se sazove, da joj se objasni šta može da se piše u javnom prostoru, šta ne.
4: Ja tako razmišljam isto kao ti.
2: Da, da.
4: Ali mi je toliko drago što starija generacija je na društvenim mrežama i što...
2: I svaka im čast, stvarno.
4: Znači, to je ono, to ja i za moje roditelje, to je neverovatno.
2: To je za njih izlazak iz zone komfora, neverovatno.
4: Tako da se trudim da ne suzbijam.
2: Isto, mi to maksimalno podržavamo. Imamo mini porodične drame kada telefon ne radi ili se zaboravi šifra na Twitteru.
4: Naravno.
2: Ali dobro, do sad smo to,
4: sve smo to prevazišli,
2: ali ajde sad šalu na stranu. Moja mama je prvo jedna jako borbena žena. Ja se sećam tih, evo sad razmišljam, mi smo ovde na radiju, ja se sećam oktobarskih promjena, znači 2000. godine, aj sad jedna porodična anegdota i sad mi svi natrpani u našu trpezariju, u kuhinju, slušamo radio B92, gde može da se uhvati signal samo ako stavite krompir na antenu. I u tom trenutku se zna krompir koje veličine stoji na anteni, mi svi natrpani unutra, tu je i pokojna baka i vruće je i sve. Sad se sluša, prekida se B92, ne može se čuje, može, ne može. Njima je bila blizu nas relativno da živimo, je bio studio. Kad moja mama ustade, kreće da pravi pitu, ona je Bosanka, napravi pitu, vidim ja pakuje ona onu pitu, reku, gde ćeš mama? Ma idem da kaže da nosimo ovoj deci, sigurno su gladna. Izlazi žena, mi sledeće čujemo na radiju, evo ušla neka žena, donosi nam pitu. Hvala, ona se javlja u program Ljubi i grli, kao da su ono...
4: Slučajno, ako tako ovo je, tako sluša da mama, Sanjina mama i dalje postoji neki radio i
2: jeste,
4: ljudi koji
2: ja
4: jedu pitu,
2: znam gde su
4: Sanja
2: kancelarije.
4: Može da objasni kako se dolazi do nas.
2: Da se donese pita ovde, ne mora sad, možda bude posle gost gladan, ne znam, mama vidi.
4: Jasno.
2: Razmisli. I druga anegdota je bila... Evo, čuli smo Đorđa Balaševića, pesmu Olivere, bila je, mnogo volim tu pesmu, zaista. Mi smo sreli jednom Đorđa Balaševića na aerodromu, pred 5. oktobar, nekoliko meseci pred petooktobarske promene. I sad ona brzo kupuje vreme na aerodromu, cepa list, naslovnu stranu vremena, ide ka Đorđu Balaševiću, ona kad odluči nešto, to je to. Dobar dan, ja sam taj ta. Znate, Đole, možete i mene da se potpišete ovde, mi sad znamo to, čekamo izbore i promene. I on napiše lepu ličnu njoj poruku i potpiše se kao Đole. Ona je to zalepljeno držala na svom radnom mestu. Tako da svi su znali da sa mojom mamom je situacija prilično jasna kada su u pitanju ovakve stvari. Tako da hvala im oboma na podršci. Ništa manje, naravno, ni tati. Eto.
0: Kad smo kod roditelja na društvenim mrežama, pozdrav za moje roditelje.
2: Eto.
0: Ajde, moram.
4: Ali ne, kažem, drago nam je što su na društvenim mrežama, jer gde bi se informisali?
0: Da. Nema gde da, mislim, da otvori one, pa ne mogu opet da kažem novine, mislim, to nije to.
2: Portale, kao... Ono, konj,
0: ne, to uopšteno, bilo šta kad se otvori, Imao sam skoro situaciju gde mi je jedan poznanik rekao kao, a vi biste kao da skinete 25% plate, odnosno 25% penzija kao kad dođete u... I ja kao stao i kažem, rekao, odakle vam to? Pa evo, kaže na studentskom ovom profilu.
2: E, za to imamo odličnu stvar. Znate šta ćete kažete sledeći put?
4: Dajte nam to.
2: Evo, sad ću vam kažem šta je studentski plan kad kažete sledeći put. Dođete kuc kuc, otvori zabrinut penzioner i kaže, vi ćete meni da ukinete i smanjite penzije. Znate šta je odgovor? Samo su ljudi zaboravili to. Kažete, ali, gospodine, vama niko ne može, sem jednog čoveka koji je to uradio,
0: tako je,
2: da oduzme ono što, ste, što je vaše zakonski i po zakonu pripada. Vi ste, dakle, za to radili čitav radni život, vi ste zaradili tu penziju i vi treba da budete kao penzioneri u najlagodnijoj poziciji. Niko ne može da vas otpusti, niko ne može da vas ocenjuje,
0: tako je,
2: niko ne može, sem jednog čoveka koji je to već uradio,
0: jedan čovek
2: da vam protivno zakonu smanji penziju. Tako da više se to neće dešavati. Oni nemaju razloga za brigu. Oni treba da budu u suštini najopušteniji. I šta treba da urade? Da pitaju svoju decu i svoje unuke.
0: Tako je.
2: Recite mi, posavetujte me, jer oni će ovde živeti narednih nekoliko decenija.
0: Tako je.
2: To je moj savet i ja mislim da su penzioneri dovoljno pametni, da će oni dovesti, sigurna sam, pametnog.
0: Mogu da vam potvrdim da su počeli da se bude, da sam dobio, kako se kaže, feedback, odnosno reakciju, odnosno ne reakciju, nego potvrde neke da su ljudi koji su bili kao nepomenik, odjednom su sad prešli na to, pa možda ova deca ipak znaju nešto i počeli su da se informišu. Tako da, samo jedan kratak nastavak ove priče od malo pre, i kad sam ja pitao odakle ta informacija, pa kaže, pa sa studentskog Twittera. I ja kažem, rekao, ali imate vi to? Kaže, evo, imam screenshot. Ja pokažem, odnosno pokažem i evo šta će blokaderi uraditi. Ja rekao, čim vidite piše blokaderi,
2: sve
0: znači
2: ja
0: znamo, da, samo otpišite slobodno, to je ono.
2: Samo ne čitajte dalje, delete.
0: Tako je. Ajmo, pošto smo malo tanki sa vremenom, već bi bilo, mi bismo mogli ovde da ostanemo što se va, mislim,
2: pa,
0: što se meni tiče.
2: Tako kad dovedete žensku emisiju, odvoli da priča.
4: Ne, odlično je, od sad zovemo isključivo profesore.
0: Da.
4: Lepo pričaju i laga nam je posao, znaš.
0: I što je najbitnije, nijedna psovka. Nijedna uvreda, nijedna...
2: Zato što smo mi fini.
4: Tako je.
0: Mi smo akademski građani. Što kaže, nema nijedno, sad citiram jednog gospodina, nema nijedno magarčino, nema nijedno dripčino.
2: I što bi rekli, niko nikom ne...
4: Tako je.
0: Dalje se zviždi.
2: Sve.
0: Ajmo jedno pitanje za kraj, ako može. Kaže, za kraj, kada kažete pobeda, šta ona za vas zapravo znači i da li verujete da je pobeda dostižna?
2: Ona da je dostižna, znači mi pobeđujemo sigurno.
4: Tako je.
2: Nema tu, mislim, to uopšte ljudima tu dilemu. Ja znam da se ljudi plaše neizvesnosti. Znači misle, jao, ajde, oni koji su neodlučni, iako meni jako teško da prihvatim da imamo neodlučne u našoj zemlji, mislim da sivo ne postoji, ili je crno ili belo, ali ako ima neodlučnih, samo razmisle dobro. Lakše mi je da mislim, ovo mi je možda loše, ali mi je poznato, a ovo nešto nepoznato, pa ko će što će. Pa imajte ljude, opet se vraćam na to, znači 250 ljudi i svi ovi što su van linije čuvene, o kojoj smo pričali, koji su stručni, obrazovani, imaju volju, imaju znanje, koji jedini motiv što su se skupili je da pomognu ovoj zemlji, ovom društvu, da napravimo društvo kako želimo da žive moja deca, deca moje dece, deca vaše dece, znači da dođemo na neku, ono, savremeno društvo. Nažalost, mi sada tu nismo.
4: Tako je.
2: I treba samo jako tako biti, razmišljati. Dobro, znači, dajte da damo tim ljudima šansu. Ajde da im damo. Ako ne budu dobro radili svoj posao, dajte da ih zamenimo. Mi više treba zaista da naučimo ovoj zemlji da je vlast smenjiva.
4: Zaboravili smo upravo
2: tako. Vlast samo tu službi građana, da se građani pitaju za sve. Ako bilo ko se odmetne, ne radi kako treba, taj treba da odgovara i tačka. Idemo dalje. Znači, to je ono što je važno. Tako da, ne, pobeda nije dostižna, pobeda je tu. Znači, svi lepo 25. što kažem ja da se svečano obuku, to treba bude svečan dan, povedu porodicu i prijatelje. Glas vam niko ne može oduzeti. To je praktično jedina situacija u životu gde imate punu slobodu da glasate onako kako želite, šta god vam drugi pričali. I da kada glasate, date jasnu poruku svima, jer nažalost živimo tu gde živimo, da ćemo se boriti za svaki glas. svako za svoj glas i svi mi zajedno za vaše glasove i to nam niko ne može oduzeti. Tako da, da, nije dostižno, ono je tu.
0: Ma što se kaže, nećemo pobediti jedno, pobedit ćemo tri puta.
2: Ma tri, ako treba, i 333 puta.
0: Tako,
4: tako je.
2: To je to, studenti pobeđuju,
4: studenti
2: to nema.
4: Pobeđuju.
2: Broj tri.
4: Pored broja tri, prijavite se za kontrolore, prijavite se za mobilne timove. Nikad nas nije dosta, bolje da budemo umreženi odmah da znamo gde ko šta treba da radi. Pratite profile, studentske profile na svim društvenim mrežama.
0: Ja bih samo se dovežem ponovo za vrata do vrata, ukoliko vas je opet, da kažem, negde sramota ili ste nesigurni. Pitajte nekoga sa kim se družite i tako dalje, da idete zajedno. Tako lakše je ići sa nekim s kim već imate neku bazu, nego naravno možete da upoznate divne ljude, ja sam upoznao divne ljude, znači Mariju, Vukašina, Luku, Marinu, mnoge ljude sam upoznao koji su stvarno divni i sa kojima, mislim, sam radio više puta. Tako da kažem vam, ali ako vam je toliko već neprijatno i negde ne smete u to nepoznato, pođite sa nekim s kime znate da ćete proći kako treba.
4: Hvala Sanji.
2: Hvala vama.
0: Hvala Sanja, od srca.
2: Hvala vama.
4: I hvala našim slušalcima koji su slali pozdrave, ali mi smo se toliko zapričali, tako da hvala vam što pratite i hvala Sanjinom muzičkom ukusu. Zato što i za to dobijamo pohvale, a koje ćemo mi preuzeti tuđe pohvale.
0: Da, pa mi ćemo uzeti sad kao ono, ja sam ocrtao.
4: Ja
0: sam ovo lično
2: ocrtao. Vi ste napravili ovu playlist. To je vaša playlist.
4: Hvala vam, čujemo se i studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju.
2: Studenti pobeđuju.

0: smo svi mi Blok Radio.
1: Dobro večer, dragi slušalci. Vi slušate Blok Radio, a večeras se družimo sa jako zanimljivim gostom. Pre nego što počnemo, zahvalit ćemo se Radio Slobodi Kraljevo i Čačak, frekvencije 87.6 i 98.3 sutradan od 18 časova. Možete slušati naše reprize na njihovom radiju. A sada, šta nam jedan potpis može reći o izborima? Na izgled samo da je jedan građanin podržao jednu izbornu listu. Ali kada se saberu hiljade potpisa, mesta na kojima su oni overeni, vreme za koje su prikupljeni, ljudi koji su overavali baš te potpise, dobija se mnogo veća slika. A upravo sada, dok je Srbija u izbornoj kampanji, ta slika postaje posebno zanimljiva. Studenti prvi put izlaze na izbore sa sopstvenom listom, a imamo i tradicionalne partije koje ulaze u svoju standardnu kampanju, a sa druge strane imamo građane koji su se dojuče organizovali kroz blokade, plenume, zborove i sada moraju da funkcionišu unutar jednog izbornog sistema. Kako jedan politikolog posmatra sve ovo što se trenutno događa? Šta nam govore brojevi, kampanje, fantomski glasači i način organizovanja kandidata i šta će nam tek pokazati sam izborni dan? Večeras sa nama je Boban Stojanović. Bobane, dobroveče.
2: Dobroveče i veliko hvala na pozivu.
1: Pre nego što krenemo, ćemo na vi ili na ti?
2: Ja ću vama na vi, a... Ili, u stvari, vi izaberite. Vi izaberite, a podržavam da bude na ti.
1: E, u redu, još bolje. Boban je poslednjih dana si praktično postao forenzičar za potpise, ili drugačije rečeno, grafolog. Da li bi podelio sa nama neke od najčudnijih pojava koje si do sada primetio?
2: Moram samo da dodam da je, nisam za ove izbore postao forenzičar, ja se time bavim već 4 izborna ciklusa, odnosno i 23. 22. i 20. i svašta nešto sam saznajao tokom svih tih godina, i ovaj put imam neke dublje uvide zato što sam ja unapređivao metodologiju iz godine u godinu. I ima jedna stvar koja mi je u stvari možda i najvažnije u ovom trenutku, a to je da je potencijalno, ja mogu čak i da tvrdim da to jeste tako, svi potpisi overeni u opštinskim i gradskim upravama svih izbornih lista su nezakoniti. I to sam tek sad shvatio kada sam u stvari video da iako gradske opštine, odnosno opštinske uprave, gradske uprave imaju pravo za izbore da overavaju potpise, i to od 2020. godine zbog korone. Inače, to bio posao samo javnih beležnika u Srbiji. I oni overavaju te potpise u skladu sa zakonom o overi potpisa, prepisa i pisama, ako sam da je tačan naziv zakona, i u tom zakonu vrlo jasno stoji da, na primjer, kada te stvari overe rade i sudske jedinice ili opštinske i gradske uprave, moraju da overavaju u skladu sa tim zakonom. I verujem da ćete me kasnije pitati šta sam sve tražio od opština, gradova, Republičke izborne komisije i slično, ali, na primjer, dobio sam nekoliko već odgovora gde su mi opštinske i gradske uprave rekle da ne piše datum i čas overe, zato što to ne stoji na obrascu koji je propisala Republička izborna komisija, i to ne stoji na obrascu, ali stoji u onome što je po pomenutom zakonu obavezna stvar u klauzuli overi potpisa. Da pojednostavim i da budem prijemčljiv gledaocima, kad kupujete ili prodajete kola, vi sklopite ugovor, napišete nešto i tamo naravno ne stavite sve ono što po zakonu overi potpisa mora da stoji, ali onda to onaj ko overava, to postoji na onoj drugoj strani, to kogod je ikad išto overavao zna šta znači i kako izgleda. I ono što sam ja trenutno dobio od 20 opštinskih ili gradskih uprava je da to ne postoji. To nije u skladu sa pomenutim zakonom, i to je stvar kojom ću se ja baviti vrlo vjerojatno nakon izgleda.

0: izbora. I ovde se sad ne radi o tome da li je neko falsifikovao potpise, nego uopšte o proceduri kako opštinske i gradske uprave overavaju potpise. I to mi je trenutno glavni utisak, ali to nije glavni problem u vezi sa ovom temom. Druga, možda jako važna stvar je, zaista je vlast u pomoći određenim opozicionim grupacijama, to je nešto smo imali od 2020. pa novamo, zaista postala pametnija. I kad kažem postala pametnija, ja sam ranije godinama unazad pronalazio da je za određene izborne liste jedna ista opštinska ili gradska uprava overavala 5000 potpisa, 3000 potpisa, 2500 potpisa, gde niko nikad nije pozvao da se tu dođe, da se da potpis i slično, i to je bilo vrlo lako za utvrditi da su ti potpisi falsifikovani, odnosno da je vlast ili određeni prijatelj iz vlasti pomogao nekome sa strane. Ove godine toga nema puno. Ima nekih primjera gde vi vidite, i možda kasnije budemo i prolazili kroz pojedinačne izborne liste, da je nekako nemoguće da ako vam je gro birača pristalice u Beogradu, vi ste većinska stranka, da dobijete da je najveći broj potpisa overen u Novom Pazaru. A u tom Novom Pazaru su potpise skupljali i tri bošnjačke manjinske stranke. Ja mislim da je Novi Pazar, da ne postoji osoba u Pazaru, Tutinu i Sjenici koja nekome nije dala potpis. Možete zamisliti da sad nekoliko stranaka, dominantno, da kažem, iz Beograda ili ostatka Srbije, ali niko u tom regionu dole nema, regionu Raške ili kako oni zovu Sandžaka, nema podršku od drugih, tamo je SNS na 2-3-4%, a ne neka druga stranka, da baš tamo skupi najviše. Tako da i sada se to vidi, ali mnogo manje nego ranijih godina. Jedini, i to mi je treći zaključak i tu završavam, ranije dominirali su sumnjivi potpisi na gradskoj opštini Novi Beograd, gradskoj opštini Zemun, gde ja živim, i u gradu Vranju. E, jedino je Vranje ostalo, ja zaista moram da iskoristim taj termin glupo, jer i Vranje, primjer Bogoljub Bukarić, overilo 2600 potpisa.
1: Da.
0: A zašto mi je i važno gradska uprava Vranje, to uzet ću još minut u odgovoru na to pitanje. 2022. godine sam ja unapredio metodologiju tako što sam, osim ovih broja potpisa koji dođu u RIK, tražio od svih opštinskih i gradskih uprava koliko su overili. I zaista grad Vranje, njihov načelnik uprave, mi pošalje dopis, sad izmišljam brojeve, ali imam ih i taksativno sve, to je i bilo objavljeno 22. On pošalje zvaničan dopis, overeno je 500 potpisa. A u RIK zavedeno 1100. To znači da je 600 neko falsifikovao sa pečatom gradske uprave Vranje. I to je tada bila jedna vrsta jako dobrog dokaza. I sad iz godina u godinu, kažem, smanjivala se ta količina na jednom mestu. Jedino je Vranje ostalo takvo da sada dominira i kod nekih opozicionih partija, ne mogu kažem baš dominira, ali ima, na primjer, ne znam, čak i manjinska SDP Rasima Ljajića, skupi, na primjer, 500 potpisa u Vranju. Nije baš logično da bošnjačka stranka ima toliko pristalica u Vranju, a kamo je ljudi spremnih da dođu da potpišu, a za Bogoljuba Karića posebno, či četvrtinu potpisa si skupio u Vranju, a da nema ni jedne fotografije ili nekakvog hajpa da bi se toliko potpisa prikupilo. I videli smo, na primjer, i kod studentske liste i kod, ne kažem ja da je vlast overavala potpise, sve potpise za sve ostale, ali mi delo je da je skoro na svakoj izbornoj listi bilo određenih vrsta pomoći prijatelja. Tako da ovo je jedan veliki problem koji, nažalost, pod ovom vlasti nećemo rešiti, i to je jedna stvar za temeljnu reformu. Mislim, mi ćemo morati reformišemo ceo izborni sistem, a ovo je jedan mali deo gde se nadam da sam dao nekakav doprinos za ovih 6-7 godina.
2: Ako smijem samo ovde da kratko uskočim, Bobanu, prva stvar, hvala ti što si sa nama, tvoj Twitter nalog nam dođe kao nacionalno blago u ovim vremenima, bez preterivanja. Jer bez tvojih nalaza i bez tvog istraživanja mi ne bismo znali veliki broj stvari koje se dešavaju iza te tanušne zavese koje je navučena onog momenta kada su izbori raspisani. Dakle, samo da rekapituliram. Dakle, mi imamo u stvari na samom početku administrativno-birokratski, to nije problem. To je praktično kršenje zakona u osnovi, kad govorimo o svim gradskim opštinama i svim overiteljima u gradskim opštinama. Imamo i dalje prisustvo toga da se prikupljaju za opozicione liste, dakle glasači, ali sada imamo tu disperziju, gde u stvari

0: pogurano po nekim manjim opštinama. Ja sam čak video u jednom od tvojih nalaza, da li beše opština, recimo Alibunar ili nešto, gde jedna od malih lista odjednom ima enorman broj potpisa za tako malu opštinu. To je potpuno neverovatan nalaz.
1: Tako je, ima na primjer da je 3 ili 4% populacije određene, moram spomenem kolega moj Viktor Stamenković je uzeo da uradi to ukrštanje, broj stanovnika jedne opštine koliko je za koje listu overeno potpisa u toj opštini i procenat populacije te opštine koji je overio za određenu listu, ima tamo jako zanimljivih podataka, nije nigde preko 10%, to bi baš bilo puno, ali zaista možete zamisliti na primjer da je 8% populacije određene opštine ili grada došao da potpis za bilo koju listu.
0: Da.
1: Tu dominira SNS u tim brojevima. To nisu veliki brojevi. To je, na primer, 800 potpisa, ali, na primer, koliko Crna Trava možda ima stanovnika.
0: Da.
1: Na njih, na primer, i mislim, to je manje od 10.000 stanovnika, a 800 potpisa prikupljeno. Tako da, sve je nekako maglovito. S jedne strane, vlast je htjela da pokaže svoju dominaciju. I To je ove godine saznajem. Ja, na primjer, mnogo sam mrzeo opoziciono orijentisane ljude koji su pričali u Srbiji ima 225 javnih beležnika. Nemoguće da je svaki javni beležnik za par sati overio 1000 potpisa. A suštinski, dominantno problem nije kod javnih beležnika, već kod opštinskih i gradskih uprava. I znate, kada opozicione stranke traže opštinske ili gradske overivače, uglavnom dobiju jednu osobu na par sati. I mene je onda zanimalo koliko je SNS dobio overivač. I ja sam to tražio, nisam mogao da tražim naravno za sve opštine, ali napravio sam neki uzorak, to je tamo gde je SNS imao najviše prikupljenih potpisa, pardon, Novi Sad, Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Voždovac i tako dalje, za sve one gde su imali više od 2000 potpisa. I dobio sam neke odgovore već do sada, ja mislim da je rekorder, ako se ne varam, na Zvezdari 35 overivača je SNS dobio.
0: Mašala.
1: A to je prosto nemoguće. Bilo ko dobije više od jednog, oni su znači dobili 35. Iz tih podataka koje sam ja dobio, koliko je svaki taj pojedinačan overivač overio, tu nema nekih ekstremno velikih brojeva. Nije niko pojedinačno overio 1000. Ali ima, na primjer, u gradu Šapcu, sad ću ja nađem podatak, ja sam to doneo, da su dve osobe za 5 sati overile 496 i 447 potpisa. Kogod je bio, mislim, nek proba neko da simulira u svojoj kući sa ukućanom, da uzmete ličnu kartu, pročitate ime, prezime, adresu, matični broj, pogledate tog čoveka, upišete to na neki papir, a to je matična knjiga overe, okrenete tu matičnu knjigu da se ta osoba potpiše, to ne može traje manje od, realno, 2 minuta.
0: Da.
1: A on neki minut. To znači da je neko uspeo da bude za ovaj minut da overi 2 potpisa u minutu. Fizički nemoguće.
0: Da, sem da hobotnica
1: radi. Tako je. E sad, bilo je tu puno angažovanih ljudi, oni su bili na puno mesta i to je, na primjer, isto stvar koju ne volim kada ljudi kažu da li ste videli da je, na primjer, 8000 novoseđana bilo u gradskoj upravi. Gradski overitelji mogu da idu na teren, kao što javni beležnik može da ide na teren i u Novom Sadu, na primjer, Novi Sad mi je najzanimljiviji. I to me, na primjer, kao čoveka najviše boli. Što je SNS želeo da u Novom Sadu ima najviše potpisa. Znači, nakon svega što se desilo, svega ostalog, da vi baš tamo trenirate strogoću i na taj način pokazujete nekakvu moć, a nedelju dana pre toga niste smeli da dođete, da održite predizborni, odnosno, da, skup, kakav god, tad u tom trenutku nisi bili raspisani izbori. Primjer, Novi Sad mi je tražio odlaganje roka na 40 dana, tako da ću podatke dobiti tek kada izbori prođu, ali šta da se radi, ostaće negde upisano pa za nekog tužioca u budućnosti. Znači, nisu ti ljudi dolazili u gradsku upravu, čak smo imali snimke, bili su na sajmu, ako se ne varam, u nekoj velikoj hali.
0: Da, tamo su i sa obezbeđenjem, nisu dozvoljeni ljudima da
1: i sad,
0: piđu. Da.
1: Ko zna, u Novom Sadu je možda bilo i 100 veritelja. Ali pitanje je, ako vi možete dobijete 100 veritelja, zašto svi ne možemo da dobijemo 100 veritelja? Koliko bi studenti skupili potpisa da su imali ne samo javne beležnike gde su oni overili više od 4/5 svojih potpisa, zato što zaista u javnobeležničkim kancelarijama ne radi više od 2, 3, 4 pripravnika ili pomoćnika koji idu na teren, a imamo ovaj primer na Zvezdari 35 opštinskih overivača za SNS. I sad najviše volim onka me pitaju da li postoji šansa da izbori budu slobodni i pošteni ako se stvari promene sad do izbora. Pa evo, samo na ovom primjeru ti izbori već sada nisu slobodni. Da. Nisu slobodni. Poštenje, naravno, ima mnogo drugih važnijih primjera, mediji i druge stvari, ali nije to tema. Tako da ovo u stvari sada što se desilo, samo još jedan pokazatelj zloupotrebe javnih resursa, jer to verivače svi plaćamo, svi imamo prava na njih, a oni su dostupni samo vladajući stranci, a nekim drugima nisu.
2: Reci mi, Studentska lista, videli smo za kratko vreme, uspela da sakupi desetine hiljada potpisa. Poredićemo SNS 224.000 i Studentsku listu sa skoro 70.000. Šta nam govori taj način na koji su baš studenti sakupljali potpise, pogotovo na terenu, ljudi su ostajali čak iako su svesno znali da neće stići da ostave potpis, da li možda imamo i taj neki side efekt?
1: Imamo sigurno. To što se dešavalo, ja mislim da su to bili subota, nedelja i ponedeljak. Praktično se napravili se jako, jako dobri događaj u svrhu izborne promocije, gde su ljudi zaista mogli da vide. I ono što je u stvari najvažnije, to nije bilo samo u Beogradu, to je bilo, mislim da su studenti imali preko 80 različitih overitelja, negde naravno manje, negde više, ali svuda su bili neki redovi i svuda su ljudi koji su stajali u tom redu bili puni optimizma, nade što stoje sa istim ljudima, sa istim ciljem. Sa druge strane, masa ljudi je prolazila i to videla i znala je o čemu se radi i znalo se šta je poenta. Ja mislim da postojale su određene vrste opstrukcije od beležnika, ali opet kažem, to je minorno, jer beležnici stvarno, jedna kancelarija ne može da nam da više od 3 osobe. A sa opstrukcija sa ove opštinske ili iz gradske uprave, sa ciljem da to što duže traje i da bude što manje, da ljudi ne čekaju u redu i slično. I naravno uvijek je tu ona igra kada će biti proglašena prva opoziciona lista. SNS proglašen odmah, SPS nakon toga. I SPS je dosta čudno skupio te potpise, ali ja ne sumnjam da ih oni mogu da ih skupe. Da li su mogli tom brzinom? Aj, kažemo, možda i jesu, možda i nisu. Meni je samo fascinantno u Jagodini 1749 potpisa, ako se ne varam. Kao, ne mora bude toliko providno.
0: Da.
1: I oni su skupili, čini mi se, 8-9 hiljada više nego što je potrebno. Mogli ste samo da skratite za pola tu Jagodinu, da ne izgleda malo glupo. I onda, ja verujem da vlast Vučić nije želeo studentima da da broj 3. I nikad do sada nijedna opoziciona lista nije bila pozicionirana na broj 3. Uglavnom tu lete i posle SNS i SPS-a mnoštvo manjinskih stranaka, ali je ovaj put najjača opoziciona izborna lista uspela to da uradi u jako kratkom periodu. Meni je žao što su i oni, jer ja zaista mislim da je traćenje resursa čim pređete 12.000, na primjer, da nastavljate. I u tom smislu ne vidim da je bilo potrebe za tim, da ne vidim šta se desilo, ali nedelja i ponedeljak su pokazali da je to bio jedan od najsnažnijih ulaza u bilo koju kampanju. I dodaću uz to još jedna jako, jako važna stvar. Kada su raspisani izbori, prva vest koja je izašla nakon toga da su raspisani je bila da je formirana grupa građana Studentska lista Studenti pobeđuju. Što je jedan jako važan simbolički čin. U tom trenutku, na primjer, uopšte ne znamo kako će SNS da ide na izbora. Ne znamo ni kako će SPS da li će u ovoj koaliciji ili neće. Naprimjer, nismo znali da li će radikali biti na toj izbornoj listi. Nismo znali za neke druge aktere. Na kraju se ispostavilo da su svi potpisani kao SNS. Od Ujedinjene Srbije, Pokreta za narod i državu, velikog okupljanja, stajanja iza jedne politike, ostalo je u stvari nikad, prvi put u stvari partijska, ne koaliciona izborna lista. Znači, pravimo grupu građana, izlazimo sa desetak imena koji ne mogu da odbiju nikoga, ulazi se u te potpise, oni se onda onako triumfalno, ja mislim da je utorak bio kad su predali, da. Ili utorak. Bio, predaju se onako triumfalno, što nikad nije bilo do sada, i ima tu mnogo simbolike i u pobedniku i u marš na Drini Hrvatskom koja pobedniku. Se pušta kada se kreće ka tamo, i u kolu, i u trubačima, i u načinu kako se ušu unutra i šajkača, a možda i najvažnija stvar od svega toga je onaj osmeh sa kojim se unutra ušao. To nikad nije bilo, posebno zato što taj, zaista taj proces prikupljanja te dokumentacije, to je pakao. I sad sve to, obično ljudi koji dolaze su umorni, nikakvi, iscrpljeni, a mi sad da imamo bukvalno ono, pohod na Republiku.

0: Republičku izbornu komisiju da predamo izbornu listu i da konačno, aj kažem, konačno su raspisani izbori da se pobedi, a to je prvi korak i čin ulaska u kampanju. Tako da ja mislim da se SNS zeznuo što nije dao više overivača, mada i da je dao više, ja opet verujem da bi bilo redova i da bi se opet od toga napravilo, ali to govori o potpunoj promeni u odnosu na ono što smo imali ranijih godina. Bilo je često nekakvog hajpa oko različitih izbornih lista koje su bile, ali ni približno ovako. Niti taj broj potpisa skupljenih, iako kažem, sa stanovišta racionalnosti je nepotrebno, ali svi su pokušali da skupe što više. Između ostalog, to što je Vučić skupio najviše nego i kad govori o nekakvoj važnosti toga. Predaja broj 3, koji je onako takođe na simboličkom nivou. Meni prosto neverovatno kako su dopustili da im se to desi, vlasti, kažem. Jer ne znam. Komunikaciono, strateški, potpuno pogrešno za njih, ali dobro je što nisu obstruirali i što je to tako prošlo i takav snažan ulazak u kampanju do sada potpuno neviđen.
1: Pričali smo o sabotažama, mislim da je Niš imao najviše problema po pitanju toga, a isto tako sam čula među svojim poznanicima da od tri overivača jedan onako baš znatno usporava ceo proces i samim tim je sve predugo i trajalo.
0: I uporedite ta tri sa njihovih 35 samo na Zvezdari. Ili 20 plus manje više u većini ovih koje sam dobio do sada odgovore.
2: I onda na to sve, taj bizaran obrt, gde najjača opoziciona lista dobija broj 3, gde svi njihovi potpisi koje su skupili, sad ono air quote stavljamo navodnik, jel, prstima, koje su skupili i svi ti potpisi na kraju ne znače ništa. I to je jedan, kako bih rekao, užasno je neobičan trenutak gde se vidi na izgled da se sistem počinje da se rašiva. Praktično od momenta raspisivanja izbora.
0: Između ostalog, ja sam, kad su izbori raspisani, to moram kažem lični, jednu vrstu ličnog utiska, poprilično bio neku određenoj vrsti straha i ova prva vez da je formirana grupa građana, skupljanje, predaja, mene psihološki potpuno menja, a verujem tek koliko ljudi menja, da se prosto, i tu kreće odmah je bio neki skup, kreću bici ture, to je bici dve ture, jedna južno, jedna severno, svaki dan su nekoliko mesta gde narod ih dočekuje kako ih je dočekivao i u ove prethodne dve godine u onim šetnjama i slično, gde narod konačno peva narodnu muziku na opozicionim skupovima. Ja volim to kad je prvo veče bilo tri poljubca hoću ja i onda je neko napisao na X-u, na Twitteru, ljudi šta je ovo, narodnjaci u centru Beograda, i onda ima ona fora na Twitteru kad neko za nešto napiše moja politika. Ja sam to prvi put napisao za činjenicu da se slušaju narodnjaci, volim ja i Balaševića, volim i živeti slobodno, i na primjer moji prijatelji i kumovi znaju i sa ranijih protesta sam stalno govorio kada se takvo nešto bude pevalo, onda ćemo znati da će doći do promjena. Ali nije početak čak ni u tri poljupca hoću ja, sad sam se setio u stvari toga, ja sam govorio kad se Ceca bude slušala na protestima.
2: To da se sećam jer je bilo čak i na Twitteru.
0: A Ceca je bila, ako se ne varam, to je maj ili jun 2025. Kukavica. Godine, Vučić ima miting u Nišu, kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta ima studentski protest, gde ga studenti u stvari isprećaju iz Niša pesmom Kukavica, naravno vrlo, vrlo prigodnom. E, još tada sam znao da je pokret koji je nastao, a ja volim studentski pokret da nazivam istinskim narodnim pokretom za državu, jer suštinski obuhvata čitav narod i bori se u stvari za uspostavljanje i vraćanje države narodu, da je taj pokret dovoljno širok. I naravno, bilo je sad zamerki zašto Ceca zbog ovog ili onog, ali baš ta činjenica što je Ceca, ja mislim da je Vučića više pogodilo, možda čak i od samih reči te pesme.
2: Sigurno.
1: Kad već pričamo o Vučiću, o samom režimu, ono što je jako specifično za Studentsku listu je to što nema lidera. I prvi put se susrećemo sa tako nečim, generalno kako znamo za postojanje naše države. Kako se vodi kampanja bez jednog centralnog lica?
0: Vodi se tako što imate više centralnih lica.

važno za nekoga ko je prvi na listi, nije nosilac, nego je prvi. I u tom smislu ljudi sada pronalaze iz različitih profesija, različitih uglova, nekakve mini lidere. I ima ih, za sada se već pojavilo nekoliko, osim Ilije Srdanovića, mogu da kažem, to je pre svega Radomir Sajičić. Njega sam znao ranije, zajedno smo gostovali na tribini u Pančevu letos. Taj čovek je postao lider, da kažem, ljudi koji su konzervativno i malo više nacionalno orijentisani. Čovek koji je onako jedna britka sablja u komunikaciji. Način kako može da citira Njegoša i sve ostalo što je citirao, mene zaista fascinira, posebno što čovjek nije iz sfere društvenih nauka, nego je doktor hemijskih nauka, ako se ne varam. Imate i ovu Bakića koju, ajde da kažem, ljudi ga znaju od pre, ali sada u nekoj drugoj ulozi, koji je lider ili polulider za građanski u Srbiju. Imate Dejana Bodirogu koji je lider sveta, a ne Srbije ili studentskog pokreta. I dobili ste i sa Dejanom Bodirogom apsolutno toliko materijala za društvene mreže, za video snimke, za komunikaciju, od trojki, od Peškira Regi Millera, od školovanja Carmela Antonija, neiscrpan izvor materijala. Imate i Dejana Bodirogu, osim što je legenda sveta Evrope, Srbije, ipak onako bliži navijačima Partizana, ali s druge strane imate Vladimira Štimca, koji, ne ulazeći u košarkaške kvalitete, ali svakog čovjek igrao Euroligu, tako da je apsolutno fenomenalan košarkaš. Između ostalog imao je alijub za kucavanje na finalu svetskog prvenstva, ako se ne varam, protiv Dream Teama. I to jednog od najjačih nakon onog iz 92. sa Magicom, Birdom, Shaqom i, to je Shaq nije bio, Jordanom i Barkleyem i ostalima. Ali ne samo to, to je jako važna stvar. Vladimir Štimac je bio ona osoba koja personifikuje nekoga ko se do kraja bori za svoju zemlju, svoj grb i svoj tim. I on to donosi između ostalog ovom pokretu. Ima nekoliko novih ljudi koje ja sad ne mogu da se setim imena, ali koje sam gledao u ovim određenim debatama, između ostalog rektorka Univerziteta umetnosti, pa i vaša prethodna sagovornica. Ima nekih ljudi koje poznajem, zbog kojih mi je drago da su tu. I svi oni u nekim svojim sferama, a te sfere nisu mikrosfere. Ok, možda Svetlana Stanarević, na primjer profesorka bezbednosti, u tom nekom svetu jeste lider ili osoba od integriteta, ali opet imate i ove koji su i za celu Srbiju ili za određene grupe, da kažem, sociodemografske grupe, i imate ove potpuno poznate ljude koje svi znaju. Ja mislim da je jako važno što se i Nemanja Vidić pojavio na skupu Užicu. Mislim, pogledajte, za sve one koji kažu da imaju problem, na primjer, sa vetiranjem određenih ljudi, vi ste samo na jednom skupu Užicu imali Dejana Bodirogu, Nemanju Vidića i Radomira Savičića. Ja mislim da je to sasvim dovoljno za jednu veliku grupu Srbije koja je potencijalno, kažem, biračku grupu koja ima eventualno neke zamerke. Tako da ima puno lidera, što se meni mnogo sviđa. Mnogo mrzim, a znam da sam ja sinoć uradio tu glupost. Ja, na primjer, ne govorim Vučićeva stranka, Đilasova stranka, Ponoševa stranka, jer ne želim da učestvujem u toj idealizaciji ljudi koji vode o nepogrešivosti lidera. I ja mislim da jedan ovakav sistem koji počiva isključivo na auri jednog čoveka i onome što su mediji napravili od njega, a to je bog i batina u svemu, da se i mora odgovoriti na drugi način, odnosno širokom ponudom ovakvih različitih lidera koji se neće praviti da znaju sve i da su najbolji u svemu, da znaju i o košarci i o poljoprivredi i, mislim, šta sve zna o gradnji puteva i o svemu ostalom, već imate ljude koji svojim integritetom i kredibilitetom mogu da odgovore na različite tipove zahteva, tako da ja mislim da je popriča ovaka kampanja. Znate, SNS ne može da ima u jednom danu 30 važnih skupova. Ne može Vučić da se po 3 stroji, 30 otroji, ili kako se već kaže, sad se izvinjavam. A studentska lista može, zato što ima, može i na 250 mesta, verovatno, jer će doći neki ljudi koji imaju šta da kažu, i ono što

0: meni jako važno što oni sami komuniciraju, mi smo svi jednaki bez obzira na kom smo broju. I tu moram da dodam, u stvari mislim da je u Užicu bio i Nemanja Karović i četvrta osoba koja personifikuje konzervativni i patriotski i nacionalni deo Srbije, s tim što ovo patriotski povlačim, svi su patriote, samo pitanje kako i na koji način to komuniciraju i šta im je važnije, jer na primjer kad neko kaže da je zeleno, ideološki zeleno opredeljen, pa mislim kako možete da kažete za njega da nije patriot, jer zaštita životne sredine je jedna jako važna stvar za svaku zemlju, tako da pokazivanje ekološke odgovornosti je jedna od jako, jako važnih stvari patriotizma. I, na primjer, moram kažem govor koji je održao taj Karović, koristim sad priliku javno da ga pohvalim, pre predaje list. Ja sam, evo, priznajem, ručao sam tada i 10 puta sam se okretao ka televiziji i pitao se da li je moguće da je govor iz glave, a ne sa papira. Jedna fascinantna stvar, i kad imate takvih, ok, možda ih nema 250 ljudi, neko se slabije snalazi u javnom nastupu, ali mogu da organizuju makar na 100 mesta u istom trenutku, što Vučić nešto.
1: Svi su sjajni na neki svoj način.
2: I dodaću, ako za sada, samo, jedna zanimljiva alhemijska stvar se dešava. U moje rodno mesto je došao građanin danas, bio je, i sad tamo se napravila čitava fešta, ali meni se jedna druga stvar se dogodila u Mitrovici, a to je da mi imamo, ja mislim, 2 ili 3 kandidata, dakle, koji su Mitrovčani. Kod Mitrovčana to je izazvalo vrlo neobičnu reakciju, to su naši sugrađani. To su neki ljudi za koje znaš da se bave nečim i u tome su uspešni, i onda odjednom ta osoba postaje kao, pa on će možda biti poslanik. To je neobična i nova pojava u našem društvu, da shvatiš da neko ko nije sad taj neki što ide voza se besnim kolima, blindiranim i ostalo, taj je neki što će za državu nešto da radi, već neki čovek koji vozi bicikl. Tu se navezujemo i na Srdanovića, na celu priču. Možda ćemo stvarno doživeti da nam premijer vozi bicikl, ko zna.
0: Neće smeti iz bezbednostnih razloga, ali šta da se radi. To zaista podržavam da ne vozi, jer nismo mi zemlja u kojoj najvažniji političari na najvažnijim funkcijama baš smeju da se voze biciklom. Posebno, mislim, to sad mi je nezamislivo, ali voleo bih da živim u zemlji u kojoj će to jednog dana biti moguće.
1: Biće sigurno, a sada je vreme da napravimo kratku pauzu. Vi slušate Blok Radio, a naš večerašnji muzički urednik je naš gost Boban. Vidimo se uskoro, to jest čujemo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Kakva playlista, a? Mogli bismo malo češće ovako.
2: Definitivno.
3: Yeah. Moja politika.
2: Molim lepo.
1: Svačija politika, verujem. Pričali smo o liderima i nastavit ćemo o liderima još malo. Pa, Bobane, može li odsustvo klasičnog lidera, kao što smo do sada navikli, imali smo ih mnogo od komunizma pa nadalje, istovremeno da nam bude i prednost i komunikacioni problem, s obzirom da Vučić u svakom obraćanju pokušava da nam nametne tog lidera, da je on taj, on deli penzije, on deli besplatne školarine, on deli sve i bez njega nema ništa.
3: Ne znam kako će penzioneri samo dobiju penzije i radnici plate ovaj sad kad je podneo ostavku. Možda ljudi shvate ovaj sad za septembar i za oktobar, to je za septembar će dobiti i penzije i plate,

0: ovaj, da im ipak ne daje Vučić. I da u stvari mi kroz novac koji, ovaj, kojim punimo budžet, u stvari finansiramo državu i sve ono što je urađeno u ovoj državi i svaka novčana pomoć i svaka plata i svaka penzija, ovaj, naravno svaka plata u javnom sektoru dolazi u stvari od novca građana. I ja mnogo mrzim što smo nepismena nacija. Mnogo smo ekonomski nepismeni, ovde ljudi ne znaju da petinu svega što kupe, da to je moglo da košta za petinu u stvari manje, a da smo petinu dali državi, a ne pričamo drugim porezima, dažbinama, doprinosima i svemu ostalom, ali ajde, to nije tema, niti sam ja ekonomista da treba to da pričam, ali jednog dana kada budemo imali slobodne medije, prva preporuka da imaju školu ekonomije za građane Republike Srbije, pošto smo poprilično nepismeni. Rekao sam malo pre da je dobra ideja što ima puno drugih lidera i da je to možda način da se bori protiv ovog jednog. Ja ne mislim da ni u jednom slučaju može da bude problem. Iako vole ljudi da se hvataju za vođu, nismo mi kao društvo otuđeni od toga, ali baš mislim da u ovom konkretnom trenutku, zato što je sa druge strane neko ko je sebe postavio, ja uvek volim da kažem, to je da citiram kolegu Cvjetina Milivojevića, on je i predsednik i premijer i predsednik Narodne skupštine i gradonačelnik Beograda i predsednik opštine Crna Trava. Sećam se kako je on tad citirao: i glavni antivakser i glavni vakser i glavni evropejac i glavni rusofil, da su ljudi možda konačno shvatili da sistem ne može i ne sme da zavisi od jednog čoveka. A posebno što imate ovakve ljude kakve imate. Neki smo spomenuli, mislim da je sasvim dovoljno i da nema nikoga drugog. Mislim da je broj ljudi koje sam naveo dovoljan da mu se poprilično lako suprotstavije. Sad to što on poziva Iliju Srdanovića na duel, on želi verovatno da ga uhvati na političko neiskustvo. I ja razumem sad tu ideju i potrebu SNS-a da ide na debate. Mislim, pazite, sad su se setili da idu na debate, i ono što je meni čak fascinantno je što trude se da izgledaju malo normalnije nego pre. Ja sam imao jednu situaciju pre nekoliko meseci sa jednom predstavnicom, političarkom, uglavnom sam sa onim lažnim analitičarima ili kvazi analitičarima, i to neću da ocenjujem, ali to je ranije uglavnom bilo samo da te preklapaju i da govore u glas, da ne bi mogla se čuje ni jedna smislena rečenica sa druge strane. Sad su počeli malo da budu pristojni, ali samo malo, sa ciljem da pokušaju da ljude koji nisu političari uhvate u te političke fore i igrice. Međutim, ja kažem i imao sam tih pitanja u prethodnom periodu, da li treba ići na debate sa njima i na debatu sa Vučićem. Ja živim, na primjer, za debatu Radomir Sajičić protiv Aleksandra Vučića.
1: To bi bilo fantastično.
0: Ja živim za to, a takođe, evo, imamo i jedan poziv od nekoga, ok, ko ne učestvuje na izborima, Nemanja Šarović.
1: Isto, idealan kandidat.
0: Javno ga pozvao, ja o Šaroviću svako može da misli da li mnogo dobro ili mnogo loše, ali to da bi mu bio apsolutni takmac u jednoj debati, neko ko je sličnih su godina, ako se ne varam, mislim da je Šarović nešto mlađi, isto je sve vreme u politici, naravno nije nikad bio vlast Nemanja Šarović, i to je važno reći, niti obavljao neku važnu funkciju osim narodnog poslanika. Ja mislim da bi ta debata bila jako, jako dobra i kvalitetna, i da bi se unapred znao pobednika, to ne bi bio Aleksandar Vučić. Ne kažem ni da sa Ilijom Srdanovićem bi Vučić bio pobednik, ali ima nešto malo i u tom udaranju čežnje, da si se sada posle 14 godina ili 14 i po već setio da treba da se razgovara i da se debatuje sa političkim protivnicima. Pritom ima i ona jedna stvar koju na primjer meni mnogi zameraju, tako kad odem na neke medije, šta sve o tom Iliji Srdanoviću propagandna glasila vlasti govore, pa šta je i sam Vučić govorio. To je dobar pokazatelj i znak da vrlo lako tu debatu treba da odbijete. I to je uvek ono pitanje, ako vam neko govori, mislim, ne samo Ilija Srdanović, ako ste vi po njima blokaderi, štrokaderi, vođe obojene revolucije, ustaše, što meni lično onako najviše smeta, mislim, kako posle toga da sednemo i da razgovaramo, mnogo ste se kasno setili, tako da mnogo ovih manjih lidera, ali ne u pravom smislu lidera, znači ne ljudi koji pretenduju da zasednu na Vučićevu poziciju i budu Vučić umesto Vučića, nego ljudi koji u stvari žele da oporave državu, da je vrate njene osnovne karakteristike, da se bore za poštovanje ustava,

0: odnosno da vode zemlju onako kako bi trebalo da se vodi i da narodu vrate slobodu, pravdu, demokratiju, vladavinu prava, transparentnost i tako dalje i tako dalje, borbu protiv korupcije pre svega, da takvi ljudi, da narod to prepoznaje. Zaista ne vidim nikoga i mnogo napadaju studentsku listu sa svih strana, ali ja za sad nisam čuo da je napadaju, pa vi nemate lidera. Zaista tu kritiku nisam čuo, što mislim da je dobro za sazrevanje ovog društva.
1: Evo vreme društvenih mreža i nagle ekspanzije tehnologije. Šta misliš da je trenutno za kampanju najbolje? Televizija, društvene mreže, razgovor sa ljudima na terenu, kako pamtimo taj period, jel te, Miloševićevog režima, kada su se delili propagandni plakati i malo to na drugačiji način bilo, pričao nam je Ćosa pre neko veče. Šta sad misliš da je najbitnije?
0: Sve. Sve, ali zaista sve, i sećam se kada je prvi put, između ostalo kad poredimo to ranije opozicione pokušaje i tu borbu protiv nedemokratske vlasti, ja znam, mene kad nekad pitaju zašto si ti protiv SNS-a, to je zašto podržavaš ovo, ja i kažem podržavam promenu vlasti, zato što je ova vlast ekstremno loša i ukinula je sve osnovne slobode građana. I kada je prvi put u tom poređenju, kada su studenti krenuli u onu čuvenu akciju Student u svakom selu, ja sam rekao, to je konačno način da se dođe do zabačenih krajeva, čak i ako ne dođete, naravno ne možete da dođete u svako selo i svaku kuću, ali ćete možda ovim drugim kanalima komunikacije doći i do tih ljudi po manjim mestima. Či ne, ako odete u jedno selo, mislim, lupam sad, Banatsko Karađorđevo, i u tom Banatskom Karađorđevu uradite nešto, obiđete 500 kuća ili 300 kuća, to se prenese i na mrežama, a prenosi se, a to neko u medijima priča, to priča narod u firmama koje rade, pa to će se vidjeti u susednom selu gde studenti možda nisu uši, odnosno čuće se makar. Znači, terenski rad jako važan, društvene mreže, to se podrazumeva, ovo ipak pokret koji vode mladi ljudi. Ja većinu tih stvari oko društvenih mreža ne znam, ja sam malo stariji i tek sam skoro saznao kako se proverava broj ljudi koji su vas videli snimak i slično. Ja znam da ste vi uspešni, to jest mladi ljudi su uspešni u tome i jako dobro rade. I ja mislim da su brojevi pregleda koje studentski profili imaju, ne samo u kampanji, nego i pre kampanje i u svemu onom što je bilo, posebno što jako to vizuelno dobro izgleda. Niko ne može da ostane imun na većinu onih snimaka, jako dobro se koriste i stvari gde se kontrira vladajućoj partiji, pre svega Aleksandru Vučiću, gde se vade one njegove izjave i slično, što je jako dobro i što je promenilo političku komunikaciju, jer vi više nemate onu tradicionalnu političku formu obraćanja u kampanji. Meni je sad žao što smo na radiju, pa ne mogu da pokažem, ali to je ono, stariji političari koji su prekrstili prste u odelima sa kravatama i pričaju neke foskule i opšta mesta koje običan čovjek ne može da razume. Tako da vam primjer snimak gde u stvari ide tiho i vidite Bogdana Bogdanovića kako pogađa za tri sa 9 metara, šalje mnogo jaču poruku za koju izbornu listu treba da se glasa, i to će ljudi da pogledaju do kraja i da osim te trojke čuju i šta je neka druga poruka koja ide od političara koji drži ruke i govori mi se zalažemo za Srbiju u Evropi ili Srbiju protiv Evrope ili protiv gej brakova, što slušamo sada od drugih izbornih lista. Tako da u tom smislu dinamika komunikacije je potpuno promenjena, ali važni su i mediji. Treba ići gde god može da se ide, ne pričam samo o ovim, da kažem, nerežimskim medijima, nepropagandnim medijima, N1, Nova S, Insider, gde ima prilike da se i ovo civilizovano razgovara, treba ići i na medije, jer i to što se ode u medije, ima, naravno, vidjet će neko, ali stvara i mnogo dobar efekat na mrežama. I tu mogu kažem jednu stvar, ja sam jednom bio na RTS-u i ja tamo ništa epohalno nisam rekao, ali ja sam u tih nekoliko dana nakon RTS-a, iako nisu ljudi gledali RTS, ali zato što se na mrežama pojavilo da je neko takav otišao na RTS, to su svi odgledali to što ima na mrežama, to je, ja mislim, 3000

0: pratilaca na Instagramu, što Instagram ni ne umem da koristim, to sam već ispomenuo. I ja mislim oko 2000 poruka koji su ljudi, samo zato što je na RTS-u. Ne zato što su ljudi gledali RTS, ali zato što je takvo nešto se desilo na RTS-u, to onda privuče ljude i da pogledaju, jer im je čudno. Tako da, te prilike kada RTS bude zvao na debate, ako je moguće i ove civilizovano razgovarati, u skladu sa drugim gostima, ja mislim da treba i to koristiti. I naravno, ja mislim da je jako važno, jedna druga stvar koja je promenila kampanju ovde, kampanju ne rade klasični stranački aktivisti, nego ja volim to da kažem mili narod, koji jeste organizovan, da kažem, deo je studentski pokret, deo su zborovi, ali ovde običan čovek radi kampanju pričom od usta do usta, što bi se reklo, na svom poslu, kad izvede decu negde, na trgu, u parku, u kafanama, konačno se u kafanama vodi jedna vrsta kampanje. Ja kad vidim snimke sa tri poljupca, hoću ja, čućemo i kasnije, red je, da narod u kafani peva i onako egzaltirano pokazuje tri prste i ostalo, to znači da je zaista to ušlo u sve pore društva i da niko ne nije ostao imun na to. Tako da sve je podjednako važno. Šta je važnije, šta nije važnije, ja mislim da je dobar deo stvari uveliko urađen i pre kampanje. Mislim, sve ono što se dešavalo od prve blokade FDU-a pa nadalje, to je u, ajmo ga kažem, sigurno u 90% biračke odluke onih koji će glasati za studentsku listu, a za 10% eventualno može da se privuče, mada mislim da možda čak sad i preterujemo sa 10%, sad samo treba taj stav da im se utvrdi i da im se pokaže da je važno da izađu na izbore i da nema izgovora ono u smislu izaći će drugi, ja možda ne moram, ne, potreban je svaki glas i dodatno potrebno je da se svaki taj glas i na neki način sačuva. I sada narod tako neorganizovan, bez stranačkih štabova, bez neke instrukcije, bez message boxa, svako uzme ono što mu valja od studentskog pokreta, svako uzme lidera za kog se vezao i ide i priča od usta do usta. I ja mislim da je to u stvari najbolja kampanja koju trenutno imamo.
1: Eto, pričamo baš do student u svakom selu, vrata od vrata. Naši kandidati su se isto uključili u tu kampanju, ali da li je za studente veći izazov da dopru do ljudi koji ih već podržavaju ili do onih koji su politički aktivni, to jest, izvini, pasivni i ne prate uopšte društvene mreže?
0: Pa, do onih koji su došli, ja mislim da ti ljudi imaju jako cementiranu odluku za koga će glasati, posebno što nemaju neke preterano kredibilne alternative za koje bi mogli da glasaju ovdje. I ja volim to da kažem i mnogo mrzim pitanje da li imamo referendumsku atmosferu. Mislim, ko ne vidi referendumsku atmosferu od one prve Slavije krajem 24. dočeka nove godine 25. i prve studentske šetnje 29. i 30. januara ka Novom Sadu, taj zaista nije normalan. Da ne vidi da se već od tada stvorila ova grupa protiv one grupe, vladajuće kaste, gde je to samo 5. 6. maja kada je izašao zahtev za izbore formalizovalo da će ta referendumska atmosfera postoji na nekim budućim izborima. To zaista tako postoji. Tako da ja mislim da je taj korpus ljudi koji podržava ili je bilo kada podržavao, već sada jako cementiram, postojala je šansa, to su i neke moje kolege ukazivale, da će najveći udar biti kada se objavi lista kandidata. Ne deluje mi da postoji iko problematičan. Ili makar ne nešto preterano, i to kažem, bilo je, zašto nije Milo Lompar, ok, nije Milo, ali imaš Radomira, imaš Karović, imaš Bodirogu, imaš Vidića koji podržava, imaš stavove neke koji su stavljeni u program ili komunicirani, da to zaista može bude tvoja opcija. Tako da njih treba samo motivisati da vode ovu pobedničku kampanju, to je jako važno, ne da bi uticao i na te koji su već predodređeni, nego da bi uticao i na ove što ste rekli, pasivne, neodlučne, ili one koji se možda pitaju da li ima svrhe da ja učestvujem u ovome. S tim što, ja mislim da taj broj onih takozvanih neutralnih se zaista puno smanjio u prethodne dve godine. I daću jedan primer, s tim što ja mislim da je ovde u stvari I ta grupa najneaktivnijih i najpasivnijih, to su uglavnom bili i mladi ljudi. I samo jedan primer iz jednog, aj kažem, beogradskog ugostiteljskog objekta, nekoga ko radi tamo, povezan je sa mnom. Ranije izbori, kad su bili sad kao ja sam u, a ne smem sad da kažem ko je, ali ajde kažem prijatelj, i ovaj, i on je stalno razgovarao sa svojim kolegama, svi su bili nezainteresovani za izbori, a uglavnom rade ljudi mlađe od 30 godina. Sada svi čekaju i on me svaki dan zove i pita, Bobi, svi me pitaju šta kažeš, ja upobeđujem. Mladi ljudi, preobraćeni, preokrenuti, naravno neće svi oni glasati za studentsku listu, deo njih će glasati za eventualno neki drugi, ali to su promili. Znači, ovo je pokret mladih. Pokret mladih koji se bore da ostanu u svojoj zemlji i da naprave zemlju kakvu žele. I ja ću se tu odmah izviniti vašoj generaciji što je moja generacija dozvolila da vam ostavimo ovakvu zemlju. Mene je sramota. A vi ste sada došli na tu poziciju da nećete da živite u svinjcu koji je nama očigledno odgovarao. Ne kaže mene lično, ali moje generacije odgovarao. I to je bio okidač koji vas je... Mislim, ja znam, ko god vam kaže da je očekivao od mladih da ovo naprave od Srbije, te laže, ali sam negde verovao u to da ćete poželeti da se... to je, znao sam da ne glasate za SNS, a kad kažem ne glasate za SNS, ne glasate za korupciju i ovakav model države i da želite nešto bolje. I mnogo mi je drago što ste se u tom smislu aktivirali. Ja ne znam da on narod to zna. Mladih birača, pošto zvanično po zakonu mladi ste od 15. do 30. godine, kad izbacimo one od 15. do 18. ima oko 980.000. Koji dominantno ranijih godina nisu glasali. To je, sad, šta znači dominantno? Možda je 40, 50, 60% njih glasalo. Sada u toj populaciji mladih, ja mislim da 9 od 10 će da glasa, a većinski znamo za koga će da glasa. To je jedan ogroman rezervoar već u startu generacijskih glasova. To je ono što je nekad PUPS imao. PUPS je nekad bio ozbiljna stranka, vi ste mladi pa se ne sećate, ali PUPS je bio generacijska interesna stranka koja se bori za interese svoje populacije, penzionera. Oni su to jako dobro naplatili 2008-2009. Tada su penzioneri bili jako zadovoljni na uštrb ostatka Srbije, iako Vučić priča neke druge priče, ali nije baš tako. I vi sada imate mlade koji u stvari žele da se bore za bolje društvo, a ja uvijek volim to da kažem, i tu je najjači upliv u stvari studentske populacije u biračko telo, ko je prepešačio ovu zemlju, koga su prebijali, ko sve ono što je rađeno u prethodne dve godine, ko sad izlazi na izbore, mladi, deca. A deca su realno u svakoj kući u Srbiji, i to posebno volim da kažem, da citiram ovo ime naše poznate serije Porodičnu blagu. I ja verujem da je masa roditelja i baka i deka preobraćeno samo zato što su njihovi unuci ili deca, da li podržavaju, a posebno ako su učesnici čitavog pokreta. Tako da njima se treba obraćati, odnosno ovim pasivnijim. Ja mislim da se treba obraćati i onima koji glasaju za SNS. A posebno, sad moram to da spomenem, mnogo mi se sviđa kampanja koju radi kolega moj, fakultetski kolega Stefan Simić iz grada Beograda, koji se uporno prethodnih nedelja obraća radnicima u javnom sektoru da pokuša u stvari da im objasni da to što će ljudi iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, iz Beograd puta, ljudi koji rade najteže fizičke poslove, ne da im se neće ništa desiti, nego će im biti bolje, neće ih niko trpati kao stoku u neki tor. Kažem tor, mislim na Ćaciland i ograđene skupove koji SNS organizuju, ugrožavati njihove osnovne političke slobode, a to je sloboda izbora za koga ćete glasate. A inače to je kažnjivo, ja mislim, od 3 do 7 godina zatvora. I mislim da Stefan Simić radi fantastičnu kampanju pokušaja da se preobrate takvi ljudi. Znači, bit će vam bolje ako se vlast promeni. U svim drugim aspektima sve ostane nepromenjeno, a kao vi prvi znate koliko kradu, vi ste u sistemu, vi prvi znate verovatno koliko se vaš šef, koji je partijski kadar, obogati

0: i u prethodnih godina. Njima će biti lošije, oni će biti kažnjeni za sve što, za što treba da budu kažnjeni, ali običan čovek koji radi po ustanovama, javnim preduzećima, školama, bolnicama, mi smo ušli, to politika je ušla u škole i u bolnice, te kad Vučić kaže oni koriste fakultet za politiku. Nemate jednog direktora osnovne ili srednje škole u Srbiji već 10 godina da nije SNS. Ti si našao sad o tome da nam pričaš. Tako da i taj pokušaj preobraćanja, naravno tih mekih glasača. Kada oni to rade u Beogradu pritiskaju ljudi. U Beogradu gde realno možete da nađete posao u privatnom sektoru vrlo lako. Možete zamisliti situaciju po manjim mestima. I kakav je to pritisak i koliko je ogoljeniji, ne pritisak, nego one pretnje. Mm-hmm. Jer jedno je sad pritisak ili ostaćeš bez posla i to je pritisak i pretnje, ali ono, nećeš nigde raditi i otpustit ćemo ti tri kolena rodbinu, morat ćete se selite iz, ne znam, Bačke Topole, Bečeja, Odžaka, Sombora ili dole južno Surdulice, čega god, to su ozbiljne stvari. Ali jedan jako dobar pokazatelj, primjer rezultati onih 15 lokalnih izbora ove i prošle godine, gde je i u takvim malim sredinama prednost koju SNS ima u odnosu na druge jako smanjena. Meni je omiljeni primjer Knjaževac, gde je SNS, na primjer, sa 70% pao na 52%. Ako je tako u jednom malom Knjaževcu, gde je to, usmereni su ljudi na javni sektor, lakši je vršiti pritiske, pretiti, kakva je onda situacija u većim gradovima, gde su pre svega ekonomske slobode veće. Tako da to su sve važni pokazatelji. Ja znam, kad su bili ti lokalni izbori, koliko se Vučić trudio da izgleda srećno i zadovoljno. A to niko nije mogao da vidi, zato što je on znao šta se krije iza tih brojki kad Kosjerić dobije za 40 i nešto glasova. Znao je i zato je između ostalog nije raspisao izbore gotovo do njihovih, nije baš gotovo par meseci ranije, ali to je druga tema, pre nego što bi morao da raspiše predsjednički izbore, a to je 2. marta.
1: Svima će nam definitivno biti bolje posle 25. Ponovo idemo na kratku pauzu, vraćamo se uskoro, vi slušate Blok Radio.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Zanimljiva situacija ovde u četu. Tu su naši slušalci, kažu bravo za pesmu, bravo za playlistu. Pozdrav za Bobana, posebno iz Batajnice, kažu.
2: Pozdrav, bio sam pre dve nedelje, ako se ne varam, lepa tribina bila.
1: Pitanje imamo, Bobane, kakve su tvoje prognoze u procentima?
2: A nezahvalno je to sada da pričam. Ja kažem da je najvažnija stvar da studentska lista ima makar jedan promil glasova više od Srpske napredne stranke. A čak da će to biti tako, negde je čak potvrdio i Faktor Plus. Da ubacimo malo istraživanje javnog mnjenja u priču. Faktor Plus, na primjer, 22. omašio SNS za 10%. Ako ih omaši i ove godine za 10%, to znači da imaju 38. A uvek najveću opozicionu listu spuste za nekoliko procenata. Tako da, ako je Faktor Plus samo ostane u svojim greškama, čak su i oni pokazali da će studentska lista imati više. I jedna jako važna stvar, u avgustu 25. je Faktor Plus izmerio studentsku listu na 8%. Sad je meri na skoro 39. I ja bih samo volio da čujem njihovo tumačenje kako je to u tom periodu studentska lista skočila za 350%. To je onako baš fenomen. To se ne dešava u istraživanjima javnog mnjenja. To znači samo da je ono istraživanje iz avgusta imalo jako, jako veliku propagandnu svrhu. Tako da, ne mogu ja sad da kažem, ja mislim da će referendumska atmosfera uticati na sve to i da će zaista neki birači i SPS-a vrlo verovatno birati strane, što može da dovede u ogroman rizik da SPS ostane ispod 3%. I ja već nekoliko meseci pričam da na izborima su suštinski važna 2,5 aktera, to pola je SPS, ali u stvari mogu da budu jako važan faktor i manjine, stranke nacionalnih manjina. Za njih ne postoji izborni prag, nego prirodni prag. Plus im se rezultat uvećava za 35% izmenama zakona iz 2020. godine. Tako da oni sa svojih nekoliko poslanika, prvo Mađarska, Savez vojvođanskih Mađara, tri ove bošnjačke stranke, ali mislim da svi ti rezultati, iako je većina tih stranaka u aktualnoj vlasti, ali bila je u svim vlastima prethodnih godina, osim SDA, da ne bude da sam ih svrstao u vlast, do duši oni su bili od 12. do 14. uz Aleksandra Vučića. Imamo promene u Mađarskoj, tako da ja ne vidim problem da Savez vojvođanskih Mađara podrži novu vlast u Srbiji, posebno znajući veze Orbana, odnosno bivše mađarske vlasti i srpske vlasti.
3: Pa... I reformske kapacitete naših Mađara mogu da potpomognu reformske procese kod nas. Pa,
2: ne znam sad koliko mogu i koliko je ovaj poznati deo Saveza vojvođanskih Mađara ukorenjen u sistem, ali mislim da na tom nekom slušanju matice, u krajnjoj liniji zbog one izmišljene bombe na pruzi Beograd, Budimpešta, što je Orban u kampanji imao kao pokušaj terorističkog nekog akta i čega već. Sa druge strane, znači SDA imamo koja je veća opozicija, imamo Rasima Ljajića koji je vrlo otvoreno izgovorio mi nećemo pobedimo na izborima, mi želimo da budemo tas na vagi. To je, znači, političar iz vlasti treba da kaže mi želimo da budemo tas na vagi koji će pomoći Aleksandru Vučiću da zadrži vlast. Ne, on je rekao samo tas na vagi. A ja, na primjer, 10 godina već pričam, prvi vesnik političkih promjena u Srbiji je kad Rasim Ljajić bude takvo nešto izgovorio. Tako da, po meni, ako, na primjer, manjine budu falile studentskoj listi za formiranje vlasti, to će biti vrlo lako i jednostavno. A, znajući po dubini kakav odnos prema SNS-u imaju ljudi iz SPS-a, SPS će preželeti u studentsku vladu, nego ne znam ko od nas što bi želeo da studenti formiraju vladu. Zato što su oni godinama ugnjetavani, ponižavani i ti ljudi, mislim, evo vidimo sad, imali su oni tu drugu struju koja se po prvi put pojavila u SPS-u, imamo ozbiljan broj ostavki u SPS-u zato što je Branko Ružić izbačem. Branko Ružić čak i najavljajući možda iziđe na izbore, mada približava se rok za predaju ista, deluje mi da neće, ali ljudi koji misle da će birači SPS-a u referendumskoj atmosferi po defaultu glasaju za vlast, ima ih mnogo onih koji bi preglasali za srpsku naprednu, za studentsku listu, tako da, a čak što je važnije u tim postizbornim pregovorima, onaj ko osvoji makar jedan glas više je u mnogo boljoj poziciji. Tako da ja za sada mislim da je to najvažniji zadatak studentske liste, pa samo da se vidi da li se slavi odmah ili se slavi eventualno posle, ja mislim, vrlo lakih pregovora sa strankama manjina ili eventualno nekim još poslanikom koji je tu. Nemam istraživanja javnog mnjenja, nezahvalno je prognozirati u ovom trenutku zaista bilo šta, ali ovo kažem, nadam se da me euforija koja je postignuta kampanjom da mi nije zamaglila misli, ali činjenica da kad su raspisani izbori sam dugo razmišljao kako, zašto u ovom trenutku, nadam se da sam uspeo sebi da racionalizujem da ovo što sada pričam, da mislim da će imati više, da to jeste tako.
1: I sve to je postiglo generacija 21. veka, generacija mobilnih telefona, i uvek su nam pričali da će nam ti telefoni doći glave. Gledajući nazad kroz istoriju Srbije, uvek su studenti pokretali tu neku vrstu, aj kažemo, promene. Od 68. pa evo danas do 2024. kada je sve počelo, da li u ovoj kampanji i u ovoj energiji koju danas vidimo prepoznajete neki istorijski trenutak? Da li smo konačno počeli da završavamo posao naših, aj kažemo, prethodnih generacija, predaka možda?
2: Ja možda sam i odgovorio, to jest ne odgovorio, nego bio izuzetno kritičan prema mojoj i starijim generacijama. Moja, a posebno starije generacije, nismo zaslužili da imamo vas mlade ovakve. Nismo vas zaslužili.
1: Postivit ćemo se.
2: I ne, ja pričam već duže vreme to i svi znaju moj stav. Kako, zašto, odakle je buknulo to u vama, to kažem ne znam i niko nije mogao da zna da će da bukne, ali to je najveća greška SNS-a i ja verujem da osoba koja je poslala one batinaše ispred FDU-a žali za tim potezom, jer je od toga krenulo sve. Mislim da je tada ste shvatili dosta je više. I što bi Saša Radulović imao, pa u stvari ima i dalje stranku koja se zove Dosta je bilo, kao stvarno dosta je bilo. I vi vidite i moju generaciju, vidite generaciju vaših roditelja, da smo onako možda negde to i prihvatili na generacijskom nivou, da nam nikad neće biti bolje. A i sad malo da branim svoju generaciju, kao ok, 37 godina, ima još vremena, borimo se za nešto, ali naši roditelji, kažem 45 plus ili 50 plus, su imali velike očekivanja 90-ih, odnosno 2000-ih, posle 90-ih, i nažalost ta generacija, to što se desilo toj generaciji, aj sad kažem, posebno na primjer dobrom delu ljudi koji su bili direktno involvirani u rat 90-ih, mislim na ljude iz Republike Srpske, Like, Dalmacije, Banije i redom, pa i ljudi koji su bili u Beogradu i nisu bili direktno uključeni u rat, su gledali stradanje svog naroda i sve ono što se dešavalo, bombardovanje koje smo proživeli svi. Ja sad imam, na primjer, i toj generaciji, koliko god njih treba bude sramota u ovom političkom smislu, kako je posle toga uspela nekako da preživi. To nisu normalne okolnosti i kako da izgubite sve u jednom danu i da skupite snage da ceo život gradite iz početka. U tom smislu imam poštovanje prema toj starijoj generaciji. Oni su imali velike očekivanja 2000-ih. Nažalost, to nije išlo kako je zamišljeno i zbog ubistva premijera i zbog političke situacije i dobrog dela ljudi koji je tad hteo samo da sjaši Kurta i uzjaši Murta sa nesređenim, mislim mi dalje živimo u zemlji nesređenih nekakvih najbazičnijih stvari, a to je na primjer da imamo kontrolu, to je da jedna od najvažnijih funkcija države da ima monopol sile na celoj svojoj teritoriji, deo naše teritorije ne kontroliše u naše bezbednosne snage. U tom smislu i vaše generacije je ostao jedna veliko važna stvar, da li će se rešiti u skorije ili kasnije vreme, ali sve to je dovelo u stvari do ovoga o čemu pričamo, ali oni su se politički potpuno razočarali. Imali smo i ogroman taj efekat prelaska sa komunističkog, socijalističkog, Miloševićevog, kakvog, ili Titovog, kakvog god samoupravljanja, da su oni živjeli u nekakvim boljim uslovima nego što omladina živjela početkom 2000-ih ili pa čak i sada. Ne znam, mislilo je baš da sednemo u kola i odemo u Trst uveče, jer želimo da odemo u Trst i kupimo farmerke. Mada vaša generacija malo to više sad radi. I oni su, mnogo ih je bilo, posebno kolega Bursać voli da priča o tome, gubitnici tranzicije. I onda su iz te nove političke elite nastale i nove ekonomske elite. I onda su ljudi zaista bili puno razočarani procesom 2000-ih i, na primjer, ono što se desilo tadašnjoj vlasti, najveća svetska ekonomska kriza 2008-2009-2010. godina, Vučić je po njega na vlast došao u najboljem periodu.

0: periodu. Prošla svetska ekonomska kriza, on ima neograničenu vlast. I znate ovo sad što se oni hvale, nikad veće plate i penzije, nikad veća zaposlenost, nikad manja nezaposlenost, nikad veći rast BDP, to je najveći BDP u istoriji. Ja bih volao samo nekad neko da im postavi pitanje, evo znate jednu zemlju u Evropi ili u svetu u kom nije tako od 2012. godine. Pa i u Americi je najveća plata ikada. Između ostalog zbog gubitaka vrednosti dolara i svih valuta.
1: Kretanja, da. To,
0: ali ta propaganda je uticala na tu jednu generaciju. 90-ih su studenti, ali na potpuno drugačiji način, dali svoj doprinos u borbi protiv jednog poluautoritarnog tipa političkog režima kakav je bio Miloševićev. Sada na jedan potpuno drugi, što ja mislim da je jedinstveno u svetu, sa ovom činjenicom da ste izborni akter. I opet ponavljam, ko je mislio da će se to desiti, laže. Ko to sada ne podržava jer ne vidi značaj toga, ja mislim da je lud, sa jedne strane, a sa druge strane, ono što je jako važno da znate, mnogo je težak posao da se kasnije napravi normalna država. I tek će onda doći teški zadaci, ali prvi uslov za bilo šta, u bilo kom smeru, jeste da o svemu odlučujemo demokratski, a ne da o svemu odlučuje jedan čovjek. Ja to volim često da spominjem, te udare sa leva i desna, iako ne volim te odrednice, pa onda govorim dok nikad nam neće biti bolje, dok se, i to sam tako govorio, Boško Obradović i Dobrica Veselinović svađaju o tome da li treba ili ne treba bude gej parade, a o tome na autoritaran način odlučuje Aleksandar Vučić. I konačno me sad raduje što smo uspeli da napravimo kao društvo jednu vrstu opozicionog konsenzusa, da je prvo važno da o svemu odlučujemo demokratski, pa ćemo onda da otvaramo teme koje su možda problematične i o kojima zaista treba da se razgovara, ali u normalnim okolnostima. Ne da parlament izgleda kako izgleda i ne da mladosti ove zemlje sa najvećeg propagandnog glasa, to je sa svih medija u zemlji, gotovo svih, pričaju da su, da je mladost ove zemlje da su ustaše. To. Kad postavnemo da imamo normalan dijalog, normalno ophođenje prema političkim protivnicima i sve, onda ćemo razgovarati i o tim stvarima. Sad znam da sam potpuno otišao van teme i van pitanja, pokušavam se setim, ali poenta je, ne mislim da su ranije generacije nešto puno uradile. Sam referisao i se na 68. Mislim, osto komunizam, real socijalizam ili kako god ga zvali, Titovo samoupravljanje, do kad? Dok nije umro.
2: 80. Da.
0: Pa se nakon toga raspala država u krvavom ratu. Tako da nije da je bilo nekakvog efekta. Pomoć otpora jeste bila važna. Nakon toga otpora, pogrešna reći, otpora studentskog pokreta u to vreme, jeste bila važna, dala je rezultat, ali ne u konačnom ishodištu. Ovo sada, ja mislim da je prekretnica za ovu zemlju i samo se nadam da će pokret istrajati na tome da samo u jednoj stvari ta neka buduća vlast koja bude formirana, da mora da pokaže da je vlast ograničena i da postoji odgovornost. I da više nikome ne padne na pamet da napravi od Srbije ovo što je Vučić napravio. I zato mora da bude i odgovornosti za ovo, sve ovo prethodnih 14 godina, da bi neko imao iza u glavi, ne smem to da radim jer ima neko ko me kontroliše i ko mi ovo neće dopustiti. Nadam se da sam odgovorio na pitanje.
2: To će slušalci da odluče. E sad da ćemo da odemo malo u drugu temu. Imamo sada u poslednjih par dana donekle sličnu priču kao sa izborima 2017. godine, kada je Beli izašao kao predsjednički kandidat. Lista Ćale, ovo je za tebe. Došla je baš u centar dešavanja i kontroverzi i sada nas ovde se zanima kakvo je tvoje mišljenje, da li je to još samo jedan pokušaj prosipanja glasača?
0: Mislim da je neuporedivo. Jer Beli je bio... A ne znam kako bih to rekao. Ja sećam i te euforije kod mlađe generacije, na primjer, oko pojave Belog, koji je bio jedna vrsta parodije na politički život. Ja znam, na primjer, mnogi strani mediji su me tada često zvali, u smislu bilo im je jako zanimljivo otkud to, da li je to realan opozicioni kandidat, da li je to podmetnut kandidat vlasti. Ali ono što je tu jako bilo važno, To su bili izbori na kojima pobednik odnosi sve.

0: neke karijere, ne bi se ništa promenilo. To je bila jedna satiričan prikaz da je Beli učestvovao na parlamentarnim izborima. Uzeo 9%, uzeo određene mandate, pa napravio vas sa SNS-om, to je podvala. To je ono što i proizvodi, izvinjavam se, političke efekte. Ovde tih efekata nije bilo. Ćale, ovo je za tebe, svi znamo čoveka sa onih protesta junskih 2020. godine, učestvuje na protestima nakon toga, znam da je nosio one lutke sa zatvorskim modelima,
1: da,
0: po tome je bio poznat, ali njegov politički kapacitet zaista ne da... S jedne strane, ni ne radi ovo kao što je Beli radio, mislim, on ide u kampanju, on kao pojedinac, predsednik vlade sa 9 kandidata, znači on ako uzme 10%, on, ti mandati će se preliti negde, zato što on može samo 9 da popuni, a on je učestvovao na gradskim izborima, ako se ne varam, prošle godine, pretprošle, 24. sa minornim rezultatom, možda čak manjim nego što je potpisa prikupljeno, tako da zaista uticaj njegov na ove izbore je apsolutno minora. Neću dolazim uopšte u to ko je, šta nudi, čiji je, da li radi za nekoga, to me ne zanima, ali samo po sebi kao da se pojavio Petar Perić ne predstavlja nikakav uticaj na izborni rezultat. Ja mislim da će imati manje glasova nego što ima potpisa, a vidim da mu je oborena lista, tek jedva čekam da saznam, to je dobio 400 sati da dopuni listu, jedva čekam da vidimo veritelje, zato što i kad se kandidovao za te gradske izbore, nemam sad podatke kod sebe, ali znam da je bilo izuzetno sumnjivo. Tako da ne bih uopšte pridavao značaj toj izbornoj listi, ako uopšte se i kandiduje na kraju.
2: Da li je moguće da se pred našim očima pojavljaju novi, ajde kažemo, model političkog organizovanja bez nužno političkih partija, s obzirom da studenti izlaze bez neke osnovane političke partije, da li možemo da očekujemo u nekoj daljoj budućnosti za buduće izbore da ćemo imati više takvih organizacija?
0: E, ovo je moja omiljena tema, ali sa više strane ću pokušati da dam odgovor. Ima tu nekoliko važnih stvari. Kad se čuje reč politička partija, ili da je neko član političke partije, to je gore nego da vam kažu da ste diler, kurva, zelenaš i tako dalje. I to je tako godinama unazad. Između ostalog, sećate se svi da već 2 godine aktuelni, bože šta je, podsvest, bivši predsednik Republike, pokušava napravi nekakav pokret za državu i narod i državu, mislim, to mu je propalo, na kraju izlazi kao SNS, to jest ne izlazi kao SNS, izlazi samo on, kao Aleksandar Vučić, da. Zato što ljudi ne doživljavaju isto Vučića, zbog propagandnih medija i svega, i stranke gde vide u svakom svom mestu ko su ti ljudi koji su se obogatili i kakve sve stvari rade, odnosno kakva sva krivičan dela čine. Znači, i on je tim ubijanjem opozicionih partija doveo do toga da je on u nekom momentu hteo da se, ajde kažem, kako se to kaže, rebrandira kao u nekakav pokret. To mu je propalo, niko nije bio zainteresovan, ali sad da se vratim na ovu drugu priču. Bez partija nema demokratije. Znači, demokratija tip političkog sistema u kome, to je tip političkog režima, budem precizan, kome se na vlast i sa vlasti dolazi putem slobodnih i poštenih izbora. Tim izborima moraju da učestvuju nekakvi akteri, nekakvi subjekti. Da li se vi zovete partija, pokret, studentska grupa građana, studentska lista, Boban, Marsovci, ravnozemljaši, onog momenta kad izlazite na izbore i hoćete da vršite vlast, ste vi suštinski ono što je politička partija. Ja znam da sad to ljudima zvuči kao ne, nismo mi partija, ali ne partija u ovom smislu što ljudi doživljavaju da su partije političke organizacije koje izvlače novac iz države. Ne to, nego politički akter koji hoće pobediti na izborima da bi vodio zemlju u određenom pravcu. Tako da, po meni, ja mislim da će jedan od važnijih zadataka biti kad se vlast promeni, kad se postave nekakve temeljne stvari, tu pre svega mislim da se očiste mediji, službe bezbednosti i slično, da se vratimo nekakvom normalnom političkom životu. Gde se ljudi okupljaju stranke, ne moraju da se zovu stranke. Kako god, ali da se vratimo u političke organizacije kakve one postoje u svetu i u svim normalnim zemljama. I uglavnom su u normalnim, ja kad kažem normalnim, mislim pre svega slobodnim demokratskim zemljama.

0: te stranke postoje po 50, 100, 200, 300 godina. I nekad je jedna na vlasti, nekad je druga, smenjuju se, da su laburisti ili konzervativci, demokrate, republikanci, u Evropi dominantno uvek tu ima više partija, odnosno koalicijone su vlade, da li je SDP u Nemačkoj ili je CDU, da li su liberali i konzervativci u Finskoj ili su socijaldemokrate, prosto postoji taj nekakav ustaljen politički život. Ja mislim da tome treba da težimo, jer je to normalno. Sad, da li će se to postići tako što će ti, da kažem, studentski pokret, zborovi, mili narod, kako ga ja zovem, se organizovati u neku novu organizaciju, kako god je zvali, ali to je suštinski ono što je u ovakvoj devastiranoj zemlji zamenilo ono što u normalnim zemljama su u stvari političke partije. I u normalnim zemljama, zato ja kažem, mi smo došli čak u tu situaciju da koliko je otrovan politički život. I znate sad onu priču, da se malo pozabavimo i opozicijim partijama. Kaže, važno je da ne nestanu partije. Znate, čuj, slušaj, mi idemo na izbore, jer je to važno da ne nestaju partije. Vi pritom u ovoj zemlji imate maksimalno dve partije, i to su SPS, DS i DSS, dve i po, ajde, tako nek bude. Mada nijedna od njih, osim SPS-a, ne ispunjava sve uslove. Sve ove druge stranke su nastale u prethodnih neke dve, neke tri, maksimalno 10 godina opozicija. I baš zato što nam taj partijski sistem ne funkcioniše, zato smo kao društvo i došli do toga da mladost ove zemlje, studenti, moraju da prave aktera koji će na izborima da popravi sve to. Tako da, ja mislim, u ovom trenutku je ovo sjajna stvar za Srbiju, što je tako nastalo iz najmlađeg dela naroda, iz studentskog dela, ali da u nekoj budućnosti to pretvorimo u ono što su klasične političke organizacije, mislim, klasične i partije se mnogo reformišu u poslednje vreme, čak i te trajne ukorenjene koje postoje po 200-300 godina, menja se kao što se menja svet u pogledu komunikacije, znanja, veština i slično, ali da kao znamo šta je partija, čemu služi, a to nije u stvari organizacija koja izvlači novac iz države, nego organizacija u kojoj se učlanjujemo, ko što kaže definicija političkih partija, zajedno sa svojim saborcima, sa kojima delimo iste političke vrednosti, sa ciljem da se državom upravlja na takav i takav način. Meni je žao što, i često doživljavam to, kao kako možeš da podržiš nešto što to nije partija, nije pokret, kao ti si politikolog, znaš vrednost toga. Pa baš zato što znam vrednost, vidim da u aktualnom partijskom sistemu ovo ovako ne funkcioniše, nego mora totalni reset, jer za koliko ste studentskih izbornih lista čuli po svetu? Možda ni jednu.
1: Možda i
0: što postoje tradicionalne organizacije koje tome služe.
1: Da.
0: A sada, kad to ne funkcioniše, valjda je ovako moralo biti, ali kažem, i super je što se i narod organizovao po tim zborovima. Čak mi je na prvi pogled, kad sam čuo tu ideju, zvučalo malo čudno, šta, kako, ali ti zborovi su u stvari ono što treba budu opštinski odbori nekakve političke stranke. Sve je to devastirano, idemo ovim putem, ali ja mislim da bi bilo dobro dugotrajno za demokratiju da krenemo u izgradnju tog partijskog sistema na način kako to rade sve normalne zemlje. Ono što je najgore, većina zemalja u regionu, makar ovih poslednjih 35 godina, ima neki ukorenjen partijski sistem. Mm-hmm. Sa nekakvom institucionalizacijom partija. Ajde kažem, Crna Gora je imala autoritarnog lidera, doduše mnogo duže nego mi.
1: Da.
0: Gotovo više nego duplo više nego mi. I kod njih je morao da se pojavi jedan pokret ne studenata, tamo je bio pre svega, ja bih rekao, verski pokret, iz koga su onda izašli neki novi politički akteri koji suštinski nakon toga pokušavaju sad da naprave nekakav normalan partijski sistem, ali eto, i Crna Gora je smenila autoritarnog lidera kroz jedan pokret koji je nastao iz naroda, povučen jednim problemom, tamo je to bilo pitanje Srpske pravoslavne crkve, ovde je pitanje studenata, odnosno iz najmlađeg dela populacije, mili narod podržao oko borbe protiv korupcije i odgovornosti.
1: Ja bih dodao ovdje samo još jedan svoj vrlo kratak komentar koji bi se navezao na dva pitanja. Jedno pitanje je nasleđa i toga kao šta je nasleđenje, sa šta ćemo sada da radimo s ovim. I drugo to pitanje, donekle i stvarnog, odnakle odmišljenog, odnosno zamišljenog straha od budućnosti političke situacije u državi Srbiji, gde imamo partije koje se nalaze, kako bih rekao, na ogradi, jeli, imamo taj neki pokret koji se vrlo često sa druge strane definiše kao amorfnu stvar i kako god. Kada pogledamo nasleđe, da, partokratija u državi Srbiji je, možemo je nazvati tako, jeste dovela do toga da u velikoj meri klasične tradicionalne partije, pod znacima navoda, jer nemamo ni dugačku toliko tradiciju, su zaista postale mašine za ispumpavanje novca i to dosta sistematično. Dakle, sada sa ovim pokretom mi nismo izgubili pitanje pluralizma. Šta više, ja mislim da mi na taj način vraćamo pluralizam nazad po prvi put, gde imamo zaista jednu stratifikaciju i po tih 250 ljudi u vrlo različitih ideoloških ubeđenja. I to na neki način, ja čak ni ne gledam kao neko pitanje kompletnog resetovanja sistema. Ja to vidim kao logični sled gde mi moramo da artikulišemo same sebe. Jer ako ćemo da govorimo o demokratiji, to znači aktivni građanin. Nama je na neki, iz moje perspektive, nama je 2000. godine oduzeto to baš od strane tradicionalnih partija. Jer građanski aktivizam, onaj lokalni aktivizam nije bio toliko razvijen, on je bio u povoju. Mi danas imamo nešto što zaista kreće od dole. I samim time i tu imamo daleko prokrvljenije telo društva koje može da podnese i mnogo veće stresore u budućnosti nego što je mogla do danas.
0: Sve sam saglasan, posebno ovo kad si rekao neće nastati pluralizam. Mm-hmm. Naravno da neće nestati. Ja sam, primjer, veliki zagovornik personalizacije izbora, pa čak i uvođenja većinskog izbornog sistema, koji manje više sam po sebi podrazumeva dve, eventualno tri stranke u parlamentu. Pa možemo reći da su SAD ili Velika Britanija ili koliko još drugih zemalja po svetu, da nisu pluralne zemlje.
1: Tačno.
0: Mislim, i institucije, odnosno pravila, proizvode nekakve posledice i, mislim, reći da ako budu samo SNS i studentska lista u parlamentu, da to nije više pluralizam, odnosno nije pluralizam ili više partizam, mislim, ljudi, to nije argumentacija. A dodatno ovo što si rekao, a mislim da smo dobrim delom obuhvatili od pričom od Bakića do Sajičića,
1: da
0: je taj pokret poprilično pluralan, što sa druge strane, taj pokret je poprilično pluralan i iz vlasti. Ja više volim kad vlast napada, na primjer, studente ili neke ranije opozicione kolone, kaže, skupili se svi od Dobrice Veselinovića, Boška Obradovića do ne znam, Ćute i Srđana Milivojevića, a zaboravljaju da kod njih sede, ne znam, u to vreme Zorana Mihajlović, Aleksandar Vulin, Nenad Popović, Vojislav Šešelj i Rasim Ljajić. Nespojivo. Da, pre 15 godina sam im rekao da će ti akteri da sede zajedno, ljudi bi se krstili. Tako da, a to je pokušaj i spinovi da ljudi u stvari ne shvataju šta je poenta. A očistiti ne samo parlament, vladu, nego pre svega sve lokalne samouprave, sva javna, to jest sva celokupnu, kako se to u te javnu upravu, državnu upravu plus lokalnu upravu plus sve javne službe i javne ustanove, ili što bi se sve rekao javna uprava, to je jedan dugotrajan proces. Naravno, tamo ima mnogo dobrih ljudi, mnogo sjajnih ljudi, što sam pričao, kome se obraća Stefan Simić, ali ima ljudi koji su se okoristili, s jedne strane korupcija, a sa druge strane ugrožavali ljudska prava svojih zaposlenih. To je ovo, moraš da dođeš ili ćeš ostati bez posla, ili ćemo ti slomiti noge, ili ko zna šta je sve, kakvi će sve primjera biti. To nasleđe će biti jako teško očistiti, ali ja verujem, mislim, to nam je jedini način da ovu zemlju sačuvamo.
1: Vreme je pred nama.
0: To će biti jedna, dve, tri godine, ali to je proces koji će potrajati da to ne bude učlani se u stranku bi dobio posao. I učlani se u stranku da ne bi imao problem na poslu. To je još gore.
1: Da.
0: A to je ova vlast uvela. Imali smo mi uvek to ranije. Bila je ozbiljna partokratija i 2000-ih. Da se ne lažemo.
1: Absolutno.
0: Ovi su samo to usavršili u negativnom smislu i podigli na mnogo veći nivo. Znači, ne samo učlani se da bi dobio posao, nego ako se ne učloniš, nećeš imati posao. Plus, naravno, sve druge gore stvari. Ali, zato sam i rekao, obnova političkog života je jedan jako važan zadatak za od 26.10. Bukvalno od tog momenta.
2: 3 po 3, 3 za 3. Idemo na treću pauzu i započinjemo je sada već popularnom pesmom 3 poljubca.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Tu smo u poslednjem bloku, približavamo se kraju. Imamo jedno zanimljivo pitanje za te, Bobane. Da možeš da sačuvaš samo jedan podatak, snimak, rečenicu iz ovog perioda kao istorijski zapis za nekoga ko će možda za 20 godina na tvoje mesto ovo sve da proučava ili bilo ko, šta bi ti izabrao?
2: Aj, kažem, isečak možda traje 10 sekundi, bilo bi dovoljno. Prve studentske šetnje ka Novom Sadu, kome bi bile na doček u Staroj Pazovi sa, ne znam, 80 litara supe, 60 kilograma kobasice i ne znam koliko litara gulaša, i ulazak u Novi Sad sa zastavama Srbije, pevanjem himne Bože pravde, samo sa željom da se u tom trenutku pronađu odgovori za tragediju u Novom Sadu. Ja zaista tvrdim da je ta prva šetnja, kasnije naravno i sve ostale, da ne bude da ih rangiram po važnosti, da je mnogo promenila javno mnjenje ove zemlje. I ako mi date priliku to i da argumentujem, to se desilo 29. i 30. januara. I možda su stvari 1. februara stigli na mesečnicu, da, 1. februara, ali 28. januara je Miloš Vučević podneo ostavku.
1: Jest.
2: Mislim da kao javnost nismo dovoljno pričali o tim razlozima. Mm-hmm. Posebno ne nakon što, jer on je tada rekao, momci su izašli iz prostorija naše stranke, pretukli studente, studentkinje jednoj polomio i vilicu. Moja moralna odgovornost je podnesem ostavku. I njegova ostavka je zaprimljena, odnosno konstatovana u Skupštini u martu, kad je počeo prvo redovno zasedanje. Ja sam ubeđen da je ta ostavka podneta jer je Aleksandar Vučić hteo na izbore. Međutim, dva dana kasnije se dešavaju te šetnje. On zove Ipsos, Ipsos radi istraživanje, izbori nisu opcije. I onda šta će? Pušta da ostavka u stvari sačeka mart, pronalazi Đura Macuta dok registruje auto i formira nekakvu vladu i beži od izbora još narednih, aj kažemo, od tog januara, pa to je 18 meseci gotovo, dokad se, čak i više, 19 ili 20, dokad se izbori neće održati. Tako da, iskreno se radujem tim fotografijama, udžbenicima iz istorije i građanskog vaspitanja, jer mislim da je to jako, jako važno, a s obzirom sad na da su drugačija vremena nego što su bile

0: 90-te, ali ne pričamo o 80-ima, da će biti snimljeno mnogo filmova o ovim studentskim protestima i da ćemo zauvek imati te slike šetnje, jer je to nešto neverovatno, i ono i po kiši i po suncu. Tu dodati i spavanje na stadionu po hladnoj noći, jer to je januar u Inđiji. To ne može, evo ja sad ne ježio posle dve godine skoro. To su stvari koje su promenile ovu zemlju, ja zaista verujem u to. U redu sve pre toga, blokade fakulteta, bila je slavija kao veliki skup, ali to je po meni okidač koji je promenio zemlju, posebno kažem zbog tajminga. 28. ostavka, ovo 2-3 dana kasnije, od izbora ništa, evo, do skoro kraja 2026. godine.
1: I sećam se baš, to je bila blokada autokomande 24 sata, pa onda mi ujutru pakujemo, čistimo autokomandu, oni javljaju šta se desilo sa koleginicom.
0: Jest, da.
1: Baš je bio šok, nismo spavali celu noć, samo još jedan šok. A onda 24 sata kasnije idemo u šetnju, šetamo. Mi šetamo.
0: I šetnje ka Kragujevcu 15. februara, Nišu 1. marta, dočekaju Kragujevcu i u Nišu, fenomenalan, šetnje ka Pazaru. Šetnja Pazaraca, da taman je išla Mira Medunjanin, tu pesmu sam ja u stvari zavoleo nakon tog prvog protesta u Pazaru. Ono što su mladi iz Pazara uradili, oni su ipak prošetali, ako se ne varam, 500 i kusur kilometara putevima kuda su oni išli. Prekrivene devojke sa zastavom Srbije, ja ću sad da počnem i da plačem, to su stvari koje ne može normalan čovjek da ostane imun na to. I to sad kad ste me ono pitali u prvom ili drugom bloku, da li treba da se obraćamo već ljudima kojima je studentski pokret blizak, samo možemo malo da podstaknemo tu emociju i da se ljudi sete šta su ti svi mladi ljudi iz svih delova Srbije u stvari radili da bi angažovali ljudi. Te šetnje su imale za cilj da angažuju ljudi i da pokažu požrtvovanost. I mladi su to pokazali, to je jedna od najvećih snaga, tako da to mi je apsolutno glavni utisak i volao bih da vidim makar jednu malu šetnju još u izbornoj kampanji. Ne znam da li je to planirano, ali mislim da bi samo dodatno razgalilo narod, što su ove bici ture su u manjem obimu to uradile, te fenomenalne dočeke. Ali, na primjer, doček jednog dela studenta, kad bude onaj završni skup 22. 3. mislim da je to jako važna stvar. I samo još jednu stvar moram dodam, da narod obrati pažnju tada kada je najavljen završni skup. Nakon toga imamo derbi košarkaški u areni, kojom bi ja, na primjer, baš volao da vidim, na primjer, Dejana Bodirogu i Novaka Đokovića. Samo kažem. Samo kažem.
2: Da.
1: Bobane, za kraj, šta bi za tebe bio znak da je Srbija posle ovog izbornog ciklusa zaista napravila korak napred, osim toga što će studenti pobediti?
0: Pa, nakon samog izbornog ciklusa ništa, u smislu to je tek onda početak ogromne borbe, ono što sam spominjao, koje sve stvari moraju da se promene i koliki posao nas tek očekuje kao društvo. Ja kad govorim to u množini zato što želim da živim u slobodnoj, demokratskoj, patriotskoj zemlji, bez korupcije, odnosno znamo da nikad ne može biti bez, ali sa minimalnom korupcijom i ostalo. Ako za dve godine, jer kad se promeni vlast, ja ću prvi biti kritičar te nove vlasti. Ja doživljam svoju profesiju kao poziv i odgovornost prema narodu da kritikujem svaku vlast koja dođe. Ako posle godinu dana budem mogao da kažem, a nema razloga da govorim ono što ne mislim, da i ta vlast pokazuje elemente neodgovornosti i neograničenosti, to će biti ozbiljan problem. Ali mislim da grupa ljudi koja dolazi i koja će doći, pre svega zato što nisu sjaši kurta da uzjaši murta, da će postaviti određenu vrstu standarda i da ću moći, na primjer, za ne samo za 4 godine, ne može ni za 4 godine puno toga da se uradi, ali kroz neki period da dođemo do toga da smo konsolidovana demokratija u kojoj postoji sloboda medija, u kojoj je korupcija minimalna, najmanja moguća, u kojoj se poštuje nečija diploma, a ne partijska pripadnost, i da mogu kažem da živim u normalnoj zemlji, onda ću moći finalne ocene da dam, ali preduslov svega ovoga što sam rekao jeste da se da se promeni vlast. Tako da će to biti ogroman prvi korak koji nismo uspeli 14 godina da napravimo. U stvari, glupo je reći 14, ali makar 12, zato što je vlast SNS-a već u periodu od 12. do 14. skliznula iz demokratije u nešto što nije demokratije i ukinula dobar deo slobode.
1: Hvala ti, Bobane, na večerašnjem gostovanju.
0: Hvala Dragi vama. Ja mogu jednu može, rečenicu, naravno, s obzirom na pesme koje ostaju. Jednu pesmu, verujem, dobar deo ljudi ne zna. Ova, ima veze sa tim rodnim krajem, koji je odakle i koliko treba čuvati, ono, gde ste potekli. Mali omaž mom pokojnom dedi sa ovom pesmom za sve.
1: U redu. Za sam kraj, hvala, mi bismo vam podsjetili slušalce, sutra su reprize u 12.14 časova na sajtu Blok Radio i Radio Sloboda, Kraljevo 87,6, 98,3 Čačak od 18 časova. Studenti pobeđuju, a 25.10. svi zaokružujemo broj 3. Prijatno veče.
2: Ćao.
0: Hvala.

0: Slušate Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mjesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
11: Od trga do trga.
12: Peške i biciklima.
13: Od najvećih gradova.
14: Do najmanjeg sela.
15: Vreme je za pobedu.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otkud znaš da nije student?

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.